Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Zdravko Švikaršič, srce koroške ljudske pesmi.

Profesor Zdravko Švikaršič je bil eden najpomembnejših skladateljev in zbirateljev slovenskega koroškega pevskega izročila. Rodil se je v Žvabeku na avstrijskem Koroškem, očetu Gregorju Švikaršiču, učitelju, in materi Jeri, rojeni s Kube. S svojim dolgoletnim delom kot profesor, skladatelj, zborovodja, folklorist in zbiratelj ljudskih pesmi je pomembno zaznamoval slovensko glasbeno in kulturno dediščino. Zdravko Švikaršič je šolo obiskoval v Kazazah, Šentlipšu pri Rajneku in v Slovenjem Šmihelu, nato pa leta 1906 zaključil učiteljišče v Celovcu. Kot učitelj je služboval v Šmihelu pri Pliberku, selah nad Borovljami in na Jezerskem, kjer je poučeval v obdobjih med letoma 1907 in 1919 ter ponovno med letoma 1924 in 1926. Med letoma 1920 in 1923 je študiral na Ljubljanskem konzervatoriju glasbene matice. Po opravljenem profesorskem izpitu je poučeval glasbo na Realki v Kranju, nato na drugi realni gimnaziji v Ljubljani ter na Ljubljanskem učiteljišču, kjer je ostal do upokojitve leta 1946. Že pred prvo svetovno vojno se je intenzivno posvečal zbiranju slovenskih ljudskih pesmi po Rožu in v okolici Celovca. Posebej ga je zanimalo koroško večglasno petje, zato je številne pesmi priredil po zgledu ljudskega moškega večglasja. Njegovo življenjsko delo predstavlja zbirka Koroške slovenske narodne pesmi. V njej je bilo objavljenih približno 130 pesmi, ki jih je zbral, uredil in priredil, ter tako ohranil pomemben del slovenske koroške glasbene dediščine. Uvodoma smo slišali verjetno eno najbolj pomenljivih koroških ljudskih Mavče Zizarov v izvedbi Okteta Suha. Sledi Dečva, koj mene imej v izvedbi Rožanskega dvojnega kvinteta in Moj očkama pa konča dva v izvedbi Koroškega akademskega okteta.

Prvi in drugi zvezek koroških slovenskih narodnih pesmi sta pod okriljem glasbene matice izšla leta 1914. Na platnicah je zapisano nabral in peteroglasno postavil Zdravko Švikaršič. V predgovoru je med drugim poudaril: Največji prijatelji petja med Slovenci na Koroškem so prebivalci Rožne doline, to je doline od Rožeka do Apač, za Dravo, in pa prebivalci Celovške okolice. Prve delimo v Zgornje Rožane in Spodnje Rožane. Slovenci, stanujoči na Pogorju, ki se razprostira od Rožeka med Dravo, Vrbskim jezerom in Celovško ravnino, so Horjanci in Horjančice. Prebivalci Celovške ravnine proti vzhodu do Tin pa so Poljanci na Pualah. V teh krajih se še danes skoro največ poje. Na drugem mestu moramo imenovati Zilsko dolino, v kateri se je ohranilo nekaj prav starih balad, in konečno le še Podjunsko dolino. V tem in naslednjem zvezku so zbrane pesmi iz Roža in Celovške okolice. Ne bo torej odveč, ako podam v kratkem bistvene znake rožanskega narečja. Pripomniti moram takoj, da sem nekatere težje oblike po možnosti prilagodil pismeni slovenščini. Lažje oblike pa sem zapisal v dialektu, da se s tem ohrani pesmim koroški značaj. Pregležeči zvezek vsebuje 30 koroških narodnih pesmi v peteroglasnem stavku. Vodilni glas naj poje visok, polnodoneč in prevladujoč bariton. Ako bi izvajal pesmi cel zbor, mora biti vodilni glas razmeroma najbolj zastopan.

izvedbi Koroškega akademskega okteta smo slišali skladbi Dober večer, dečva moja in Vse te uštne ljete moje. Tretji zvezek koroških slovenskih narodnih pesmi, kjer je Švikaršič zbral uglasbitve v štiriglasju, je izšel leta 1921. Četrti zvezek pa je izšel posthumno leta 1987 in vsebuje pesmi za mešani zbor. Prisluhnimo še eni iz opusa Koroškega akademskega okteta. Vigret prihaja.

Zdravko Švikaršič je za svoje delo prejel več priznanj. Leta 1952 ga je Društvo folkloristov Federativne ljudske republike Jugoslavije v Ljubljani imenovalo za častnega člana. Leta 1958 pa mu je Slovenska prosvetna zveza v Celovcu podelila Drabosnikovo priznanje. Prisluhnimo zdaj oddaji Naš gost iz leta 1985, ko je Zdravka Švikaršiča na domu obiskal novinar Silvo Teršek in na trak zabeležil Švikaršičeva iskriva razmišljanja. In to ni bil navaden obisk. Dan zatem je namreč Zdravko Švikaršič praznoval svoj 100. rojstni dan.

postajajo daljši. Pride čas, ko se oziraš v naravo drugače. Ne gre za to, da bi stikal za nekakšno resnico kot vrabci za hrano, ko je zunaj globok sneg. Vidite, sonce posije malo topleje in kos nič več ne prileti na mojo okensko polico. Gledam naravo in vidim samega sebe. Hiteli smo, si rečeš, hiteli iz dneva v dan. Kam? Jaz pravim, da mimo človeka, mimo te velike neraziskane skrivnosti. Sedite. Vesel sem vašega obiska. Ampak na vrata bi morali potrkati močneje. Precejšnji del dneva presedim za klavirjem. V peč bom vrgel še eno poleno, da vam ne bo hladno.

0: Ljubljana, Livada, hiša številko 6. Na koncu najdaljšega dneva lahko ostane le zguba na obraz, lahko ostanejo skrhane misli na rosna jutra. Med koncem dneva in zgubanim obrazom je lahko polmrak in v njem dvom, kakor se stradan kos na okenski polici. Ptice ne umirajo pod nebom. Kaj pa človek? Na glavi volnena čepica, zelena kot je zelen star ponošen površnik, ki ga je okoli pasu možak stisnil s hlačnim pasom. Gorel je in izgoreval, o tem ne more biti dvoma. Se mora zdaj truditi, da ne bi bil breme?
1: Spomnil sem se novoletne pesmi, čakali smo novega leta, dan. Čast, slavo, za pojmo Bogu. Ta staro je že minilo, nikoli več nazaj ga ne bo. Koliko teh naših prijateljev leži na tem zegnanem britofu, so lani na današnji dan, ta današnji dan z veseljem obhajali še.

0: stala pred hišo v Žlabeku Lipa, je bilo tistega februarja leta 1885 snega do kolen in čez. So premraženi možje puhali toplo sapo v dlani in nazdravljali pod milim nebom Jerici, Gregorju in novemu življenju v Zipki. Botra je rekla, prižgala se je sveča, nihče ne ve, kdaj bo dogorela. Najpomembnejše bo, je modro poudaril oče, da bo vedel, zakaj živi in kaj pravzaprav hoče. Oče Gregor je bil visok, koščen človek. Prav tako rad, kot za šolskim katedrom, je sedel za orglami. In ker je imela Jerica, Skubrova hči z Jezerskega, tudi srce zasukano na glasbeno stran, ni čudno, da sta se vzela.
1: Danes je pa veste germanizacija tako napredovala,
2: da ljudje ne pojejo več kot so včasih.
1: Kot so včasih, isti časi so minili, veste, pa tudi časi so danes drugačni. Radio je veliko pokvaril, radio potem pa televizija, tega petja, ljudskega petja. Seveda, zračnici so drugačne razmere, so drugačni življenjski pogoji. Takrat so ljudje tako bolj mirno živeli, danes je pa vse tako hiti nekam, hiti, pa nervozni, tako naprej, nervoznost, tak čas je.
2: Vi pravzaprav že več kot 40 let ne hitite.
1: Ne.
2: Živite počasi.
1: Počasi, seveda.
0: Profesorec sedi ob oknu z obrazom proti svetlobi. Sončna toplota mu greje veke in sprosti napetost, delovni nemir, ki je še vedno v njem. V takih trenutkih se začnu njegova potovanja, ritem dolgih desetletij, valovanje misli, da se roki krčevito okleneta fotelja. Volja prodira in zmaguje, sliši kako refren odmev lastnih misli. Včasih se mu zdi, da vidi množico obrazov, skozi katere valovi očetova orgelska glasba. Vidi mladeniče, kako pojejo v vasici Božji grob v bližini Pliberka, kjer je dobil oče drugo delovno mesto. Smrt prvih dveh otrok je očeta in mater pognala iz Žvabeka. Nova šola je bila lepa, a visoko na hribu, kamor je mati iz doline morala nositi vodo. Jerica, to ne bo zate, je priznal oče. Preselili so se v Kazaze, 2 uri hoda od Dobrle vasi.

0: Nekateri trdijo, da se človek na stara leta pravzaprav sploh ne spremeni, da je tak, kakršen je bil mlad in s podarjenimi takratnimi značajskimi posebnostmi. Lahko je pretirano otroči, silno resen, osorn ali blag. Starostne pomankljivosti seveda vsemu temu dodajo svoje. So zadeve, ki se jih človek natančno spominja, čeprav bi bilo morda za njegov notranji mir bolje, ko bi jih pozabil. Zapomniš si recimo zoprni dan, ko so te prvič ozmerjali s čušem. Zapomniš si skavrnetovo stanovanje na mestnem trgu v Ljubljani, kjer si stanoval med študijem na glasbenem konzervatoriju. Zapomniš si leto 1908, ko si prvič videl belo Ljubljano, kamor te je odpeljal jezerski župan Franc Muri. Spomniš se svoje lačne zvedavosti, ko si skrit v gostilniškem kotu navdušeno poslušal slovenske koroške pesmi. Se profesor res spominja vsega tega?
1: To je pa bilo takole. Mati je namreč imela od doma nekaj dote. In so se bali, da denar ne bi propadil. In so kupili hišo v Šentlipšu pod Krištofov goro, 19 km oddaljene od Celovca. V tisti hiši je bila pa tudi gostilna in potem pa trgovina. Taka majhna podeželska trgovina. V tisto gostilno so pa prihajali ob nedeljah, pa tudi v drugih dnevih, posebno v večernih urah, fantje in kmetje iz bližne vasi, iz okolice, in so tam prepevali nemške pesmi in slovenske pesmi. Meni se v prvi vrsti zanimale slovenske pesmi in te pesmi sem si jaz zapomnil. Ko smo se preselili iz Kazaz v Šentlipš, je bila tam popolnoma nemška šola, enorazrednica z nemškim učnim jezikom. To pa očetu ni bilo všeč, zato me je prešolal v bližnji Šmihel nad Krko, Sankt Mihael ob Dergurk. Poprej so pravili slovenski Šmihel, Vindiš Sankt Mihael. Tam je bila dvorazrednica, utrakvistična. Tam sem hodil do 14. leta in potem me je pa oče dal na celovško učiteljišče.

0: je napravil maturo 7. julija 1904. leta. Sem dobil prvo službeno mesto v Smihelu pri Plivarku. In sicer 1. augusta 1904. Drugo službeno mesto je pa bilo v znani slovenski trdnjavi Sele nad Morolami. Tam, kjer so med okupacijo obsodili in obglavili v Dunajskem Novem mestu 13 narodnjakov. Potem pa sem bil premeščen na Jezersku.
1: In ste vsa ta leta tudi zbirali pesmi?
0: Ne. Takrat še nisem zbiral pesmi, ampak samo poslušal sem v selani, kako selani pojo. In te pesme sem si jaz zapomnil. Ko sem pa prišel na Jezersko, sem pa to, kar sem imel v spominu, vse zapisal. Uredil. In poslal v objavo glasbeni matici v Ljubljano. Pred izdajo je prišel še k men na obisk na Jezersko Matej Hubat in mi je rekel, zapište natančno tako, kakor poje ljudstvo. Ničesar ne smete spremeniti.

0: Najbolj pri srcu mi je pesem Oj temlina. Ali jo poznate? Zaigral je bom.
1: A velikokrat sedete za klavir?
2: O, vsak dan.
1: Vsak dan?
2: Jo, ali moja zabava, ne?
1: Koliko let imate pravzaprav?
0: Jutri jih bo 100.
1: Jutri?
0: Ja.
1: Vse najboljše vam voščim
0: Hvala
1: še danes.
0: Hvala pa. Hvala
1: Jutri bo 100.
0: Pozornost.
3: Starost zna biti zoprna reč, pravijo. Je pa imenitno čakat pomlad. Si lahko predstavljate 100 pomladi. Do leta 1927 jih je čakal, pravzaprav preskakoval na Koroškem. 11 let je poučeval glasbo v Kranju, zatem pa na dekliški gimnaziji in učiteljišču v Ljubljani.

0: pravzaprav ste že zelo dolgo upokojeni.
1: Od 46. leta.
0: To je verjetno človekova sreča.
1: Ne vem. Morda.
0: A ste recimo v življenju skrbeli za svoje zdravje, za svojo kondicijo?
1: Ja, veliko sem hodil pešačil. Sem hodil peš z Jezerskega v Železno kapljo. Nazaj peš. Sem hodil z Jezerskega v Kranj peš. Nazaj peš. Potem sem hodil po planinah. Sem bil član planinskega društva, kjer sem bil mlad. Živim tako lepo mirno življenje. Imam dve hčeri, ki me oskrbujeta. In potem se bavim z glasbo.
0: Lejte, rekli ste, da živite mirno življenje.
1: Ja.
0: Ampak dan danes na tem svetu pravzaprav se zdi sploh ni več mirnega življenja.
1: Imate prav. Ampak človek si mora takole lepo urediti. Kratka večerja, dolgo življenje.
2: Da, pride tudi čas, ko se ozreš v človeka nekako drugače. Ko hočeš v njem odkriti nekakšno resnico. Priti do semena, do jedra. Vedel je, kaj vse življenje dela in kaj pravzaprav hoče, zato tudi ne toži za starimi časi. Če bi bilo življenje in človek v njem vedno slabše, bi moralo človeštvo že zdavnaj propasti. Človek, življenje. Pri vratih, ko sta si še enkrat segla v roko, voščila srečo in zdravje, tam pri vratih se je obiskovalcu zazdelo, da vidi zunaj na okenski polici črnega kosa, ki čaka na hrano.

Slišali smo oddajo Naš gost iz leta 1985, ki sta jo pripravila novinar Silvo Teršek in bralec Rado Časl. Oddajo pa nadaljujemo Švikaršičevo petglasno uglasbitvijo koroške ljudske Pojdam v rute. Takole jo je leta 1995 interpretiral slovenski oktet.

To je bila skladba Pojdem v rute, ki jo je petglasno uglasbil Zdravko Švikaršič. V nadaljevanju bomo slišali še dve koroški ljudski. Dečva, koj mene imej, v izvedbi Rožanskega dvojnega kvinteta in Oj temlinar, ki jo bo zapel Slovenski oktet.

Arhivski posnetki Švikaršičevih uglasbitev so res dragoceno zvočno gradivo. V nadaljevanju bomo slišali koroško ljudsko Kampa po Vandraž, posneto leta 1959, in Dečva Srijed Izare iz leta 1962. Obe skladbi je posnel koroški akademski oktet pod vodstvom pevovodje Cirila Krpača.

Zdravko Švikaršič je umrl leta 1986 v starosti 101 leto. Njegovo delo ostaja trajen prispevek k ohranjanju slovenskega ljudskega petja na Koroškem in pomemben del slovenske glasbene zgodovine.

oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je pripravila Tina Žun. Bral Renato Horvat, tonski mojster Miha Klemenčič. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. O prvem šolskem dnevu je predsednica republike Nataša Pirc-Musar v svoji poslanici zapisala, da mora biti šolsko okolje varno in spodbudno. Minister za šolstvo Borut Rončević pa, da je šolsko leto tudi čas za osebnostno rast in oblikovanja vrednot. V šolskih krogih so znova opomnili na nekatere stare težave v sistemu, predvsem na kadrovsko stisko. Nemška vlada je za incident z brezpilotnim letalnikom z eksplozivom, ki so ga avgusta odkrili v Leipzigu, okrivila Rusijo. Berlin je napovedal ukrepe, med njimi zaprtje ruskega konzulata v Bonu in poostritve nadzora vstopa v Nemčijo za ruske državljane. Moskva je zagrozila s poročilnimi ukrepi. V ameriškem napadu na iransko območje, kjer je potekala poroka, so umrli najmanj 4 ljudje, 35 jih je ranjenih. Washington se na napad še ni odzval. Veslačica Nina Kostanšek je na sredozemskih igrah v Italiji osvojila bronasto medaljo. To je skupno 16. odličje za slovensko odpravo v 11. tekmovalnem dnevu iger. Vremenska napoved, po večini sončno bo nekaj oblačnosti bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.

delam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ob začetku šolskega leta so na več srednjih šolah novim dijakom pripravili dobrodošlico v obliki tako imenovanega fazaniranja. V Mariboru je morala mladostnica zaradi razpršila poiskati zdravniško pomoč, poročajo tudi o drugih manjših prekrških. Na pristojnem ministrstvu so to vrstno ravnanje obsodili kot poniževanje in ustrahovanje dijakov. Evropska komisija je v odzivu na zahteve avtoprevoznikov iz držav Zahodnega Balkana sporočila, da se šengenska pravila ne bodo spremenila. V Bruslju se zavedajo, da se ti pri vstopu v države Šengena soočajo s težavami, vendar se zauzemajo za iskanje rešitev v okviru dvostranskih dogovorov s članicami Unije. Japonske oblasti rahljajo predpis glede pretiranega nadurnega dela, s čimer želijo spodbuditi gospodarsko rast. To v praksi pomeni, da bo lahko najviše dovoljeno mesečno število nadur znova preseglo 45. V sindikatih so do poteze kritični in opozarjajo na obuditev kulture sprejemljivosti opravljanja maratonskih delovnih ur. Ministrstvo za delo na drugi strani pojasnjuje, da bodo bdeli nad podjetji, če zagotavljajo ukrepe za zaščito dobrega počutja zaposlenih. Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki so znani vsi četrtfinalni pari. V zadnjih dveh tekmah osmine finala je Nemčija premagala Belgijo s 3-2, Turčija pa brez oddanega niza Azerbajdžan. Prvi četrtfinalni tekmi bosta danes v Brnu, in sicer Srbija-Grčija in Italija-Švedska. Vremenska napoved, po večini sončno bo, nekaj oblačnosti bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.

0: je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Na Bledu so sklenili strateški forum. Potem, ko so se prvi dan posvetili predvsem pogovorom na temo obrambe, odpornosti, demografije in podnebnih sprememb, so včeraj glavni poudarek namenili vojni v Ukrajini, čezatlantskim odnosom in širitvi Evropske unije. Podaji ne preslišite še.
2: Zasedanju evropskih obrambnih ministrov sledi srečanje zunanjih. Obsežni iranski napadi na ameriške cilje v zalivu. Začenja se Beneški filmski festival. Sončno bo, zvečer bodo plohe in nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Smiljan Hude. Končal se je Blejski strateški forum, ki je v svoji 21. izvedbi v Gorenjsko letovišče privabil več kot 2000 udeležencev. Razprave so prinašale razmisleke o geopolitičnih in drugih izzivih sodobnega časa. Blaž Armenc.
3: Med glavnimi poudarki tokratnega Blejskega strateškega foruma je bil fokus na Srednjo Evropo. To je pokazala tudi udeležba premijev Madžarske, Češke in Hrvaške ter slovaškega predsednika. Srednja Evropa je bila predstavljena kot prostor ne le geografski, temveč tudi kulturni in idejni, odkoder bi lahko evropski projekt dobil nov svež zalet. Če sta bila lani na Bledu predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in visoka zunanja predstavnica Unije Kaja Kalas, je bil tokrat opazen izostanek vodilnih bruseljskih politikov. Letos niso bili vabljeni. Gostitelj, zunanji minister Tone Kajzer, je bil ob koncu zadovoljen z letošnjo izvedbo.
4: Zelo me veseli, da je na Bledu dejansko uspelo in to je projekt Slovenije. To je blagovna znamka, na katero smo lahko ponosni, zato je dobro, da tukaj sodelujemo vsi akterji.
3: In čeprav so predsednica republike Nataša Pirc-Musar, premije Janez Janša in zunani minister nasmejani skupaj vstopili v festivalno dvorano ob otvoritvi foruma, so se v nastopih na Bledu spet pokazale razlike v njihovih stališčih. Z enotnim glasom pa so udeleženci foruma podprli Ukrajino v boju proti ruski agresiji, pa tudi podporo širitvi Evropske unije.
1: Unija bo spostavila skupino političnih in vojaških predstavnikov iz več članic povezave Združenega kraljestva in Ukrajine za zmanjšanje vrzeli v obrambnih zmogljivostih Evrope. To je po neformalnem zasedanju evropskih obrambnih ministrov na Irskem sporočila visoka zunanja politična predstavnica Unije Kaja Kalas. Zasedanje na Irskem nadaljujejo zunanji ministri članic, ki bodo danes razpravljali tudi o spremembah zunanjega delovanja povezave. Iz Bruslja naš novi dopisnik Adrian Bakič.
5: Zaradi počasnega in neusklajenega odzivanja Evropske unije na geopolitične krize se med državami članicami krepijo pozivi k spremembam odločanja na področju zunanje politike. 11 držav, med njimi Nemčija, Francija in Španija, je zato v pismu visoki zunanje politični predstavnici Kaji Kalas predlagalo, da bi se države v primeru nestrinjanja vzdržale, ne pa uporabile veto, ki da paralizira delovanje Evropske unije v mednarodnih odnosih. Zdaj namreč lahko samo ena država preostalim 26 zveže roke. To se je večkrat zgodilo, ko je Madžarsko vodil Viktor Orban, nekateri mediji pa pri tem zdaj izpostavljajo tudi Slovenijo, ki ni želela podpreti skupne izjave članic z obsodbo izraelskega načrta gradnje nezakonitih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Nemčija se je za odločenje s kvalificirano večino zavzela že pred časom, idejo je podpirala tudi prejšnja slovenska vlada, med podpisnicami tokratnega pisma pa Slovenije ni.
2: Evropska unija in Zveza NATO sta izrazili podporo Nemčiji, potem ko je vlada v Berlinu za hibridni napad z brezpilotnim letalnikom na letališču v Leipzigu prejšnji mesec okrivila Rusijo. Ta je obtožbe označila za absurdno in neutemeljeno provokacijo. Berlin je sicer napovedal ukrepe, med njimi zaprtje ruskega konzulata v Bonu in poostritev nadzora vstopa v Nemčijo za ruske državljane, na kar je Moskva zagrozila s povračilnimi ukrepi.
1: Medtem je ruski predsednik Vladimir Putin ob robu vrha Šanghajske organizacije za sodelovanje v Kirgiziji komentiral aktualno dogajanje v vojni z Ukrajino. Dejal je, da ruska vojska napreduje proti mestoma Slovjansk in Kramatorsk. Po njegovih besedah osvoboditev Donetska poteka po načrtu. V tej ukrajinski regiji so minuli mesec prevzeli nadzor nad 270 kvadratnimi kilometri ozemlja in 15 naselji. Dodal je, da se pripravljajo na izvedbo obsežnih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo.
2: Iranska revolucionarna garda je zatrdila, da je z balističnimi raketami napadla in ubila več ameriških vojakov v Jordaniji. Washington je navedbe o žrtvah zanikal. Pentagon se na navedbe še ni odzval. Islamska republika je sporočila tudi, da je izvedla obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na ameriško vojaško bazo v Bahrajnu. Sirene so se po noči oglasile tudi v Kuvajtu in Iraku. Medtem je ameriška vojska napadla iranska tankarja in območje, kjer je potekala poroka. Po navedbah Teherana je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, med njimi otrok. Najmanj 68 je ranjenih.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35 minut.
2: Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o imuniteti poslanca Roberta Goloba, potem ko je specializirano državno tožilstvo v ponedeljek sporočilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka Gibanja Svoboda v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da poslanci Golobu imunitete ne bodo podelili, saj je takšen sklep včeraj podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija. Nekdani premier jo je pred tem obvestil, da se na imuniteto ne namerava sklicevati.
1: Na Ravnah na Koroškem danes začenjajo 3-dnevno žalovanje, potem ko je v občino prejšnji teden pretresla tragična nesreča.
2: V njej sta po eksploziji in požaru na jugu Italije umrla 2 občana, njuna hčerka pa se v bolnišnici še vedno bori za življenje. Žalovanje bo trajalo do petka, odpovedani so vsi javni dogodki in prireditve. Zastave bodo spuščene na pol droga in izobešena bo črna zastava.
1: V Benetkah se začenja 83. izdaja najstarejšega in enega najpomembnejših filmskih festivalov. V glavnem tekmovalnem programu je 21 filmov. V tekmovalnem programu Obzorja bo med 19 filmi tekmovala tudi manjšinska slovenska koprodukcija Do konca dneva srbske režiserke Jelene Maksimović. Nagradi za življenjsko delo bosta tokrat prejela 2 Američana, igralec, režiser in producent George Clooney in igralka Ellen Burstyn. Več Tisa Drev.
6: Že danes bosta na sporedu 2 izmed bolj pričakovanih filmov letošnje mostre. Prvi je film, s katerim letošnjo izdajo festivala odpirajo in je uvrščen v glavni tekmovalni program. Ink, črnilo Angleža Dennyja Boyla. Nocoj bo na sporedu tudi novi film Wernerja Herzoga Bucking Fastard. Nove filme bodo med drugimi predstavili južnokorejski režiser Lee Chang-dong, francoz Florian Zeller, britansko-irski cineast Martin McDonagh, japonec Hirokazu Koreeda in danska režiserka Majel Tuki. Med dokumentarnimi filmi izstopa 7-urni film o režiserju Bernardu Bertolucciju, pod katerega se podpisuje Luca Guadagnino. Wim Wenders pa nam bo v 3D tehnologiji pokazal stvaritve švicarskega arhitekta Petra Cumtorja. Britanska režiserka Sophie Fiennes bo po Perverzneževem filmskem vodniku iz leta 2006 in Perverzneževem vodniku po ideologiji, ki je sledil leta 2012, zdaj pokazala še svoj tretji del, v katerem prek filmskih izsekov spremljamo razmišljanje filozofa Slavoja Žižka z naslovom Perverznežev vodnik po utopiji.
1: Sledi pregled športnega dogajanja, poleg kolesarske dirke po Španiji je v ospredju odbojka. Znani so vsi četrtfinalni pari ženskega evropskega prvenstva. Več pa Marko Cirman. Mirno sredo želimo.
7: Deseta etapa kolesarske dirke po Španiji je bila odločena v skupinskem sprintu, presenetljiv zmagovalec pa Francoz Bastian Trochon. Najboljši Slovenec je bil na 18. mestu Gal Glivar, Primož Roglič v skupni razvrstitvi letošnje Vuelte ostaja na 2. mestu. Za vodilnim Špancem Enrico Masom zaostaja za minuto in 18 sekund. Današnja 150-kilometrska etapa bo imela 1500 višinskih metrov in bo potekala od Kartagene do Lorke. Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki so znani vsi četrtfinalni pari. V zadnjih 2 tekmah osmine finala je Nemčija s 3-2 v nizih premagala Belgijo, Turčija pa brez oddanega niza Azerbajdžan. Prvi četrtfinalni tekmi bosta danes v Brnu, para pa Grčija, Srbija in Italija, Švedska. Na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji v včerajšnjem sporedu tudi prva veslaška medalja. Bron je osvojila Nina Kostanšek, to je skupno 16. medalja za slovensko odpravo v 11. tekmovalnem dnevu iger. Gimnastični spored je postregel s končnimi odločitvami v mnogoboju. Pri dekletih 9. mesto za Lucijo Hribar, 13. Vita Prijanovič, v moški konkurenci pa edini predstavnik Kevin Bakli v svojo 8. mesto. Na karate tekmovanju je Elizabeta Molnar morala priznati premoč Francozini Sombejevi. Brez četrtfinala je ostal tudi Jaka Gal, Maročan sam je bil boljši z 12-10.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Vreme.
2: Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno. Nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti, jutri, v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče popolna zapora med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Obvoz je prek priključka Slovenske Konjice. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi.
8: To je Radio Koper.

Jaz sem sanjal, da sem mlad, da sem isti kot takrat, ko smo s pačko sneli streho in smo veter šli iskat. Ko je Marko kupil barko in v mandraču z njo zaril in je pravil, da je pumpo le za en

sanjal, da sem mlad. Pa sem tebe šel iskat. Od spomina do spomina, kot da bi iskal zaklad. In

Dobro jutro vam želimo na Radiu Koper v teh zgodnih jutranjih urah, ko je zunaj še prijetno, saj nas tudi danes čaka sončen, topel poletni dan. Šolarji se po počitnicah privajajo na nove jutranje zvoke, ja, tisto budilko, ki je tako ustrajna zjutraj, le drugi dan pouka je zato previdno tudi v okolici šol na cestah. Na radiu pa čas za prvo skladbo iz izbora Iztoka Novaka Izija. Vrata jutra odpira Gal Džurin.

6. je z vami, pa bomo v dežurnem uredništvu Tjaša Škamperle in Katja Korenika Mazi. Poročila bere Loredana Vergan, v studiu za tehnični del skrbi Jure Colja, pred mikrofonom pa sem Tjaša Lotrič. Današnji dan, 2. september, torej velja za dan, ko se je rodil maraton. Leta 490 pred našim štetjem je grški vojak Fejdipit pretekel 42.195 metrov dolgo razdaljo od maratona do Aten, da bi v mesto prinesel novico o zmagi nad Perzici. Pripoved o rojstvu maratona se je najprej pojavila v delu starogrškega filozofa Plutarha z naslovom O slavi Aten v 1. Stoletju našega štetja. Ime tekača pa se je v njegovem zapisu spreminjalo. Maraton je sicer postal olimpijska disciplina leta 1896. Šteje za najtežjo atletsko disciplino in eno najtežjih športnih disciplin nasploh. Vsako leto je po svetu več kot 500 maratonskih tekem, največji na svetu je newyorški maraton, leta 2018 je bilo tako na štartu več kot 53.000 tekačev. Slovenski rekorder je še vedno Roman Kejžar, ko je leta 2000 v Torinu dosegel rezultat 2 uri 11 minut in 50 sekund. Ženska rekorderka pa je Helena Javornik, ki je v Amsterdamu maratonsko progo pretekla v 2 urah 27 minutah in 33 sekundah. No, eden izmed tekačev maratona je na vprašanje, kako pretečeš maraton, odgovoril: globoko dihaš, postavljaš noge drugo pred drugo in ne nehaš, dokler ne prečkaš ciljne črte.

0: vreme.
1: Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti. Čez dan pa bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod, izmerenih o petih. Postojna 17, Ljubljana 18, Nova Gorica 20 ter Koper 24 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu.

0: danes na Radio Koper.
1: V sredinih minutah se bomo povezali s Kosovelovim domom v Sežani. Tokrat bomo podarili abonma Melodija, več pa ob 7.30. Veliko moških pozna kratico PSA, gre za preiskavo krvi, ki lahko pokaže, da železo prostato morda nekaj ni v redu. Toda kaj se zgodi, ko je vrednost povišena, kako hitro moški pride do nadaljnjih preiskav? O tem v današnji medicinski oddaji Ultrazvok ob 10. V dopoldnevu in pol bo naša gostja Tjaša Škapin, modna kreatorka iz Kozine, pred velikim modnim dogodkom pa več ob 11. Ob začetku šolskega leta nekateri učenci in dijaki komaj čakajo, da se ponovno srečajo s sošolci, drugi pa se soočajo z različnimi stiskami. Prvošolce ob začetku šole pogosto spremlja strah pred ločitvijo od staršev, pri mladostnikih pa se pojavlja tudi socialna tesnoba. Strokovnjaki poudarjajo pomen igre in stikov z vrstniki, saj se skozi odnose učijo socialnih veščin, tudi tega, kako reševati nesporazume in konflikte. Kdaj so stiske otrok in mladostnikov del običajnega odraščanja in kdaj otrok potrebuje strokovno pomoč, pa v oddaji aktualno ob 13.30. Ob 15. predstavimo izbranko tedna. Dance Mamblita je žilava skupina in Andrej Šik se nam oglasi v rubriki Pesem tedna. Ob 17. vam predstavimo povzetek naših jutranjih koncertov med poletjem. V Arizoni pa nocoj skoraj da vse o mednarodnem, soorganizacijskem, sourredniškem, medgeneracijskem, meddruštvenim in meduličnim projektom, ki ga na koncu podpisuje kolega Sergio Setomini. Več pa ob 20. Več o programu in vsebinah na našem radiju pa seveda tudi na spletni strani radiokoper.si. 6 je ura in 19 minut.

Znano je, kdo bo oblekel naše olimpijce, ki se bodo na igrah v Los Angelesu leta 2028 predstavili v oblačilih, torej ki jih bodo ustvarili nekdanja olimpika in oblikovalka Cilka Sadar, modna oblikovalka Sara Valenci ter grafična oblikovalca Žiga Artnak in Emil Kozole. Na Olimpijskem komiteju Slovenije so namreč na razpis za oblikovanje slovenske olimpijske kolekcije prejeli 11 predlogov, strokovna komisija pa je na podlagi predstavitev pripravljenega ožjega izbora in dodatnih nalog, ki so jih prijele ekipe, ki so se uvrstile v ožji izbor, izbrala torej zmagovalno. Sicer pa osnovna grafična podoba oblačil in dodatkov izhaja iz zgodbe o uspehih slovenskih olimpijcev. Srednji simbol je tako Triglav, ki ga sestavlja 59 elementov, ti pa predstavljajo medalje, ki so jih slovenski športniki osvojili na dosedanjih olimpijskih igrah. No, uradno bomo oblačila videli čez 2 leti, torej ob odhodu olimpijcev v Los Angeles. Predporočili pa na Radio Koper še Gregor Ravnik in revijski orkester RTV Slovenija.

0: down.
1: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
2: Dobro jutro. Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki oduzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji. Uveljavitev je sprva zaustavila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki v ponedeljek, dan pred začetkom zbiranja podpisov, od nje odstopili. Državni zbor bo na izredni seji odločal o imuniteti poslanca in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Gre za njegovo domnevno vmešavanje v delo policije, ko je bil premier. Pričakovati je, da mu državni zbor imunitete ne bo podelil, Golob se nanjo niti ne namerava sklicevati. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je po zasedanju obrambnih ministrov na Irskem napovedala vzpostavitev nove skupine na visoki ravni, ki bo iskala rešitve za zmanjševanje vrzeli v evropski obrambi. Vključevala bo tudi predstavnike Ukrajine. ZDA so sinoči vnovič napadle cilje v Iranu. Napadi so bili usmerjeni na položaje iranske revolucionarne garde. Ameriški predsednik Donald Trump je v Teheranu v primeru povračilnih dejanj zagrozil še hujšimi napadi. Nemška vlada je za incident z brezpilotnim letalnikom, opremljenim z eksplozivom, ki so ga avgusta odkrili na letališču v Leipzigu, okrivila Rusijo. Berlin je ob tem napovedal ukrepe. Zaprli bodo ruski konzulat v Bonu, ruskega veleposlanika v Berlinu pa bodo poklicali na pogovor, da ga bodo seznanili z ukrepi. Na Ravnah na Koroškem danes začenjajo 3-dnevno žalovanje, potem ko je občino prejšnji teden pretresla tragična nesreča. V njej sta po eksploziji in požaru na jugu Italije umrla 2 občana, njuna hčerka pa se v bolnišnici še vedno bori za življenje. Žalovanje bo trajalo do petka. Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih ob 6. Postojna 17, Umag 19, Bilje in Nova Gorica 20, Trst 21 in Koper 24 stopinj. Zaradi težav v informacijskem sistemu v koperskem pristanišču je pred vhodom nastal zastoj tovornjakov. 6:33.

O smrtnici. V 85. letu je umrla Pera Volk iz Sežane, ulica Ivana Turšiča 6. Umrla je Pera Volk iz Sežane. Pogreb bo jutri v četrtek ob 15. na pokopališču v Gradišču pri Materiji. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. V 91. letu je umrl Ido Kocijančič iz Pobegov. Umrl je Ido Kocijančič iz Pobegov. Pogreb bo v petek ob 11. na pokopališču v Bertokih. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici.

grem prek tvojih goličav. O Istra prek ožganih trav.

vrt, vinograd si prežlahtnih trt in vsa si nežen olkogaj, drobno cvetoč zeleni maj. Žal to razkošje in prelest

0: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Nora promocija! Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

Po skladbi Summer Wine v nekoliko drugačni različici, pa še zanimivemu projektu, ki združuje pisatelje tako iz Slovenije kot Italije, namreč Društvo slovenskih pisateljev sodeluje pri tem evropskem projektu, ki vzpostavlja novo čezmejno literarno pot ter povezuje literarno dediščino, kulturo in trajnostni turizem na območju dveh držav, imenuje pa se Dante. Projekt izhaja iz dediščine, torej italijanskega pesnika Danteja Alighieria in njegove povezanosti s čezmejnim prostorom Furlanije Julijske krajine, tudi Posočja, Trsta in pa slovenske Istre. Pomembno izhodišče predstavlja seveda Izola, kjer je bil v srednjem veku prepisan eden od rokopisov božanske komedije, danes hranjen v beneški knjižnici. Danteva prisotnost v prostoru je obenem povezana z različnimi zgodovinskimi viri, izročili in literarnimi zgodbami, ki jih projekta tudi na novo interpretira. Osrednji rezultat projekta predstavlja čezmejna literarna pot Dante, ki jo sestavlja pet interaktivnih kulturnih itinerarjev, poti pa povezuje kraje, literarne osebnosti, kulturno dediščino, zgodbe, torej na obeh straneh meje, pri njihovi zasnovi pa uporabljajo metode pripovedovanja. Namen poti je literarno dediščino, torej približati sodobnemu obiskovalcu ter jo povezati z oblikami trajnostnega in tudi počasnega turizma. S povezovanjem festivala z novimi čezmejnimi potmi Dante se odpirajo torej možnosti za večje povezovanje slovenskih in italijanskih avtorjev, literarnih institucij, pa tudi festivalov ter drugih kulturnih akterjev. Projekt predideva tudi skupne čezmejne dogodke tako v Izoli kot v Tolminu, Trstu in drugih krajih ter sodelovanje z Viljenico in Pordenone Lenže. Zaključek projekta pa bodo predstavili konec tega meseca v Trstu. Iz Trsta pa k Vladu Kreslinu, ki nam sedaj zapoje Lahko bi zletela ob 6:44.

trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.

Končal se je Blejski strateški forum, o tem kmalu v našem jutreniku. Poročamo tudi o fazaniranju proti lastni volji, namreč ob začetku šolskega leta so na več srednjih šolah novim dijakom pripravili dobrodošlico v obliki tako imenovanega fazaniranja. V Mariboru pa je morala mladostnica zaradi razpršila poiskati zdravniško pomoč. Med primorskimi temami o možnih kandidatih za župana v Tolminu, na Kobariškem in Bovškem. Več torej podrobnosti sledi čez dobrih 8 minut.

0: Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki oduzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno bivanje v Sloveniji. Če bo ustavno sodišče sledilo predlogu za začasno zadržanje izvajanje zakona, spremembe ne bodo veljale za lokalne volitve, ki bodo 15. novembra. V jutranjiku bomo danes preverili, kdo razmišlja o županski kandidaturi v Zgornjem Posočju. Poročamo pa še.
2: Kakšen je izkupiček Blejskega strateškega foruma? Obrtniki in podjetniki bodo vladi predstavili svoje zahteve. Začenja se državno prvenstvo v rokometu, primorsko prvoligaško čast brani Ajdovščina. Danes bo po večini sončno, v severnih krajih zvečerne vihte. Z vami sva Loredana Bergan in Tjaša Škamperle.
1: Včeraj se je končal Blejski strateški forum, ki je v svoji 21. izvedbi pribavil več kot 2000 udeležencev z vsega sveta. Razprave so prinašale razmisleke o geopolitičnih in drugih izzivih sodobnega časa. V ospredju so bili evropska in svetovna varnost, vojna v Ukrajini, prihodnost in širitev Unije ter čezatlantsko sodelovanje. Na Bledu je bil Blaž Ermenc.
3: Med glavnimi poudarki tokratnega Blejskega strateškega foruma je bil fokus na Srednjo Evropo. To je pokazala tudi udeležba premijev Madžarske, Češke in Hrvaške ter slovaškega predsednika. Srednja Evropa je bila predstavljena kot prostor ne le geografski, temveč tudi kulturni in idejni, odkoder bi lahko evropski projekt dobil nov svež zalet. Če sta bila lani na Bledu predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in visoka zunanja predstavnica Unije Kaja Kalas, je bil tokrat opazen izostanek vodilnih bruseljskih politikov. Letos niso bili vabljeni. Na Bledu so bili 4 evropski komisarji oziroma komisarke. Gostitelj, zunanji minister Tone Kajzer, je bil ob koncu zadovoljen z letošnjo izvedbo.
4: Zelo me veseli, da je na Bledu dejansko uspelo in to je projekt Slovenije. To je blagovna znamka, na katero smo lahko ponosni, zato je dobro, da tukaj sodelujemo vsi akterji.
3: In čeprav so predsednica republike Nataša Pirc-Musar, premije Janez Janša in zunani minister nasmejani skupaj vstopili v festivalno dvorano ob otvoritvi foruma, so se v nastopih na Bledu spet pokazale razlike v njihovih stališčih. Premije je govoril o škodljivosti evropskega zelenega prehoda, predsednica je poudarjala nujnost, da ustrajamo v boju proti podnebnim spremembam. Pirc-Musarjeva je večkrat omenila dosledno spoštovanje mednarodnega prava. Janša in Kajzer pa sta govorila predvsem o realistični zunani politiki, ki v ospredje postavlja slovenske nacionalne interese in ne opozarja več tako glasno na kršitve človekovih pravic po svetu. Če je bilo še pred leti več govora o mehki moči Unije, je zdaj v ospredju varnost.
4: Zdaj se vidi, da se v bistvu zadeve premikajo oziroma smo v samem fokusu naše varnosti, ker brez varnosti v bistvu ni stabilnosti, niti prosperitete.
3: Z enotnim glasom pa so udeleženci foruma podprli Ukrajino v boju proti ruski agresiji, pa tudi podporo širitvi Evropske unije. To je sicer že stalnica Blejskih strateških forumov, ki se jih tradicionalno udeležujejo vodilni politiki Zahodnega Balkana. Blejskega foruma se je udeležila tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. Kljub temu pa vodilna vladna predstavnika tam nista našla časa, da bi se z njo srečala.
1: Slovenski turizem je julija in avgusta zabeležil 2,2 milijona prihodov in 6,3 milijona prenočitev, to je približno 7% več kot lani. Toda ob rekordih se vse bolj postavlja vprašanje, kako rast tudi upravljati. O tem, kako naj zrele turistične destinacije usmirjajo nadaljni razvoj in preprečijo, da bi uspeh postal breme za prostor in prebivalce, so govorili na turističnem panelu v okviru Blejskega strateškega foruma. Simeona Rogel.
5: Turistična statistika raste, vprašanje pa je, koliko rasti lahko posamezna destinacija še prenese, opozarja direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj in dodaja, da ni več dovolj spremljati le število prihodov in prenočitev.
6: Že kar nekaj časa se ukvarjamo z tem, da je treba destinacije dobro upravljati, kajti vemo, da v zadnjih letih Slovenija beleži kontinuirano rast in zagotovo v nekem trenutku prinaša to določene pritiske na določene destinacije.
5: Pri zrelih destinacijah se zato pozornost od same rasti obiskovalcev vse bolj premika k temu, kakšno vrednost turizem ustvarja za prebivalce in okolje, poudarja regionalna direktorica za Evropo pri

0: svetovni turistični organizaciji Kordule Volmutar. In dodaja, da morajo zrele destinacije preseči merjenje ekonomskih učinkov in začeti meriti tudi druge vidike, trajnostne in okoljske. Govorimo o participativnih pristopih, pri katerih postajajo prebivalci vse pomembnejši, turizem pa je del skupnega življenjskega prostora. Prebivalci in obiskovalci morajo imeti pri tem enako pomembno vlogo, še počrta. Eden najbolj očitnih primerov pritiska turističnega obiska v Sloveniji je Bled, kjer doba bivanja pada, promet in pritisk na okolje pa rasteta, pravi direktor turizma Bled Blaž Veber.
1: Naša formula je osredotočena nekako na to, da probamo vse te kriterije nekako združiti v isto zgodbo, in ko smo mi to naredili, smo dejansko videli, da nimamo problema z povpraševanjem, ampak da imamo res problem z kvaliteto storitve.
0: Bled za to svojo novo strategijo usmerja v regeneracijo kraja, obiskovalcev in skupnosti. Turističnega obiska ne bodo omejevali, pač pa ga bodo skušali bolje usmerjati z informacijami, alternativami in jasnimi pravili.
2: Državni zbor bo na izredni seji danes odločal o imuniteti poslanca in predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Pričakovati je, da Golobu imunitete ne bo podelil. Takšen sklep je včeraj že podprla parlamentarna mandatno-volilna komisija, ki jo je pri tem Golob obvestil, da se na imuniteto ne namerava sklicevati. Poslanci bodo o sklepu odločali brez razprave in obrazložitev glasu. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije danes v Ljubljani pripravlja forum obrti in podjetništva, na katerem bo vladi predstavila svoje najpomembnejše letošnje zahteve. Osrednji del dogodka bo pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšo, minister za gospodarstvo Anže Logar pa bo predstavil strategijo in ukrepe za razvoj gospodarstva. Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki oduzemajo volilno pravico državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje in prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji. Uveljavitev je sprva zaustavila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki v ponedeljek, dan pred začetkom zbiranja podpisov, od nje odstopili. Menijo namreč, da lahko samo ustavno sodišče presodi, ali je oduzem pravic, ki so bile zagotovljene 24 let, ustaven. Če bo ustavno sodišče sledilo predlogu za zaščito zadržanja izvajanja zakona, spremembe ne bodo veljale za lokalne volitve, ki bodo 15. novembra.
3: Do lokalnih volitev sta torej še 2 meseca in pol. Volilna opravila se bodo začela prihodnji ponedeljek. Občinske volilne komisije pa morajo do 14. septembra določiti volišča. Časa za vlaganje kandidatur je torej še nekaj, a v marsikateri lokalni skupnosti se imena možnih kandidatk in kandidatov že pojavljajo. Poglejmo v zgornje Posočje. Kot poroča Mariša Bizjak, naj bi bil v Tolminu zgolj en kandidat, aktualni župan, medtem ko bo bitka za županski stolček bolj pestra na Kobariškem in Bovškem.
4: V Kobaridu se obeta vsaj 5 županskih kandidatov. Za tretji zaporedni mandat s podporo svoje liste se bo potegoval Marko Matajurc. Že junija je uradno kandidaturo, prav tako svojo listo, napovedal David Rozman, ki je trenutno kot pravnik zaposlen na kobariški občini. Nedavno pa je kampanjo na družbenih omrežjih začel še 32-letni Kevin Berginc, vsestranski športnik zaposlen v enem od kobariških kampov. Nekoliko manj na očih javnosti se je na pobudo iz lokalnega okolja za nov izziv odločil tudi Ljubo Obleščak iz vrst SDS, sicer delovno razpet med Ljubljano in Posočjem. Za županski stolček v Kobaridu se bo svojo listo potegoval tudi dolgoletni občinski svetnik Darko Smrekar. O ponovnem boju razmišlja tudi nekdani župan Robert Kavčič, ki je bil edini protikandidat Matajurca pred 4 leti. Odločil naj bi se v prihodnjih 2 tednih. Še negotove so napovedi na Bovškem. Aktualni župan Valter Mlekuš pravi, da se še ni odločil, a mnogi menijo, da se bo podal boj za 4. mandat. Da bo zagotovo kandidiral, naj bi potrdil kandidat stranke SDS Primož Kuk iz Lepene, ki ima sicer avtoprevozniško podjetje. O kandidaturi še koleba tudi Siniša Grmovšek, nekdani župan, ki je kandidiral na vseh lokalnih volitvah doslej od ustanovitve Bovške občine leta 1994. Svetnik in podžupan Adis Hrovac se še ni povsem odločil, ali bo tako kot pred 4 leti njegovo ime na glasovnici za župana. Omenjalo se je tudi drugega podžupana in svetnika Erika Cudra. Odločil ne bi se kmalu. Najglasnejša opozicija, Lista za Posočje Bovec, naj bi svojega kandidata predstavila še ta teden. Po naših neuradnih informacijah naj bi tehtali med Kristjanom Omerovičem, ki je kandidiral že pred 4 leti in se skoraj uvrstil v drugi krog, in sedanjo občinsko svetnico Bojano Zorč Krvanja.
3: Ob začetku šolskega leta so na več srednjih šolah novim dijakom pripravili dobrodošlico v obliki tako imenovanega fazaniranja. V Mariboru je morala mladostnica zaradi razpršila poiskati zdravniško pomoč. Poročajo tudi o obmetnavanju z živili in drugih prekrških. Na pristojnem ministrstvu so tovrstno ravnanje že obsodili kot poniževanje in ustrahovanje dijakov. Do njega je kritična tudi državna sekretarka Mojca Škrinjar.
5: Tukaj gre za trpinčenje, za nedostojno vedenje, ogrožanje varnosti, pri tem pa sploh ne vemo, kdo naj bi bil organizator, še manj je jasno, odkot vendarle taka navada in čemu to služi.
3: Policija žrtve neprostovoljnega fazaniranja poziva naj dejanje prijavijo.
2: Razgibano 10. etapo kolesarske dirke po Španiji od Alcaraza do Elche de la Sierra je v ciljnem sprintu večje skupine dobil Francoz Bastien Tronchon. V skupnem seštevku v prvi deseterici ni prišlo do sprememb. Še naprej vodi Španec Enric Mas, ki ima minuto in 18 sekund prednosti pred drugo uvrščenim Primožem Rogličem. Jakob Omerzel je 10. V Kidričevem bo odigrana zaostala tekma drugega kroga prvoligaškega prvenstva nogometašev. Aluminij bo ob 20. gostil državne prvake Celjane. Začenja se državno prvenstvo za rokometaše, primorsko prvoligaško čast brani Ajdovščina. Za uvod bodo Ajdovci ob 20. gostili ekipo Slovana, ki je eden glavnih favoritov za naslov. Jutranjik Radio Koper je končan, uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Jure Colja. Brala sem Loredana Vergan. Vreme. Po večini jasno bo, proti severu bo sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Po noči bo na severu še kakšna ploha ali nevihta, do jutra pa se bo tudi tam delno zjasnilo. Jutri bo tako precej jasno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj, zračni tlak 1017 milibarov. Nebo je jasno, temperatura morja pa 28 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 12, Postojna 17, Ljubljana 18, Nova Gorica 20 in Koper 23 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Logatca v smeri proti Ljubljani. 7 in 14 minut.
6: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.

Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com/radio.koper.

Tako so nam na Radio Koper zapeli Njut ob 7:27. Rade Šerbedžija, ki je julija letos dopolnil 80 let, rad omenja, da mu je slovenski režiser Matjaž Klopčič, ko je bil še študent na akademiji, zaupal glavno vlogo v filmu Sedmina, no takrat dalje se je razvijalo tudi njegovo prijateljevanje s slovenskimi umetniki. Skratka, velik zvezdnik, igral je v srednjem hrvaškem gledališču, posnel je okrog 40 filmov in veliko uspešnih televizijskih nadaljevank, prejel nešteto nagrad in je pred kratkim nastopil tudi v ljubljanskih Križankah, prihodnji mesec pa bo v Sežani, kamor se kmalu odpravljamo v sredinih minutah.

0: Septembra se začenjajo nove abonmajske sezone tudi v Kosovelovem domu v Sežani. Z nami je sedaj Helena Čehovin-Gržel.
1: Sredine minute. Za Kosovelov dom Sežana.
2: Dobro jutro. September je ponovno tu in od 7. septembra dalje poteka vpis v kar 5 abonmajev, ki jih ponujamo. Vse tja do konca septembra se boste lahko vpisali v teater, melodijo, briljantni abonma, škratki za najmlajše ali abonma filmska sedmica. Novo sezono odpiramo s težko pričakovano zmagovalko Dnevov komedije, predstava Vse se je dalo iz SNG Nova Gorica, abonma melodija pa bo odprl Rade Šerbeđija. Obiskala nas bodo vsa primorska gledališča s prejemnikom Borštnikovega prstana Alešem Valičem na čelu, s kostumi Alana Hranitelja. Gostili bomo ljubljansko dramo, gostili bomo eno največjih klasik sodobne dramatike, predstavo Kdo se boji Virginia Woolf. Katalena bo predstavila 25 let delovanja. Elvis Jacksoni bodo nastopili v nežnejši izvedbi. Domačin Sežančan Marko Čepak Maki nam bo z Big Bandom RTV Slovenija pričaral jazz večer. Potem prihaja k nam tudi Smoltok ali Marko Bratuš, torej gledališčnik, reper, glasbeno-komični spektakel obljublja. Se ga zelo veselimo. Tudi operne soliste bomo gostili, med drugim tudi Gregorja Ravnika in še kar nekaj drugih, ki nam bodo štiriročno klavirsko spremljavo pričarali Brahmsove ljubezenske valčke, pa tudi Kosovela bomo slišali v glasbenega. Najmlajši se bodo verjetno najbolj razveselili Sapra Miške iz Ljubljanskega lutkovnega gledališča, ki letos praznuje kar 2 okrogli obletnici. Za 9 gorami nam bo pripovedovala Anja Štefan in še bi lahko naštevala. Imamo tudi briljantni abonma, kjer si lahko kombinirate 8 dogodkov iz abonmaja teater ali abonmaja melodija. Filmska sedmica pa je za ljubitelje 7 umetnosti. Veliko lepega in kakovostnega bomo videli, tako da lepo vabljeni v novo sezono v Kosovelov dom Sežana.
0: Hvala Heleni Čehovin-Gržel, Kosovelov dom pa vam podarja abonma Melodije za novo sezono 26-27.
3: Radio Koper nagrajuje.
0: Prvi, ki nas torej pokliče na 668-5520, prejme abonma za eno osebo in sicer abonma Melodije. Kot ste lahko slišali, abonma vključuje od oktobra naslednje koncerte Rade Šerbeđija in Zapadni kolodvor. Katalena zasedba bo obeležila 25. obletnico, akustični koncert Elvis Jackson, nato Marko Čepak Maki z Big Bandom RTV Slovenija, Small Talk in koncert klasične glasbe solisti Ljubezenski valčki. Torej 668-5520. Je naša telefonska številka za abonma Melodije. Dobro jutro, kdo je z nami? Dobro jutro, kdo je na drugi strani? Slišim en odmev doma pri nekom. Dobro jutro, kdo je? Se ne uspemo povezati, torej 668-5520. Počakajmo še na naslednji telefonski klic. Dobro jutro, zdaj bo kaj več
4: dobro
0: sreče.
4: Jutro.
0: Dobro jutro, kdo je na drugi strani?
4: Jelka.
0: Jelka, iz katerega lepega konca Primorske nas kličete?
4: Nove Gorice.
0: Iz Nove Gorice. Tako, prejeli ste, pa ker ste bili najhitrejši, abonma Melodije v Kosovelovem domu v Sežani in vse te koncerte, ki sem jih prej naštela, boste lahko obiskali torej v novi sezoni Kosovelovega doma. Katerega koncerta se še posebej morda veselite?
4: Soliste.
0: Dobro, lepo se imejte in lep pogled vam želimo. Ostanite pa še za trenutek z nami, da vzamemo vse podatke. Lep dan še naprej. Nasvidenje.
4: Hvala.
0: Sredine minute se vrnejo pa ob 7.30 znova prihodnji teden.

Pred dnevi se je v Parizu zaključil svetovni kongres, na katerem so obravnavali ključne probleme elektrifikacije sveta v tem času in v središču pozornosti je bil humanoidni robot Jože, ki je obiskovalcem predstavil dejavnosti, rešitve in reference različnih podjetij slovenskega elektroenergetskega sektorja. Govoreči humanoidni robot je bil sicer član sejemske ekipe, podprt pa je s kognitivno platformo umetne inteligence podjetja Vandri Robotics, ki mu omogoča vsebinsko poglobljeno komunikacijo in sicer v kar 60 jezikih. Obiskovalcem iz vsega sveta je tako odgovarjal v njihovem maternem jeziku, prepoznal, kaj sogovornika zanima in pogovor tudi prilagodil njegovemu zanimanju. Robot Jože v Parizu pa ni bil sam, družbo mu je delala humanoidna robotka Tonka iz Hrvaške. No, skupaj sta potem Jože in Tonka pod Eifflovim stolpom obiskala Leja, sicer najbolj znanega humanoidnega robota v Parizu in z njim uprizorila pravi robotski spektakel, ki ga je z navdušenjem spremljala množica več sto turistov. Srečanje treh humanoidnih robotov z lastno osebnostjo, ki so sposobni kontestualno in kognitivno komunicirati z ljudmi, predstavlja pa uvodni dogodek za globalno srečanje humanoidnih vrst, ki bo organizirano oktobra v sklopu konference Impuls prav pri nas, torej na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Toliko o tej zanimivi tehnologiji, ki gre v korak s časom kar hitro in skoraj da prehitro naprej. Še 15 minut do 8, ko pregledamo tudi današnje časopise.

0: jutro, ki je sladka Istra.
1: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altroke sladka Istra. Več na visitkoper.si.

Nocoj se v Benetkah začenja 83. mednarodni filmski festival, v glavnem tekmovalnem programu pa se bo za nagrade potegovalo 21 filmov. Slovenski film se bo tokrat predstavil v tekmovalnem programu Obzorja ter v programu Venice Open, film o filmih, kjer bo v glavni vlogi filma Perverznjakov vodič po utopijah nastopil filozof Slavoj Žižek, ki tudi gledalca vodi skozi pokrajine filmskih klasik, glasbe, socialnih omrežij, arhivov in spletnih oddaj. Po navedbah Slovenskega filmskega centra, filozof v filmu s presenetljivimi zasuki in obrati zarisuje utopične iluzije našega časa. Sicer pa bodo v tem programu predstavili 19 filmov skupno iz celega sveta. Do osmih še dobrih 8 minut.

0: Pregled tiska.
1: Začenjamo z delom. Ta mesec naj bi bil vladni predstavljen predlog davčnih sprememb, s katerimi bi razbremenili gospodinstva in podjetja. Tako pred volitvami kot po njih so politične stranke in interesne skupine poudarjale predvsem nujno razbremenitev plač, kot vse kaže, pa gredo davčni predlogi v smeri splošne razbremenitve plač z večjim relativnim učinkom pri nižjih plačah. Future 500 forum je strateška inicijativa, ki jo izvaja poslovna šola z Bleda, razvijajo pa jo v partnerstvu z Atlantic Councilom in Blejskim strateškim forumom. Na njem so v ponedeljek prvič javno predstavili nacionalni izbor 100 uspešnih slovenskih podjetij z največjim potencialom za prihodnost. Na straneh zdravje pišejo o demenci, bolezni, ki spremeni življenje vse družine. Kako prepoznati prve znake, pravilno komunicirati z ljudmi z demenco in poiskati pomoč, preden oskrbovalci in svojci ostanejo brez pomoči. O tem v delu, ki v reportaži predstavlja Škocjanske jame, nekoliko drugače. V dnevniku so analizirali interventni zakon, dobili bi premožnejši SP-ji in nekateri upokojenci. V zvezi z interventnim zakonom javnost posluša nasprotujoče

V prilogi Bonmaji pa vse novosti gledališč, tudi primorskih. V koprskem gledališču bo sezona Z mislijo na človeka. Slovensko stalno gledališče v Trstu se posveča odnosom, družini, prijateljstvu in družbenim temam pod naslovom Drevo življenja. V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica pa pripravljajo 8 premiernih predstav, ki se tako ali drugače dotikajo aktualnih dogodkov in življenja ob meji. Zdaj pa primorske novice. Po skoraj 9 letih se na slovenske avtoceste vrača sekcijsko merjenje hitrosti. DARS je vzpostavitev sistema že zaključil, dejansko merjenje pa se bo predvidoma začelo v drugi polovici septembra. Točnega datuma na DARS-u še ne razkrivajo, saj morajo pred začetkom delovanja svoje obveznosti zaključiti še drugi deležniki, predvsem policija. Kot so v primorskem časniku že poročali, so kanalski svetniki v ponedeljek na izredni seji razpravljali o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za družbo Alpacem Cement, ki v luči strožje zakonodaje načrtuje novo napravo za filtriranje izpustov. Kljub pripombam so odločili, da gre za pomemben korak k izboljšanju okolja, državo so pozvali naj pohiti s prejemom dovoljenja in upošteva pripombe iz javne razgrnitve, od podjetja pričakujejo, da bo spremembe izvedlo čim prej. Celoletno praznovanje 500. obletnice Godoviča je minuli vikend doseglo vrhunec s pohodom okrog vasi, zahvalno mašo in pa odprtjem razstave Godovič na stičišču Poti in časov. Razstavo so pripravili v Mestnem muzeju Idrija in skupaj z občino in krajevno skupnostjo natisnili še zbornik, ki tako kot razstava podrobno seznanja zgodovino vasi. Za konec pa še primorski dnevnik. Demokratska stranka in Južnotirolska ljudska stranka se v zvezi z novim volilnim zakonom v Italiji, tudi v senatu, podobno kot v poslanski zbornici, zauzemata za olajšano oziroma zagotovljeno izvolitev poslanca slovenske narodnosti. Senatorka Tatjana Rojc in predstavnik Južnotirolske ljudske stranke Meinert Durnwalder sta vložila amandmaja v senatnem odboru za ustavno vprašanje, ki je sinoči začel z obravnavo volilne reforme. Odbor za proslavo bazoviških junakov z letošnjim nizom spominskih dogodkov ubira novo pot, ki bo v naslednjih 4 letih vodila do obeležitve 100. obletnice prvega tržaškega procesa. Do takrat, pred letom 2030, bodo potekale 4 slovesnosti, s katerimi se bodo poklonili spominu na vse 4 usmrčene 6. septembra leta 1930 v Bazovici. Letos bo v središču pozornosti Alojz Valenčič, ki je bil najstarejši med njimi in je imel ključno vlogo pri akcijah organizacije Borba. Bil je vezni člen med različnimi območji Primorske. V Primorskem dnevniku lahko preberete tudi intervju s predsednico prostovoljnega gasilskega društva Breg v občini Dolina, Diano Kolumbin, ki je že 30 let gasilka. Društvo pa bo prihodnje leto obeležilo 50 let delovanja. Toliko v pregledu tiska, kmalu pa pogledamo še k vremenu.

0: vreme.
1: Z nami je to jutro meteorolog Timotej Kozelj. Pozdravljeni.
2: Dobro jutro.
1: Zunaj je počasi vse topleje. Kakšni so obeti za Primorsko danes?
2: V bistvu bo danes kar precej jasno, trenutno nekaj koprin pri vas na nebu, ampak ta oblačna koprina se bo potem tudi postopno pomaknila proti naprej proti vzhodu, tako da precej jasno vreme. Zdaj proti popoldnevu oziroma čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti nastalo nad hribi oziroma bolj v gorah in tam proti večeru oziroma v Posočju lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, ki pa se lahko potem zavleče tudi še deloma v noč. Bolj proti južni polovici Primorske pa ne pričakujemo kakšnih ploh in neviht, tako da se bo to bolj omejilo na severni del Primorske danes zvečer in pa po noči. Potem pa jutri bo ob temu zjutraj še nekaj več oblačnosti zaradi teh ploh in neviht, ampak se bo potem čez dan razjasnilo in tudi jutri vas čaka tako precej jasno vreme. Kar se temperatur tiče, bodo te danes in jutri kakšne stopinje na 30 na Primorskem, tako da še ne tako vroče. Potem pa v bistvu v petek in soboto nas prav tako čaka še precej sončno vreme, s temperaturami kakšno stopinjo na 30 in tako nekako v takšnem stilu se bo vreme nadaljevalo vse nekako do sredine prihodnega tedna, se pravi kar precej sončno, temperaturi pri vas na Primorskem tudi kar nad 30, tako da bo še podaljšek poletja tudi pri vas. Potem pa v sredini prihodnega tedna se pa nakazuje kar konkretnejša, oziroma lahko bo konkretnejša vremenska sprememba, kar se tiče temperatur, bi te kar znatno padle lahko in pa tudi poširko padavin bi lahko dobili, tako da bomo lahko šli iz poletnega vremena v tisto bolj normalno jesensko vreme oziroma v letnemu času bolj primerno, tako da še izkoristimo te tople, te visoke temperature, to sončno vreme, ker znalo bi se potem kar spremeniti.
1: Timotej Kozelj, najlepša hvala in lep dan še naprej.
2: Z veseljem, tudi vam, nasvidenje.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: Koka.
1: Ob 8 in 16 minut na Radio Koper poglejmo še v dopoldan v oddajo Ultrazvok. Najpogostejši rak pri moških v Sloveniji je rak prostate. Družinsko zdravnico Matejo Kokl Kokot iz zdravstvenega doma Grosuplje je zato zanimalo, kako poteka zgodnja obravnava moških s sumom na raka prostate v slovenskih ambulantah družinske medicine. Vprašanja se je lotila znanstveno in v okviru svojega doktorskega študija izvedla raziskavo. Rezultate predstavlja v oddaji Ultrazvok, ki jo pripravlja naš kolega Iztok.
2: Kako v slovenskih ambulantah družinske medicine obravnavajo moške s težavami s prostato? Kaj so pokazali podatki raziskave? Doktorica Kokl Kokot.
3: V bistvu nepresenetljivo smo ugotovili, da je čas obravnave v družinski medicini v povprečju ekstremno kratek. Pod ekstremno kratek mislim to, da zdravnikov interval, kar je čas od takrat, ko je moški prvič prišel v ambulanto, do takrat, da smo začeli z nekimi diagnostičnimi postopki, dolg nič ni. Zakaj? Zato, ker seveda, ker gre to za raka prostate in je običajen postopek, da se preveri nivo PSA v krvi, je bilo to storjeno takoj. Pogosto je bilo tako, da je bil v bistvu pacient v laboratoriju še predno je prišel do zdravnika, a ne? Tako da diagnostika se je speljala takoj. Relativno pogosto se je naredil tudi ultrazvok trebuha, recimo digitalni rektalni pregled prostate, se pravi, da zdravnik potipa moškemu prostato, to je bilo pa zabeleženo samo v dobri tretjini primerov. Se pa takoj pojavi ena stvar. To ne pomeni, da jaz zdaj lahko trdim, da samo v eni tretjini primerov so zdravniki izvedli ta pregled, ampak da je bil zabeležen v kartoteki samo v tretjini primerov.
1: Raziskava doktorice Mateje Kokl Kokot je pokazala, da je pot moškega sumom na bolezen od družinskega zdravnika do specialista urologa v Sloveniji praviloma hitra. V prihodnje pa bi lahko pomemben korak naredili že prej. Gostja oddaje Ultrazvok se namreč zauzema, da bi v Sloveniji uvedli preventivni presejalni program za raka prostate. Kot že poznamo programe SWIT, DORA in ZORA, preventivni presejalni program za raka prostate pa bi se imenoval Peter. Po podatkih registra raka živi v Sloveniji več kot 18.500 prebivalcev z diagnozo rak prostate. V naši državi zabeležimo 1.730 novih primerov na leto. Zaradi raka prostate v Sloveniji vsako leto povprečno umre 476 moških. Podrobneje o tem pa ob 10. v oddaji Ultrazvok.

0: V zdravstvenem domu Tolmin paciente opredeljuje nova družinska zdravnica. Po eksploziji plina v Kalabriji umrla dva člana družine s Koroške.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Veljati so začele spremembe zakona o lokalnih volitvah, ki odvzamejo volilno pravico državljanom tretjih držav z dovoljenjem za stalno prebivanje v Sloveniji. Uveljavitev je sprva zaustavila pobuda za razpis referenduma, a so pobudniki v ponedeljek, dan pred začetkom zbiranja podpisov, od nje odstopili. Menijo namreč, da lahko samo ustavno sodišče presodi, ali je odvzem pravic, ki so bile zagotovljene 24 let ustaven. Če bo ustavno sodišče sledilo predlogu za začasno zadržanje izvajanja zakona, spremembe ne bodo veljale za lokalne volitve, ki bodo 15. novembra. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije danes v Ljubljani pripravlja forum obrti in podjetništva, na katerem bo vladi predstavila svoje najpomembnejše letošnje zahteve. Osrednji del dogodka bo pogovor s predsednikom vlade Janezom Janšo, minister za gospodarstvo Anže Logar pa bo predstavil strategijo in ukrepe za razvoj gospodarstva. V zdravstvenem domu Tolmin paciente opredeljuje nova družinska zdravnica. Sprejela bo okoli 1100 pacijentov. Vpis so organizirali tako, da bo omogočen čim lažji prehod brez dolgotrajnega čakanja v vrsti. Zaposleni od 7 zjutraj delijo osebne listke z določenim dnevom in uro za kasnejše opredelitve. Za pridobitev listka morajo občani priti osebno v zdravstveni dom Tolmin. Na Ravnah na Koroškem danes začenjajo 3-dnevno žalovanje, potem ko je občino prejšnji teden pretresla tragična nesreča. V njej sta po eksploziji in požaru na jugu Italije umrla dva občana, njuna hčerka pa se v bolnišnici še vedno bori za življenje. Žalovanje bo trajalo do petka. Odbor za proslavo bazoviških junakov z letošnjim nizom spominskih dogodkov ubira novo pot, ki bo v naslednjih 4 letih vodila do obeležitve 100. obletnice prvega tržaškega procesa. Na 4 slovesnostih se bodo posvetili enemu izmed 4 junakov. Letos bo v središču pozornosti Alojz Falenčič, ki je bil najstarejši med njimi in je imel ključno vlogo pri akcijah organizacije Borba. Odbor za proslavo po novem vodi Štefan Čok, ki je to vlogo prevzel od Milana Pahora, ki je odboru predsedoval celih 28 let. Osrednja slovesnost pri spomeniku bazoviškim junakom bo v nedeljo. Tik pred zaprtjem nogometnega prestopnega roka sta pričakovani prestop Enca Fernandeza potrdila še londonski Chelsea in Manchester City, ki je za Argentinca odštel 145 milijonov evrov. Gre za rekordno vsoto v poletnem prestopnem roku. Argentinec pa je podpisal pogodbo do leta 2031. Danes bo po večini sončno, proti severu bo sprva še več oblačnosti, čez dan pa bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. Postojne, Ilirska Bistrica in Ljubljana 18, Nova Gorica 21, Umag in Trst 22 ter Koper 23 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti pred priključkom Črnikav v smeri proti Kopru. Zastoji pa nastajajo od Vrhnike proti Ljubljani. 8:34.

0: Elektro Primorska obvešča, da bo v petek, 4. septembra, prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Kopru na Dolinski cesti in v ulici Istrskega odreda med 8. in 12. uro. Ter na cesti na Markovec med 8.15 in 12. V naselju Rud med 10. in 12. v Izoli na Industrijski cesti in v Polju med 8.30 in 11.30. Na območju naselji Srednji Rok, Pušno in Nauško med 9. in 15. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si Elektro Primorska pridružuje pravico do preklica oziroma do odpovedi del.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.

Studio Hendrix Radio Koper odpira novo sezono oddaj Jazz v Hendrixu. V nedeljo 6. septembra ob 20. bomo gostili izjemne mlade sile, ki jih vodi pevka Lana Petrovič. Trio Petrovič Perazzo Fitzpatrick prinaša žanrsko raznolik projekt, v katerem glasba nastaja na presečišču tradicionalnega in sodobnega, akustičnega in elektronskega ter lokalnega in mednarodnega. Pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick v nedeljo, 6. septembra ob 20. v studiu Hendrix. Vabljeni na snemanje oddaje. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

0: Radijska kronika.
1: Drugi september je danes, leta 31 pred našim štetjem, so v pomorski bitki v Jonskem morju pri akciji Rimljani z Oktavijanom na čelu premagali združeno floto rimske vojskovodje Marka Antonija in njegove soproge egipčanske kraljice Kleopatre VII. Leta 1865 je v Dublinu umrl matematik in astronom William Rowan Hamilton. Ustvaril je pomembno matematično delo o optiki in razvil teorijo hiperkompleksnih števil, veliko pa je prispeval k uvajanju metode operaterjev v mehaniki. Na današnji dan leta 1851 je v Šentvidu v današnjem Podnanosu umrl duhovnik, vinogradnik, kemik in zgodovinar Matija Vrtovec. Napisal je številne knjige in priročnike, med katerimi sta najbolj znani vinoreja na Slovenskem in kmetijska kemija. O tem podrobneje Stane Bačar.
2: Matija Vrtovec, gotovo eden najpomembnejših strokovnih pisov 19. stoletja na Slovenskem, je prvi pisal v slovenskem jeziku o vinarstvu, vinogradništvu in kletarstvu, o kmetijski kemiji, o astronomiji, o splošni zgodovini. Veliko stvari je napisal, seveda najbolj znana je vinoreja, vinoreja za Slovence. Med vsem drugim ostalim je tudi pomembno poglavje, ki obravnava, ki tolmači, ki razlaga, zakaj in na kakšne načine je potrebno in kako je potrebno cepiti tako seveda sadje oziroma sadna drevesa kot tudi trte.
1: Na današnji dan leta 1921 se je rodil zdravnik, internist in primarij Boris Cibic. Po tržaški gimnaziji je v Padovi študiral medicino, vendar so ga fašisti zaprli. Dve leti je bil v nemškem taborišču Stalager. Po vojni je doštudiral v Ljubljani, kjer se je zaposlil na Inštitutu za patološko fiziologijo, potem v bolnišnici Petra Držaja. V Ljubljani je na današnji dan leta 1990 umrl pesnik in dramatik Jože Brejc. V Ljubljani je študiral primerjalno književnost, v Partizanih je vodil Radio Osvobodilne fronte. Leta 2013 so Pomurci iz Londona prejeli uradno potrdilo, da so s kuhanjem dobre tone bujte repe postavili svetovni rekord. Tradicionalno rekordersko jed so v kotlu, ki je imel več kot 2 metra premira in je tehtal dobrih 400 kg, skuhali že 7. avgusta na Pomurskem poletnem festivalu v Veliki Polani. Iz športa leta 1971 se je rodila ena najboljših slovenskih biatlonk Andreja Kobler. Je trikratna zmagovalka tekem na svetovni pokal na olimpijskih igrah leta 1998, pa je osvojila 5. mesto na 15 kilometrov, kar je bila najboljša slovenska uvrstitev v Naganu. In še glasbi na londonskem stadionu Wembley so na današnji dan leta 1988 nastopili številni zvezdniki na skupnem koncertu poimenovanem The Human Rights Now, človekove pravice zdaj, in sicer v sodelovanju z Amnesty International. Šlo je za eno najbolj ambicioznih turnej, ki je potekala v 20 državah po svetu, v mestih od Budimpešte, Barcelone, Filadelfije do Buenos Airesa. Nastopili so Sting, Bruce Springsteen, Yves Sundur, Peter Gabriel in Tracy Chapman, ki jo bomo sedaj tudi slišali.

0: Še nekaj minut nam je preostalo do 9 in do poldneva in pol. Nataša Benčič se nam je že pridružila v studiu. Nataša, pozdravljena.
1: Lep pozdrav tebi, Tjaša, in vsem, ki so z nami.
0: Slišali smo, da nas čaka še nekaj tistih pravih poletnih dni, torej okrog 30 stopinj bo. Sicer pa danes, kaj si imaš za nas?
1: Če me vprašaš najprej, če bom šla kaj v vodo, verjetno ja, ker je še dovolj topla, ne?
0: Zelo.
1: V povezavi z temperaturami zraka, ampak drugače se veš, ob sredah je ultrazvok, veselim pa se ob 11. pogovora v živo z modno kreatorko iz Kozine, Tjašo Škapin, ki 19. septembra v Kosovelovem domu v Sežani pripravlja en tak velik kulturno-modni dogodek z naslovom Niti ni tišina, ki bo povezal 4 modne kreatorke, veliko glasbenikov, veliko takega, kako bi rekla, scenskega dogajanja, narejenega z umetno inteligenco in verjamem, da tudi veliko ljudi. Klepetali bova o tem, pa veš, da bova rekli tudi kakšno o modi, ne, saj sva vendar ženski.
0: Seveda, nedvomno.
1: Se spodobi.
0: Tako, Nataša, hvala, vam pa seveda lep dan še naprej in vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: danes v Primorskih novicah preberite.
1: Na avtoceste prihaja sistem, ki bo spremenil igro z radarji. Za približno 30 tisoč primorskih osnovnošolcev in dijakov se je začelo šolsko leto. Prvi pomorski krst ni bil šolska prireditev, ki bi jo načrtovalo vodstvo, temveč domislica dijakov. Veliko slavje 500. obletnice vasi je razkrilo, zakaj bo Godovič čez 24 let praznoval že 600. obletnico. Ko profesor Goga sprejme v Kopru direktorja Čista Jeba iz Celja. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah.
0: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Čas novih začetkov za učence, dijake, za študente pa še ne. Za nas že dolgo polnoletne pa morda čas, ko se upišemo na kakšno novo telovadbo, začnemo kakšno novo dejavnost, zdi se mi, da je začetek jeseni bolj primeren za nove začetke kot recimo 1. Januar na začetku mladega leta. Kaj pravite? Vsekakor pa vam želim lep dan v družbi Radia Koper.
1: Radio Koper.

Tale Blond Power, ki je pravkar izzvenel, mi je seveda podtaknil naš Iztok Novakizi, ki izbira glasbo tudi skozi ves dopoldan. V ekipi naslednjih ur pa smo sicer povezani Tjaša Škamperle in Nataša Ogrin-Tomšič, ki bosta skozi dopoldan poskrbeli za sveže novice. Prebirala jih bo Loredana Vergan, v naših poročilih nam je v pomoč Katja Korenika Mazi. Da se nas dobro sliši, do desetih skrbi Daniel Mati, na to bo na naša ušesa s tehnično spretnostjo skrbno pazil Maksim Vergan. Izija sem že omenila, Nataša Benčič, pa bom vaša sopotnica ob mikrofonu. Hvala, če ste z nami, mi smo Radio Koper.

9:08 minut je ura, dopoldan smo že odprli, kot temu rečemo, in seveda ga bomo začeli kaj kmalu zvabili na prireditve. Na to vam ob 10:00 ponudimo v poslušanje ultrazvok, tokrat o raku prostate z vprašanjem, kako hitro od raka do diagnoze. Ob 11:00 pride na obisku studio modna kreatorka iz Kozine Tjaša Škapin, ki vsako leto pripravi kakšen večji kulturno-modni dogodek, bodi si doma ali v tujini. In tistega, ki se bo pod naslovom Niti ni tišina zgodil 19. septembra v Kosovelovem domu v Sežani, bo prežel prav duh pesnika v njegovem letu. Obogatile ga bodo kolekcije kar 4 modnih kreatork, na odru pa se bo zvrstilo veliko glasbenikov o modi, o kulturi oblačenja, o pomenu dobrega materiala in tudi o tem dogodku bova govorili ob 11:00. Vsako uro vam ponudimo sveže novice. Med glasbo in besedo pa upam seveda, da skupaj pridemo do poldnevnika naše osrednje informativne oddaje, ki loči dopoldan od popoldneva in ta radijski dan nekako razdeli na dvoje. Hvala, če ste z nami.

0: prireditve danes.
1: V Mali loži v Kopru bo ob 16.30 odprtje razstave Štorje se škrinje. Tako bomo do 22. septembra na stenah te koprske dnevne sobe lahko gledali fotografije in brali eno od zgodb, ki jih poznamo iz knjige z istim naslovom avtorice Mirele Baruca. Na ogled bodo utrinki iz zasebnih arhivov predstavljenih družin koprskih zlatarjev in tudi avtorske fotografije Mirele, ki nam zdaj razstavo tudi predstavlja.
2: Predlog za razstavo je prišel v strani kustosine Vesne Pajič, ki je tudi oblikovala njeno postavitev, mestna občina Koper pa je razstavo finančno podprla. Obiskovalci bodo lahko prvič prebrali prevod zgodbe Zlatni zobi v italijanskem jeziku, kar je najbolj zanimivo, pa je prevod narečja. Za oboje sta zaslužna Melita Medved in Alberto Černac. Obiskovalci se bodo lahko posladkali in odžejali s tradicionalnima piškotom in limonado. Hvala vsem za podporo, sodelovanje in obisk.
1: Hvala Mirela Baruca za tole prijazno vabilo. Gremo naprej. V Sončni dvorani v Izoli bodo danes ob 18. odprli fotografsko razstavo z naslovom Narativ, ki jo podpisuje Remigio Grigionič. Razstava bo na ogled do 28. septembra. Zvečer ob 20. pa se v izolskem letnem kinu Arigoni nadaljujejo večeri Arigoni Nights. Nastopili bosta zasedbi Jazzlessness, to sem pa težko prebrala, ob 20. obletnici delovanja in Abo kvartet v sodobnem džezovskim izrazu. Vstopnine ni. V Mladinskem centru Postojna bodo ob 19. v okviru programa Zmajma mlade odprli razstavo Fanzinov, trobente in klarineti. Ob 20. bo sledil koncert skupine Ana Linda, v kateri igrajo Janin Vital Jurca na kitarah, Miloš Simič na violini in Simone Lanzi na kontrabasu. V Novi Gorici se nadaljuje festival Mesto knjige, flora in fauna. Na sejmišču pred knjigarno in kavarno Max se bo ob 16.30 začel otroški program s kamiši bajkaricami Furje z burje. Med 17. in 20. uro pa bodo pogovori z avtori in predstavitev knjig. Ob 21. pa bo v parku ob Bevkovem spomeniku še bralno-zvočni program.
3: Gremo v hribe.
1: Planinsko društvo Križna gora vabi na pohod v nedeljo, 6. septembra, ko se boste lahko podali na stegovnik v Karavankah. Odhod bo ob 6.45 z Cola, ob 6.50 pa izpod kraja. Pohod bo trajal približno 6 ur, višinske razlike pa bo za okrog 700 metrov. Pot je primerna za dobro pripravljene pohodnike. Prijave so možne samo še danes na sedežu društva. To so prireditve in ena planinska napoved, danes pa je 2. september.

and have we got news?

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Državni zbor poslancu in prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep, da se mu imuniteta ne prizna in se dovoli začetek kazenskega postopka, je glasovalo 75 poslank in poslancev, tudi Golob, nihče ni bil proti. Slovenski turizem je julija in avgusta zabeležil 2,2 milijona prihodov in 6,3 milijona prenočitev, približno 7% več kot lani. Toda ob rekordih se vse bolj postavlja vprašanje, kako rast tudi upravljati. O tem, kako naj zrele turistične destinacije usmerjajo nadaljni razvoj in prepričajo, da bi uspeh postal breme za prostor in prebivalce, so govorili na turističnem panelu v okviru Blejskega strateškega foruma na Bledu. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj.
2: Že kar nekaj časa se ukvarjamo z tem, da je treba destinacije dobro upravljati, kajti vemo, da v zadnjih letih Slovenija beleži kontinuirano rast in zagotovo v nekem trenutku prinaša to določene pritiske na določene destinacije.
1: Evropska unija bo vzpostavila skupino političnih in vojaških predstavnikov iz več članic povezave Združenega kraljestva in Ukrajine za zmanjšanje vrzeli v obrambnih zmogljivostih Evrope. To je po neformalnem zasedanju evropskih obrambnih ministrov na Irskem sporočila visoka predstavnica unije za skupno zunanjo in varnostno politiko Kaja Kallas. Kdo bo v skupini sodeloval, bo znano prihodnji teden. Kallasova je ob tem napovedala povečanje podpore Ukrajini in nove sankcije proti Rusiji. Tudi primorske občine na svojih spletnih straneh pozivajo k prijavi škode zaradi suše. Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo so objavili poziv za zbiranje obrazcev. Rok, ki ga za oddajo navajajo občine, so različni. V mestni občini Nova Gorica do 18. septembra, v Koperski do 16. v občini Hrpelje Kozina pa do 23. septembra. Obrazcu je potrebno priložiti tudi fotografije. Občine bodo vloge posredovale upravi za zaščito in reševanje. Na severnem Jadranu bo sončno, najvišja dnevna temperatura pa okoli 30 stopinj. Dopoldne bo pihala burja, popoldne maestral. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano. Zvečer in ponoči bo prehodno več oblačnosti, proti jugu pa se bo zjasnilo. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti, izmerjenih ob 9. Boved 17, Dolenje in Tatre 21, Gorica 23 in Koper 28 stopinj. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Ura je 9 in 33 minut.

0: trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: V soboto, 5. septembra, vas od 15. ure naprej pričakujejo na filmskem dnevu v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Navdušil vas bo raznolik filmsko obarvan program, primeren za vse generacije. Večer bodo sklenili s koncertom zasedbe Prismojeni profesori bluza. Vstop je prost.
3: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.

Poletna pesem in pol. Daj me poglej, cherry flavored.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Tonight, 16. august.

9 in skoraj 49 minut je ura, slišali smo to skladbo ljubezni šolskih dni. To nas seveda vedno nagovarja, ko gremo v šolo oziroma ko greste v šolo. Šola je že zdavnaj za mano, čeprav se vsak dan rada naučim česa novega. Ampak najboljše lekcije se pogosto zgodijo zunaj učilnice. In nekaj zelo zanimivih sem našla na spletnem portalu mladi.si, zapisala pa jih je Špela Furlan, ki je študentka novinarstva in pogosto poroča o težavah marginaliziranih skupin, predvsem migrantov in Romov. Zanimajo jo tematike povezane z mladimi, športom in politiko. Za eno svojih reportaž je prejela tudi nagrado Sveta Evrope za mlade novinarje. In tako zapiše: ko pomislimo na učenje, si večina predstavlja učilnico, učbenike in ocene. A če vprašamo mlade, kaj jih je zares pripravilo na življenje, pogosto ne bodo omenili matematike ali slovnice, ampak se bodo spomnili lekcij, ki jih je prineslo življenje. Resnica je, da nekaterih najpomembnejših življenjskih veščin ni mogoče osvojiti samo iz knjig, in Špela pravi, da veliko k temu pripomorejo mladinski centri, ki jih topro priporoča. In pravi, lekcija številka ena, napake niso porazi. V šoli pogosto velja, da je napaka nekaj, kar pomeni slabšo oceno. V življenju pa so napake pogosto začetek napredka. In v mladinskih centrih imajo mladi priložnost preizkusiti ideje v varnem okolju. Organizirajo dogodek, vodijo delavnico, včasih gre po načrtih, včasih ne, in tako se učimo. Vse življenje pravzaprav. Druga lekcija, samozavest raste z izkušnjami. Samozavest ne nastane zato, ker ti nekdo reče, da zmoreš. Zraste, ko nekaj poizkusiš, premagaš tremo in ugotoviš, da si pravzaprav sposoben več, kot si mislil. Mladi v mladinskih centrih pa pogosto prvič stopijo pred skupino, predstavijo neko idejo, sodelujejo v kakšnem mednarodnem projektu in tako nabirajo izkušnje in z njimi samozavest. Lekcija 3. Sodelovanje je več kot skupinsko delo. Skupinski projekti v šoli niso vedno priljubljeni, v resničnem življenju pa skoraj ničesar ne dosežemo sami. In tu spet priporočam mladinske centre, kjer sodelujejo z ljudmi različnih starosti, interesov in ozadij, se naučijo poslušati, sprejemati drugačna mnenja, iskati kompromise in tudi skupaj iskati rešitve. In te spretnosti, ki se jih naučimo na ta način, cenijo tudi delodajalci, prijatelji in sodelavci. Lekcija 4. Nihče ne pozna vseh odgovorov. V šoli pogosto iščemo pravilen odgovor, v življenju pa je bolj pomembno znati postavljati dobra vprašanja. Lekcija 5. Vsaka izkušnja šteje. Življenjepis ni sestavljen samo iz ocen in diplom, vedno več pomenijo izkušnje. Prostovoljstvo, sodelovanje v projektih Erasmus, organizacija dogodkov, vodenje mladinskih aktivnosti, sodelovanje pri lokalnih pobudah mladim omogoča razvoj kompetenc, ki jih kasneje prepoznajo tako fakultete kot delodajalci, poleg tega pa ustvarjajo prijateljstva, širijo obzorja in odkrivajo lastne interese. In zato, kakšen mladinski center? Tam se srečamo z odgovornostjo, z mednarodnim sodelovanjem, prostovoljstvom, podjetniškim razmišljanjem. Kakršnokoli sodelovanje v prostovoljnih dejavnostih prinese izven šole veliko novih in dragocenih izkušenj.

0: Vsak čas bo ura 10 in to je seveda ob sredah čas za rubriko Ultrazvok. Veliko moških pozna kratico PSA. Gre za preiskavo krvi, ki lahko pokaže, da z žlezo prostato morda nekaj ni v redu. Prostata je majhna žleza, velika približno kot oreh ali recimo divji kostanj. Proizvaja del semenske tekočine, ki varuje in pomaga semenčicam na njihovi poti skozi sečnico. Z leti lahko prostata povzroči kar nekaj težav. Žleza se namreč s starostjo poveča. To je zelo pogosto in samo po sebi še ne pomeni bolezni. Toda kaj se zgodi, ko je vrednost preomenjenega PSA-ja povišana? Kako hitro moški pride do nadaljnjih preiskav? Povišan PSA namreč sam po sebi še ne pomeni nujno raka prostate. Kakšna je pri tem vloga osebnega zdravnika, zdravnice? O tem pa v oddaji Ultrazvok z družinsko zdravnico iz zdravstvenega doma Grosuplje, Iztok Konc.
1: Ultrazvok.
2: Dobrodošli pri nas v zdravstvenem domu Grosuplje. Jaz sem asistent dr. Mateja Kokal Kokot, sicer v osnovi družinska zdravnica in dobrodošli v moji ambulanti. Danes bomo govorila pa v bistvu o temi moje doktorske dizertacije, ki se mi zdi zelo pomembna in zanimiva, ker namreč govoriva o raku prostate, ki je in ostaja glavni rak pri moških v Sloveniji in svetu.
3: Kraj?
2: Ostaja glavni rak pri moških v Sloveniji in svetu.
3: Kraj, zdravstveni dom Grosuplje, cesta 1.

0: pride v ambulanto družinskega zdravnika, to so te težave z uriniranjem, da jih pogosto sili na vodo, da vidijo, da je malo tanjši curk, da ne teče več tako lepo, kot je včasih, a ne? Ti simptomi so v resnici praviloma povezani s čist nenevarnim, običajnim starostnim večanjem prostate, ki se zgodi vsakemu moškemu. Ne? Res je, da se moški potem večkrat prestrašijo, ojoj, pa da ni to mogoče rak prostate, ampak ne, rak prostate je tisti, ki v resnici na začetku in pogosto tudi zavedno ne dela sploh nobenih težav. Ne? Kar se je potem pokazalo tudi v tej naši raziskavi, ki smo jo delali. Da v bistvu so bile težave lahko tiste, ki so moškega pripeljale k zdravniku, ampak pogosto pa niso bile tisto, kar je pokazalo na raka prostate. Tisti, ki nas je spravil na pot, da smo razmišljali o raku, je bil večinoma kar povišen PSA. PSA je eden izmed markerjev, ki ga pogosto spremljamo v krvi in je v bistvu tudi del naših teh preventivnih pregledov že dolgo, dolgo leta.
1: Zdravnica opozarja, da PSA ni test, s katerim bi postavili diagnozo rak. Rezultat pa lahko moškemu, pacijentu, kot tudi zdravnici, zdravniku pove, da morata biti na žlezo prostato bolj pozorna in po potrebi nadaljevati z diagnostičnimi preiskavami. Rak prostate je sicer najpogostejši rak pri moških. Po podatkih registra raka živi v Sloveniji več kot 18.500 prebivalcev z diagnozo rak prostate. V naši državi zabeležimo 1730 novih primerov na leto. Zaradi raka prostate v Sloveniji vsako leto povprečno umre 476 moških. Doktorico Matejo Kokalj-Kokot je zanimalo, kako poteka zgodnja obravnava moških s sumom na raka prostate v slovenskih ambulantah družinske medicine. Vprašanja se je lotila znanstveno in v okviru svojega doktorskega študija izvedla raziskavo.
0: Moja doktorska raziskava je nastala v okviru enega večjega raziskovalnega projekta. To je bila celostna analiza zgodne obravnave bolnikov z urološkimi raki. To je bil velik projekt, ki ga je sofinanciral RRS, pa Ministrstvo za zdravje, nosilci je bil Onkološki inštitut Ljubljana, sodelovali pa smo katedr za družinsko medicino, medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, pa klinični oddelek za urologijo UKC Ljubljana. In smo gledali paciente z rakom prostate, rakom sečnega mehurja in rakom ledvic. Projekt je trajal tam od aprila 2018 pa do marca 2020, ko veste, da se je fokus zdravstva preusmeril drugam. Tako da, izhodišče je bilo tako zelo praktično, zakaj smo se sploh lotili tega projekta. Vedeli smo, da za temi urološkimi raki ljudje pogosto zbolijo, vemo, kakšno je njihovo preživetje in roko na srce, nismo med najboljšimi v Evropi, tako da smo vedeli, da imamo možnosti izboljšave. Predvsej manj smo vedeli o tem, kaj se z bolnikom dejansko dogaja na poti skozi zdravstven sistem.
1: Mednarodne primerjave so po besedah sogovornice v letih okoli leta 2014 in tudi kasneje kazale slabše petletno preživetje bolnikov z rakom prostate v Sloveniji v primerjavi z evropskim povprečjem.
0: Nismo vedeli pa, kje nastaja problem. A je zdaj to, da problem pri prepoznavi bolezni ali ambulanti družinske medicine ali pri napotitvi, čakanju na diagnostiko ali pozneje do začetka zdravljenja, a ne? In zato je bil cilj celotnega projekta rekonstruirati pot bolnika od prvih znakov in simptomov pri družinskem zdravniku, prek napotitve, diagnostike, vse do začetka zdravljenja in ugotoviti, kje so ti zamiki oziroma zakaj so se zgodili. In moja doktorska naloga je iz tega velikega projekta vzela samo en del. To so bili moški, ki so zboleli za rakom prostate in sem raziskala, kaj se je z njimi zgodilo tukaj pri nas v ambulantah družinske medicine oziroma splošne medicine.
2: Ultrazvok.
0: Mogoče je tudi pomembno, da povemo, da je to šlo za retrospektivno raziskavo. To pomeni, da smo mi v bistvu gledali za nazaj in potem gledali, kaj se z bolniki dejansko dogajali, da smo že vedeli, da so ti ljudje zboleli. Vzeli smo vse moške, ki jim je bil diagnoza raka prostate postavljena v letu 2014.
1: Doktorica Mateja Kokalj-Kokot je pregledala kartoteke več kot 1400 moških, ki so jim odkrili raka prostate. Stari so bili od 44 do 97 let, njihova povprečna starost je bila 69 let.
0: Mi smo zbrali iz kartotek podatke o tem, kako se je bolezen prvič pokazala, kaj je družinski zdravnik naredil, katere preiskave se bo upravljene in kdaj je bil potem bolnik napoten naprej.

0: Zanimalo nas je tudi, kakšna je dostopnost do laboratorija. Zdravnike smo vprašali, a imajo možnost laboratorija, imajo mogoče možnost ultrazvoka, a ne? In potem smo s tem uspeli dejansko časovno zelo dobro rekonstruirati prvi del poti za te naše moške z rakom prostate.
1: Kaj so odkrili? Kako v slovenskih ambulantah družinske medicine obravnavajo moške s težavami s prostato? Kaj so pokazali podatki raziskave? Doktorica Kokalj Kokot.
0: V bistvu nepresenetljivo smo ugotovili, da je čas obravnave v družinski medicini v poprečju ekstremno kratek. Pod ekstremno kratek mislim to, da zdravnikov interval, kar je čas od takrat, ko je moški prvič prišel v ambulanto, do takrat, da smo začeli z nekimi diagnostičnimi postopki, dolg nič ni. Zakaj? Zato, ker seveda, ker gre to za raka prostate in je običajen postopek, da se preveri nivo PSA v krvi, je bilo to storjeno takoj. Pogosto je bilo tako, da je bil v bistvu pacient v laboratoriju še predno je prišel do zdravnika, a ne? Tako da diagnostika se je speljala takoj. Relativno pogosto se je naredil tudi ultrazvok trebuha, recimo digitalni rektalni pregled prostate, se pravi, da zdravnik potipa moškemu prostato, to je bilo pa zabeleženo samo v dobri tretjini primerov. Se pa takoj pojavi ena stvar. To ne pomeni, da jaz zdaj lahko trdim, da samo v eni tretjini primerov so zdravniki izvedli ta pregled, ampak da je bil zabeležen v kartoteki samo v tretjini primerov.
1: Pacient je lahko že isti dan dobil napotnico za urologa. Največ zdravnikov pa je napotnico napisalo četrti dan po prvem pregledu. Družinska zdravnica pojasnjuje, da je to zelo hitro in tudi dovolj hitro.
0: Absolutno, nikakor. Tisto, kar je zelo pomembno, da povemo in tudi kar nekaj, kar si vsi želimo, da bi moški vedeli, je to, da rak prostate je malo poseben. Poseben v tem smislu, da je ogromno rakov, v bistvu klinično čisto nepomembnih. Moški živijo z rakom prostate in umrejo z rakom prostate, ne zaradi raka prostate. Ne? Tako da so, rečemo jim, indolentni, nenevarni. Takih je velika večina. In problem je, ker še ne znamo dobro ločiti med temi nenevarnimi raki od tega majhnega, redkega števila pa nevarnih rakov, ki se obnašajo kot ostali raki in dejansko tudi zasevajo. Torej, edina razlika med regijami se je pokazala v primerjavi regija jugovzhodna Slovenija in osrednje slovenska regija. Tako da je imela jugovzhodna Slovenija krajši interval primarne ravni, obe pa ste imele zdravnikov interval enak, izjemno kratek. Ne? Tako da lahko sklepamo, da izbrani osebni zdravniki v obeh regijah enako hitro začnejo z diagnostičnimi postopki, samo zdravniki v srednje slovenski regiji so imeli več obiskov in opravili več diagnostičnih postopkov, preden so zdravniki napisali napotnico za urologa. Ni pa bilo nobene povezave z opazovanim preživetjem, kar pomeni, da ta podaljšan interval primarne ravni pri primerjavi obih regij ne odraža slabše kakovosti obravnave, ampak samo vsebinsko drugačno obravnavo. Ni imel nobene negativnih posledic.
1: Kaj pa bi sogovornica iz zdravstvenega doma Grosuplje še posebej izpostavila? Na kaj bi opozorila?
0: Najpomembnejši zaključek iz moje naloge je bil pa to, da smo uspeli najti edina stvar, ki je dejansko vplivala na preživetje. Ne to, koliko časa smo jih mi obravnavali na primarnem nivoju, ampak da tam, kjer so zdravniki imeli dostop do laboratorijskih diagnostičnih preiskav neposredno znotraj svoje zdravstvene ustanove, pa ni važno, je to zdravstveni dom ali zasebna ordinacija, ampak tam, kjer je laboratorij v istem prostoru, je bilo tudi preživetje boljše. Se pravi, pomaga, če imajo zdravniki na voljo več diagnostičnih postopkov, da so blizu in hitro pri roki. Ker očitno že tudi to, da si ti gospoda napotil v laboratorij, se rekel, a veste, boste pa šel, pa je moral iti v lahko drug kraj ali samo drugo stavbo, je včas dovolj, da se recimo potem gospod nekaj časa ne odloči in tako. In v bistvu to se stavlja zamude. Tako glavna stvar je to, da smo ugotovili, da je utemeljeno to, da si želimo zdravniki imeti čim več diagnostičnih metod, čim hitreje na voljo.
2: Ultrazvok.
0: Se mi zdi, da je vedno več znanja o raku prostate. Seveda nikomor nikoli ni lahko, ko rečeš, tole bi bilo pa mogoče lahko rakavo. Vsak ga takrat malo stisne in edin normalno. Je pa dejstvo, da vedno več moških se zaveda, da so tukaj številke izjemno dobre. Kaj pomeni izjemno dobre? To pomeni, da preživetje, ko je, se pravi, petletno čisto preživetje, ko je rak prostate omejen na prostato, je 98%. In ne samo to. Tudi ko je rak prostate razširjen, to pomeni, da je sicer šel že malo izven prostate, vendar ni pa še nobenih oddaljenih metastaz, je petletno preživetje 94%. Res, res dobro. Problem je dejansko pri tem metastatskem raku, pri tem klinično pomembnem raku, tu pa je petletno preživetje samo 29%.
1: Doktorica Mateja Kokalj-Kokot se zauzima, da bi v Sloveniji uvedli preventivni presejalni program za raka prostate. Naj spomnim, poznamo že programe SWIT, DORA in ZORA, preventivni presejalni program za raka prostate pa bi se imenoval PETER.
0: In lani oktobra je izšel pomemben članek, ki je govoril o rezultatu 23-letne študije, ki je pokazala, sedaj pa nedvomno, da organizirano PSA spremljanje, presajanje dejansko zmanjša umrljivo zaradi raka prostate. Vendar daljše kot je spremljanje, boljši je nekak dobrobit, ki jo ima človek. A ne? Ugotovili so, da je bilo 13% manj smrti zaradi raka prostate v skupini, ki je bila presajena v primerjavi z moškimi, ki niso bili presajani. Se moramo pa zvedati, da to absolutno zmanjšanje je pa samo 0,22%. A ne? Če povem v številkah, ki si jih lažje predstavljamo. Se pravi, eno smrt zaradi raka prostate smo preprečali na približno 450 povabljenih moških. 450 jih moš povabiti, najdu boš 12 približno rakov in pri tem boš enemu preprečil, da bi zaradi raka prostate umrl.
1: Rak prostate je najpogostejši rak pri moških. Raziskava je pokazala, da je pot moškega s sumom na bolezen od družinskega zdravnika do specialista urologa v Sloveniji praviloma hitra. V prihodnje pa bi lahko pomemben korak naredili že prej, z organiziranim presajanjem in iskanjem raka, še preden ta povzroči težave. Takšen pristop preverja pilotni projekt oziroma raziskava ProPeter. Povezavo do projekta in tudi do doktorske naloge, doktorice Kokalj-Kokot, sem na spletu dodal kot dodatek.

0: Nacionalni inštitut za javno zdravje otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač. Mestna občina Koper je začela zbirati predloge občanov za projekte v njihovem kraju.
1: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
0: Sindikalne centrale so prvi dan zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrale več kot desetino potrebnih 40 tisoč podpisov. Na spletni strani proti razkroju Slovenije je trenutno navedena številka 4622 podpisov. Nacionalni inštitut za javno zdravstvo otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač, saj vsebujejo velike količine kofeina in druge stimulativne snovi. Njihovo uživanje pa je povezano s težavami spanjem. S kampanjo Izberi svojo energijo poudarjajo, da kofein ne more nadomestiti spanja, hrane, počitka in gibanja. Tudi v primeru, ko je energijska pijača brez sladkorja, ni primerna za otroke, saj težava ni le sladkor, ampak kofein in druge stimulativne snovi. Zato jih ne gre enačiti z običajnimi brezalkoholnimi pijačami ali vodo. Mestna občina Koper od danes do 27. septembra odpira možnost, da občani predlagajo projekte, ki bi jih nato uresničili v njihovi skupnosti. Za izvedbo bo v naslednjih dveh letih skupno namenila 960 tisoč evrov, še dodatnih 100 tisoč za projekte mladih. Od uvedbe participativnega proračuna je mestna občina Koper uresničila že več kot 150 projektov po željah občank in občanov. Sinoči je zagorelo v hali enega izmed podjetij za obdelavo lesa v industrijski coni na Verdu pri Vrhniki. Po prvih podatkih naj bi požar izbruhnil zaradi napake na električni napeljavi. Kriminalistična preiskava sicer še ni zaključena. Nad Sredozemljem se bo spet okrepil subtropski greben, ki bo zlasti v petek in soboto občutneje segal do naših krajev. Agencija za okolje za petek in soboto za jugozahodno, jugovzhodno in osrednjo Slovenijo objavila rumeno opozorilo. Z njim opozarja pred visokimi temperaturami. Danes bo po večini sončno, čez dan bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu, v severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 10. Kredarica 6, Bovec 18, Postojna 19, Trst 26, Portorož 27 in Pul 30. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med priključkoma Unec in Postojna v smeri proti Kopru. 10 in 33 minut.
2: Radio Koper.
1: Na vaši valovni dolžini.

0: nora promocija.
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.

Studio Hendrix Radia Koper odpira novo sezono oddaj Jazz v Hendrixu. V nedeljo 6. septembra ob 20. bomo gostili izjemne mlade sile, ki jih vodi pevka Lana Petrovič. Trio Petrovič Perazzo Fitzpatrick prinaša žanrsko raznolik projekt, v katerem glasba nastaja na presečišču tradicionalnega in sodobnega, akustičnega in elektronskega ter lokalnega in mednarodnega. Pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick v nedeljo, 6. septembra ob 20. v studiu Hendrix. Vabljeni na snemanje oddaje. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

Tako so nam zapeli faraoni, kako nas kupica vina ogreje. Ura je 10:46, ste na frekvencah Radia Koper, če ste z nami. Ob 11:00 pa v studio pride gostja, modna kreatorka Tjaša Škapin in pogovarjali se bova o prihajajočem kulturno-modnem dogodku Niti tišina v Kosovelovem domu 19. septembra. Zato morda lahko preden pride gostja v studio nanizam nekaj misli o modi, ki so jih izrekla znana modna imena. Modni oblikovalci in ljudje iz modne industrije v času svoje kariere rečejo marsikaj, kar postane znano vsem, zlasti pa tistim, ki imajo modo radi. Poglejmo, kaj so o modi povedali. Recimo Marc Jacobs. Mode ne potrebujemo, da preživimo, a se ji enostavno ne moremo upreti. Ali pa Giorgio Armani. Kavbojke so bile revolucija za modni svet. Podpišem. Najpogumnejše, kar lahko storite, je, da razmišljate s svojo glavo in to na glas. To je pa rekla ona, se ve, Coco Chanel. Moda življenje izboljša. Ko oblikujem oblačila, mislim na ljudi in upam, da jih bodo srečila, ko bodo žalostni, je rekla Miuccia Prada. Tim Gunn pa tako, če je moda nekaj, kar vsi razumejo, potem bi morali biti vsi videti odlično. Res je, ja, in niso vsi vedno videti, nismo vsi vedno videti odlično. Ustvarjalnost se rodi iz trka različnih idej, je rekla Donatella Versace. Yves Saint Laurent pa trendi zbledijo in slog ostane večen. Zelo enostavno je vse skupaj povzel Valentino, rekel je, vem, kaj si ženske želijo, želijo si biti lepe. In spet Giorgio Armani, alfa in omega modnega sveta je bela majica s kratkimi rokavi. Roberto Cavalli pa obožujem žensko modo, a ženske me ne potrebujejo tako kot moški, oni preprosto nimajo ničesar obleči. Več o dogodku in verjetno tudi kaj o modi pa ob 11:00.

0: Na glas.
1: Dopoldan in pol.
2: Tako v dopoldnevu in pol imamo zdaj gostjo, ki nas bo popeljala v svet lepega, v osrčje krasa in ustvarjalnosti na kulturno-modni dogodek, ki je v letošnjem Kosovelovem letu svoj navdih našel v poeziji Srečka Kosovela. Na odru Kosovelovega doma v Sežani bodo v soboto 19. septembra zvečer niti prepletale moda, glasba in tudi digitalna umetnost. Niti ni tišina. Je dogodek naslovila, lahko rečem kar mama te zgodbe, modna kreatorka Skozine Tjaša Škapin, ki ima na področju velikih kulturno-modnih dogodkov doma in tudi v tujini kar dolgo kilometrino. Zelo rada povezuje in potem na odru zaživijo posebne zgodbe. Tudi tokrat bo tako. Dogodek ni zgolj modna ali kulturna prireditev, ampak si želi biti manifest časa, v katerem živimo, saj nagovarja okoljske izzive, razkroj družbenih vrednot in tudi pomen ustvarjalnih procesov. Štiri modne kreatorke, Tjaša Škapin, Stanka Blatnik, Sanja Stojanovski in Evgenija Zafirovski, bodo predstavile kolekcije z ekološko noto iz trajnostnih materialov, lokalne izdelave, tudi z veliko zavestjo o odtisu na okolje. Moda bo spregovorila o vrednotah in ne samo o estetiki. Lepo pozdravljeni pri nas, Tjaša Škapin.
3: Lepo zdrav in hvala za povabilo.
2: Po dolgem času spet tu, ne?
3: Po dolgem času, ja.
2: Ampak vi ste pa seveda spet zavihali rokave in povezali različne veje umetnosti v eno tako drevo, ki bomo lahko rekli lepota. Ampak sej vemo, kako je s tem, Tjaša. Ne? Vsak orkester rabi dobrega dirigenta, ne? Da poveže vse niti. In vi ste v minulih letih res podpisali kar nekaj takih posebnih zgodb, pa bi začela čisto tako. Kaj vas žene, da skoraj vsako leto postavite na oder, v kamnolom, na grad, na kakšno rdečo preprogo en nov velik modni dogodek.
3: Hvala

0: Ti, ki nas potem čez nekaj časa kar malo pocukajo, pa reče, da ste pa spet kaj naredili.
1: Ja, tudi tokrat ne, so vas sukali za rokav.
0: Tako, ja, mogoče se bo ena gospa zdaj prepoznala, kaj kar lepo rekla. Je rekel, kar v imenu veliko ljudi, te prosim, naredite kaj, kar že dolgo časa nič ni bilo.
1: Ljudje radi pridejo, se uredijo in lepo je priti na lep dogodek.
0: Tako.
1: Ampak to vas sprašujem tudi zato, Tjaša, ker vam idej ne zmanjka, ne, in tudi energije očitno ne, ko povezujete različne vrste ustvarjalnosti. In tako potem mogoče tudi moda, ne, ki seveda je oblika umetnosti, še na en poseben način zažari na odru. Ampak dajva se ustaviti najprej tukaj, štiri kreatorke boste. Ja. Drugačne ste med seboj, kako
0: Resi.
1: Drugačne? Kako drugačne ste?
0: V bistvu zelo drugačne in zelo podobne. Vsaka vidi svet s svojimi očmi in to prenaša v svoje kreacije. Po svoje pa smo si zelo podobne, ker ko sem brala opise za vezni tekst, ki smo si jih pošiljale, smo v bistvu vsaka na svojem koncu Slovenije spisali zgodbo, ki se tako lepo povezuje ena za drugo, tako da če bi skupaj za mizo sedeli, verjetno ne bi spisali tega tako lepo, kot se je išlo.
1: Niste vse Primorke, ne?
0: Ne, smo kar lepo iz Slovengradca, Ljubljana, v bistvu Sanja in Evgenija sta celo po rodu Makedonke, ki že dolgo časa živita v Ljubljani in tako da se lepo združi na paleta različnih ljudi.
1: Ta večer bo na odru tudi res veliko glasbe. Povezali ste imena iz sveta opere, pop glasbe, celo dva DJ-ja bosta dajala ritem ves čas na odru. Dogajalo se bo tudi v preddverju in umetna inteligenca bo imela kar veliko besede, pa tudi Srečko Kosovel, kaj ne?
0: Kaj ne, seveda. Srečko Kosovel je v bistvu leto Kosovela je tudi navdihnil sam naslov dogodka, niti tišina je izpeljanka iz njegovih verzov. V samem programu tudi so točke napisane tako, da so pobrane ven iz njegovih verzov, ki spominjajo na Kras, ki napovedujejo neko točko, ki se bo zgodila. Tako da, ja, bo polno dogajanja. Odr Kosovelovega doma je sam po sebi bil velik izziv, ker je drugačen kot vsi prostori, kjer smo se prej družili in ustvarjali, tako da nam je ta prostor po svoje prinesel nekaj miru, kar je vezano na vreme, tako da nam z tega stališča malo olajšalo, po drugi strani pa prineslo izziv, kako v kulturnem domu narediti nek tak dogodek, kaj s kulisami, kaj vse nam prinaša lahko to, da ustvarimo.
1: Ste pisto podaljšali?
0: Ne.
1: Ampak bo dobro videti vseeno.
0: Vse modelu. Bo dobro videti, ja.
1: Posebej podčrtujete ekološko noto dogodka. V ja. Čem bo to razvidno?
0: Razvidno bo recimo že skozi glasbo, ker se bo igralo na kamen leskovino, ki bo spremljava klasični obliki recimo DJ-ja. Razvidno bo iz tega, da vse štiri pač gojimo in ohranjamo to vrednoto, da se uporabljajo naravni materiali, pač ozaveščenost pri nas je že od nekdaj zelo visoka, kaj hitra moda pomeni, kaj pomenijo nekvalitetni materiali, ne samo na to, da ga nosimo, ampak tudi kaj pomeni to za okolje in prostor. Tako da želimo si to še zmeri peljati naprej, te naše vrednote pokazati tudi na tak način skozi naše izdelke.
1: Kako pridete, Tjaša, do takšnih materialov, ki so ekološki, pa še drugačne oznake imajo? Jih je na tržišču dovolj ali je treba še vedno veliko iznajdljivosti, da jih najdete in verjetno so tudi kar dragi?
0: Ja, iznajdljivosti je treba vedno več. Trg se zelo spreminja na področju mode, je zdaj tako eno tako čudno stanje, pa ne samo mode, pač v bistvu na področju pridobivanja teh materialov Italija, ki je bila nam najbližja, so velike spremembe, dosti se je zaprlo, tako da iznajdljivost je stalna spremljava našega dela, tako da potem pa se vprašaš, najdeš nekaj na drugem koncu sveta, ker imajo recimo in banano, in pomarančna vlakna, in mislim vlakna, ker
1: ananas, oljčni liste.
0: Tako, si skoraj, ja, rožni listi, skoraj se ne predstavljaš, če so vsega imamo danes že vlakna, pa si rečeš potem v redu, to pa pripeljamo z drugega konca sveta spet, pač nekaj moraš dati na vago, kaj boš. Je kar zanimiv proces pridobivanja teh materialov.
1: Ja. Tudi tisto, kar pride z drugega konca sveta, pa potem potuje in onesnažuje.
0: Tako, tako.
1: Ampak moda se še vedno deli na sezone, čeprav je na srečo, pravim, kajti to mi je blizu veliko brezčasnih modnih zgodb. Ja. To, kar se bo zgodilo na vašem odru v Sežani, sodi v kakšno sezono ali je namenjeno posebnim priložnostim, v katero smer boste šli?
0: Mislim, da bo en miks malo vsega, tako da bo nekaj dnevnih kosov, ki so

0: rečemo sezonski, lahko jih uporabljamo skozi celo leto. Se pravi, nismo opredeljeni na tisto eno samo sezono ali pa tako čist več sezon, kot jih ponujajo zdaj trgovine, drugi oblikovalci in tako. Smo naravnani bolj v temu, da so kolekcije manjše in da mogoče so za daljše časovno obdobje. S tem je tudi eden od vidikov ekologije.
1: Nekaj, ko oblečemo večkrat, ne?
0: Tako, da so naravni materiali, da je narejeno v Sloveniji in pa da so to tudi obleke za posebne priložnosti.
1: Takšni dogodki, ki res zahtevajo veliko priprav in veliko časa, seveda vzamejo veliko energije, ampak zahtevajo tudi drugačne spretnosti, ne samo tiste, ki jih imate kot ustvarjalka. Treba je biti tudi dober organizator in vi to počnete, bi rekla, skoraj da na letni ravni. Spomnimo se vaših začetkov na Socerbu z večkratnim, štirikrat, ne?
0: Štirikrat, ja.
1: Dotik zvezd. Potem pogled v nekaj zadnjih let je kar impresiven. Expo Dubaj leta 2022, isto leto tudi filmski festival v Kanu, potem leta 2023 čarobni kamnolom skrivnosti ob 10. obletnici festivala Kamna, potem pa Miss Universe, ne?
0: Miss Universe,
1: ja, leta 2025, no in vmes se vam je uspelo leta 2024 celo preseliti. Koliko modelov pripravite za recimo en tak posamezen dogodek?
0: Za take posamezne dogodke ponavadi gre tam 10 do 12 modelov ven. Če bi recimo delal revijo sam, je to seveda bistveno premalo, ne? Tako da, ker pa nas se združi malo več, tako imamo malo več tudi različnih pristopov, pokazov, kakorkoli, tako da imamo 12 punc tudi tokrat, tako da 12 modelov bo zunaj. Bo pa potem še napovedovalka večera oblečena v prav posebno obleko, na kateri bo ena posebna grafika, tako da jih bo potem na koncu bistveno več.
1: Bo tudi ona sporočala, ne, to, kar je želja, da bi sporočili. To bodo v glavnem večerne obleke, vsaj z vaše strani.
0: Z moje strani so večerne, ja, in pa tudi kakšna, ki bo dišala malo že po poroki.
1: Tudi po poroki. Kdo pa so običajno kupci takšnih nevsakdanjih oblačil?
0: Ma, v bistvu lahko rečem sosedje. Ljudje, ki se udeležujejo takih stvari in na srečo je tega vedno več, tako da to zaveščanje, kako se gre oblečen na neke dogodke, je spet prihajal v tiste stare tirnice, kar smo nekoč že poznali in veliko jih je.
1: Veliko jih je, na srečo, ne?
0: Na srečo, ja.
1: Kako so takšni modni dogodki sprijeti pri nas na nek način, vemo, ne, če vas ljudje že kar cukajo za okav, kdaj bo kaj spet novega. Kaj pa v tujini, vi imate tudi to izkušnjo, kakšni so vtisi?
0: Iz tujine moram reči, da kar imam jaz izkušen in vtisov so samo pozitivni. Jaz ne najdem ene pripombe, ki bi rekla, da bi lahko, pač ko gledaš ljudi, ki se sprehajajo, je tam ta kultura še na višjem nivoju, še na višji ravni. Še več si dovolijo, recimo še bolj so kreativni, tako da si želim tega tudi tukaj pri nas, ampak mislim, da smo na zelo dobri poti.
1: Dokler delate, potem smo na dobri poti. Ampak vi imate še eno posebno, že vrsto let imate tudi svojo šolo šivanja.
0: Yes.
1: In povedali ste mi, da je za njo vse več zanimanja. Čemu pripisujete to željo po tej lastni dejavnosti doma, verjetno za svoj gušt, kot rečemo Primorci?
0: Prav za gušt je res, ja. Za gušt in za sproščanje in za veliko dozo smeha so te naše delavnice. Čemu, ne vem, mogoče je res ta hitra moda prišla do nekih svojih zaključkov in se ljudje vračajo k tistemu, ta dobremu kosu. Zavedanju, da lahko tudi sami si nekaj naredijo, da se ob temu tudi mogoče sprostijo, pozabavajo in na koncu, ko imajo svoj izdelek, res ponosni na to, kar so izdelali. Moram reči, da se v lanskem letu še med letom odpirale delavnice, tako da je bilo res povpraševanje zelo, zelo povečano in sem bila tudi zelo presenečena.
1: Ste stroga tršica?
0: Ne, me moramo njih vprašati.
1: Lepo urejenega človeka seveda takoj zaznamo. Ne, lepo je videti, priznajmo si, da je človek čist, da je lepo urejen, da ima tudi nekaj smisla za estetiko. In včasih, ko gledam recimo fotografije mame, none iz mladosti, se mi zdi, da je bila ta kultura oblačenja vsaj vsakodnevno bolj prisotna, kot jo danes doživljam na ulici. Kako vi to spremljate?
0: Je res, včasih smo imeli v omari bistveno manj oblačil, pa smo malo bolj vedeli, kam sodi, tako da se mi zdi, da smo v zadnjem obdobju imeli en miks vsega, da je pa ta trenerka čist super tudi za kakšno opero ali pa gledališče, da so te trendi malo pomešali štrene na polno, tako da mislim, da bi bil skrajni čas, da se bonton v tej smeri malo vrne, ker z obleko ni samo, da se oblečemo, zaščitimo, ampak damo tudi neko sporočilo nekomu, tako da ko se lepo urejeni pojavimo na nekem dogodku, damo vedeti, da spoštujemo tistega, ki je nekaj naredil in pa ob vsaki drugačni priložnosti.
1: Hvala, da ste to povedali. Lepa misel. In za konec, mogoče Tjaša, samo še to, kako napeto je, ne, te zadnje dneve pred dogodkom, 19. september, počasi trka na vrata. So vse niti zašite, spete, sestavljene, da se bo ta niti šina zgodba lepo iztekla?
0: V bistvu tako, niti se prepletajo do konca. In to pa imamo mi eno našo tradicijo, tako da vedno moramo zašiti še kaj zadnji dan, tako da to je pa tista naša stalnica, ki pol nam reče, ok, super bo. Tako da sigurno bomo 19. še kaj zašili.
1: To je tista pika na i. No in ker bo na tem odru kar veliko glasbenikov, tudi Gregor Ravnik in Štefica Graseli, imamo eno Gregorjevo. Počasi te pozabljam, nam bo zapel. Želim vam, da tega dogodka ljudje ne bi pozabili in bi vas še naprej cukali za rokav, kdaj bo spet naslednji. Hvala lepa.
0: Najlepša hvala vam.

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: V Crnem domu Tolmin pacijente opredeljuje nova družinska zdravnica. Sprejela bo okoli 1100 pacijentov. Vpis so organizirali tako, da bo omogočen čim lažji prehod brez dolgotrajnega čakanja v vrsti. Zaposleni so ob 7 zjutraj začeli deliti osebne listke z določenim dnevom in uro za kasnejše opredelitve. Večjih težav ali čakanja ni bilo. Podrobneje o podnevniku. Šolarji so se po poletnih počitnicah včeraj vrnili v šolske klopi. Poglejmo, kakšno je stanje v Posočju. Osnovno šolo v Bovcu bo skupaj s podružnicami letos obiskovalo 159 otrok, na Kobariškem 347 učencev, nekaj manj na mostu na Soči z vaškimi podružnicami. Najmanjša samostojna šola v Posočju je v Podbrdu. 4 kombinirane oddelke vseh 9 razredov bo tako kot lani obiskovalo le 32 otrok. Največja osnovna šola pa je v Tolminu. Kot pojasnjuje ravnateljica Petra Vites Kostantini, se tako kot številne šole po Sloveniji soočajo z veliko kadrovsko stisko.
2: Tako da smo iskali učitelja geografije za nedoločen čas, žal nam ni še uspelo privabiti nekoga, ki bi nam to poučeval. Potem smo iskali učitelja matematike, učitelja fizike, pa tudi za učitelje v razširjenem programu. Trenutno imamo še zmeraj aktualne razpise, ne vemo kako bo, ker prijav zaenkrat še ni.
1: V zdravilišču Rdečega križa Debeli rtič bodo v okviru projekta Trajnostno vrtnarjenje pripravili 3 dneve odprtih vrat, namenjene predstavitvi projekta, njegovih aktivnosti in sodelujočih partnerjev. Prvi bo jutri, ko bodo obiskovalci ves dan spoznavali svet vrtnarjenja. Koper bo v petek in soboto gostil najboljše športne plezalce in plezalke sveta. Največje mesto slovenske Istre bo že 5. zapored prireditelj tekme svetovnega pokala. Skupno je to že 30. tekma za svetovni pokal v Sloveniji. Pred Koprom je tekme gostil Kranj. Prvo ime dvodnevnega spektakla bo tudi letos Janja Garnbret, ki vedno poudarja, da je Koper imenitno prizorišče in se domačih tekem še posebej veseli.
3: Ja, apsolutno. Jaz imam rada domače navijače, se mi zdi, da domači navijači imajo tudi mene radi in se mi zdi, da gre iz roke v roko. Se mi zdi, da jim lahko veliko dam, ampak tudi oni meni dajo. Tako da jaz lahko odplezam, sploh ko slišiš navijanje, je drugačno kot pa vse posod drugje in tudi zaradi tega je pol nekako plezati boljše, drugače, si želiš pokazati tisto svojo najboljšo formo, za kar si treniral in to je meni nekaj najboljšega.
1: V Hiši kulture v Pivki bodo danes odprli problemsko razstavo Strel v koleno, ki izpostavlja problematiko opuščanja slovenskega jezika v slovenski vizualni umetnosti. Predvsem mladi umetniki namreč namesto maternega jezika vse pogosteje uporabljajo angleščino, ne le pri naslovih razstav, angleški so tudi napisi, ki se pojavljajo v njihovih delih, v tujem jeziku razmišljajo in se v njem predstavljajo. Timotej Kozel z Agencije za okolje napoveduje precej jasno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti.
4: Proti popoldnevu oziroma čez dan bo nekaj kopaste oblačnosti nastalo nad hribi oziroma bolj v gorah in tam proti večeru oziroma v Posočju lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, ki pa se lahko potem zavleče tudi še deloma v noč. Bolj proti južni polovici Primorske pa ne pričakujemo kakšnih ploh in neviht, tako da se bo to bolj omejilo na severni del Primorske danes zvečer in pa po noči.
1: No pa poglejmo, kakšne so bile temperature na Primorskem, ko so jih izmerili ob 11. Bregin in Idrija 24, Ilirska Bistrica 25, Park Škocjanske jame 27, Bilje 28 in Izola 29 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med priključkoma Dragomer in Vrhnika v smeri proti Kopru. Zastoji nastajajo med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter na glavni cesti Šmarje-Koper. Točno 11:35.
0: Radio Koper. Na vaši valovni dolžini.

0: Sladice!
1: Sladole!
2: Torte!
3: Altro che sladka Istra!
4: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altro che sladka Istra! Več na visitkoper.si.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

Poslušali ste pesem tedna Radia Koper, koncertno enačico kompozicije I like to drive my car v izvedbi zasedbe Dance Mamblita.

11:48 minut je ura, poročila ste slišali, malo glasbe, pa našo pesem seveda. In glede na to, da se je šolsko leto komaj da začelo, študijsko še ne, bo mogoče kakšen komaj da sveže polnoleten dijak starše pocukal za rokav in rekel, rad bi delal vozniški izpit. In tu se pojavi vprašanje, ki razdvaja družine, kdo bi ta izpit moral plačati. Vozniški izpit je za mnoge mlade pomemben korak v odraslost, mnogi seveda o tem razmišljajo, kot rečeno, na začetku šolskega leta. Po mnenju številnih finančnih strokovnjakov ni univerzalnega odgovora, kdo bo to plačal. Odločitev je seveda odvisna od finančnega položaja družine, starosti otroka, njegove odgovornosti in tudi dolgoročnih ciljev. Vozniški izpit je vse dražja naložba in o tem se zagotovo strinjajo vsi. Poleg teoretičnega dela, zdravniškega pregleda, vožen, je treba pogosto plačati še dodatne ure vožnje, če kandidat nima te sreče, da bi izpit opravil v prvem poizkusu. Stroški vožnje in pridobitve vozniškega dovoljenja so za številne družine kar velika finančna obremenitev in raziskava je tudi pokazala, da imajo mladi iz bolj premožnih družin bistveno več možnosti za pridobitev vozniškega dovoljenja kot njihovi vrstniki iz gospodinjstev z nižjimi dohodki. To pomeni, da vozniški izpit ni zgolj vprašanje mobilnosti, ampak pogosto tudi vprašanje socialnih in ekonomskih razlik. Tudi v Sloveniji so vozniški izpiti zelo dragi. Na to pa imajo mladi seveda še strošek z lastništvom osebnega vozila, če ga imajo, velik strošek so seveda tudi parkirišča, da o gorivu niti ne govorimo. Pa poglejmo zdaj argumente za in proti. Najprej za, če se starši odločijo, da bodo plačali vse stroške in si rečejo, da je to naložba v otrokovo prihodnost. Potem bodo seveda imeli več možnosti za študentsko delo, lažje bodo sprejeli zaposlitev zunaj kraja bivanja, manj bodo odvisni od staršev in javnega prevoza. Aktivna vključenost staršev v procesu usposabljanja seveda lahko pomembno vpliva na kasnejše vedenje mladih voznikov. Na cesti naj bi bili bolj odgovorni. In kakšni so argumenti proti? Pravijo, da mora tudi otrok prevzeti del odgovornosti. In na to opozarjajo številni finančni svetovalci, pa tudi mediji. Mladim je namreč treba pri finančni podpori postaviti jasna pravila in dogovore. Podpora naj bi bila načrt za razvoj samostojnosti, ne pa neka dolgoročna navada. In prav zato se številne družine odločijo za kompromis. Otrok, na primer, del stroškov zasluži s počitniškim delom, mogoče plača zgolj teoretični del izpita ali sam prispeva za dodatne ure vožnje, morda prevzame stroške goriva po opravljenem izpitu in tako tak pristop pogosto okrepi občutek odgovornosti in tudi vrednosti vloženega denarja. Kot rečeno, je najboljša rešitev pogosto nekje vmes. Psihologi in strokovnjaki za osebne finance pogosto poudarjajo, da otroci največ odnesejo iz situacij, kjer so vključeni v odločanje in tam, kjer prevzemajo del odgovornosti.

0: 12 in 7 minut je. V Rajnu studiu se mi je že pridružila Tjaša Škamperle, ki nam bo povedala, kaj bomo slišali v naši osrednji informativni oddaji Opoldnevnik. Začenjate pa z vrstami, ne, ki so lahko tudi krajše, ko izbiramo
1: osebnega. Ali pa jih sploh ni. Res tudi pred primorskimi zdravstvenimi domovi so se letos že vile vrste čakajočih, da bi se opredelili pri novem izbranem osebnem zdravniku. Spomnimo se Sežane in Idrije. A izbira in prepis sta mogoča tudi drugače, brez kakšnih pretiranih vrst, in to kaže včerajšnji primer zdravstvenega doma Izola, kjer je z delom začel nov ginekolog, in danes zdravstveni dom Tolmin, kjer imajo novo družinsko zdravnico. Vse je šlo brez težav, je poročala in bo poročala Mariša Bizjak. Šola se je začela včeraj in prav je, da staršem

0: in mogoče tudi starim staršem še ponudimo kakšen nasvet in strokovnjaki svetujejo, pustite otrokom, da sami iščejo rešitve za svoje težave. Nataša Uršič bo več o tem povedala v opoldnevniku, pa tudi v aktualni temi ob 13.30. Čez 22 minut izvemo tudi, da bo zaradi podnebnih sprememb bolj zgodnje obiranje jabolk in s tem tudi težava, ki je dobiti delavce za to. Če pa bi rada Nataša spoznala končno Georgea Clooneya, ima še nekaj ur časa, da se odpraviš v Benetke, tam se danes odpira Beneški festival, na rdeči preprogi bo zagotovo, kaj ti prejel bo tudi nagrado za življenjsko delo.
1: Samo mene čaka, kaj ne teša. Hop na vlak. Hvala lepa. Ob 12.20 opoldnevnik oziroma ob 12.30 opoldnevnik s Tjašo Škamperle. Čim je omenila Clooneya, takoj se zmedem za 10 minut. Slišite?

12 in 18 minut je ura, tako se počasi poslavlja še en dopoldan in pol na frekvencah Radia Koper, ki smo ga sooblikovali Maksim Vergan za mešalno mizo, Iztok Novak izinem je izbiral glasbo, Nataša Benčič pa sem vas ob mikrofonu popeljala skozi minule ure. Ki jih zaključujem zgodbo, ki se je zgodila na današnji dan davnega leta 490 pred našim štetjem in ga povezujemo z rojstvom maratona. Takrat naj bi grški vojak Fejdipid pretekel pot od maratona do Aten dolgo 42.195 metrov in prinesel novico o zmagi nad Perzici, zakričal zmagali smo in se na to izčrpan zgrudil in umrl. Tako se je rodil maraton. In danes je maraton ena najbolj množičnih tekaških preizkušenj na svetu. Vsako leto se po različnih državah odvije na tisoče maratonskih in sorodnih tekaških prireditev. Tudi v Sloveniji jih imamo kar nekaj. Med najbolj znanimi so Ljubljanski maraton, Maraton treh src v Radencih, Bovec maraton in seveda tudi Istrski maraton, ki bo spet na vrsti aprila prihodnje leto in bo imel glavno prizorišče v Izoli. Tudi radio in televizija vsak dan tečemo maraton. Včasih se to že zdi maraton preživetja. A vedno znova z željo, da pridemo v vaše domove točno, pripravljeni, spoštljivi do novic, ljudi in jezika. Zato vedno znova hvala, če ste z nami.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Tudi pred primorskimi zdravstvenimi domovi so se letos že vile vrste čakajočih, da bi se opredelili pri zdravniku. A izbiro in prepis je mogoče organizirati tudi drugače, kaže ta včerajšnji primer zdravstvenega doma Izola, kjer je z delom začel nov ginekolog, in današnji v zdravstvenem domu v Tolminu, kjer imajo novo družinsko zdravnico.
2: Pa me je presenetilo, ko ni nobene vrste, tako da sem zadovoljna.
3: Ste bili dolgo brez osebnega zdravnika?
4: 2 leta se mi zdi.
1: V oddaji tudi o tem.
5: Strokovnjaki svetujejo, pustite otrokom, da sami iščejo rešitve za svoje težave. Podnebne spremembe so pospešile tudi sezono obiranja jabolk. Danes se začenja Beneški filmski festival. Začenja se tudi državno rokometno prvenstvo. Z vami sva Loredana Vergan in Tjaša Škamprle.
1: V zdravstvenem domu v Tolminu so ob 7 zjutraj začeli z opredeljevanjem pri novi zdravnici. Vrste v dobre pol ure ni bilo več, saj so na razdeljevanje listkov za termine opredeljevanja prerazporedili vse razpoložljive zaposlene, o načinu pa prebivalce pravočasno obvestili. Predvidoma bodo vpise opravili do ponedeljka. Trenutno je na voljo še nekaj prostih mest. Prispevek Mariše Bizjak.
6: Z nalepkami na zdravstveni kartici so pacienti prejeli datum in uro, ko se morajo ponovno zglasiti v zdravstvenem domu za vpis k zdravnici. Za starejše od 80 let in nepokretne lahko to s pooblastilom uredi ožji družinski član ali zakoniti sestopnik. Razdeljevanje je teklo gladko, poskrbeli so tudi za kavo in čaj.
2: Pa me je presenetilo, ko ni nobene vrste, tako da sem zadovoljna.
3: Ste bili dolgo brez osebnega zdravnika?
4: 2 leta se mi zdi.
3: Je vse teklo gladko danes?
4: Še prehitro.
7: Okay, to je super, zdaj, ena predobitev je.
6: Zdravnica Maja Fortunat, ki je pred 2 letoma dala odpoved, vmes delala v Goriških Brdih, zdaj pa se vrača v Tolmin, bo sprejela med 1000 in 1200 novih pacientov. Direktor zdravstvenega doma Tolmin Primož Uršič.
8: Kar pomeni, da vsaj tretjina ljudi bo ponovno dobila osebnega zdravnika, za vse ostale pa se ne bo zadeva nič spremenila, ampak ostaja ravno tako možnost nadomestne ambulante, dodatne ambulante, tako da bo za vse poskrbljeno vsaj tako ali pa še boljše.
6: Potrebovali bi še 2 osebna zdravnika. Napovedi so spodbudne.
8: Imamo vsaj v načrtu, da bomo imeli še enega zdravnika v naslednjem mesecu, pa tudi za naprej se zdaj kaže tudi dobri obeti, glede na to, da se je zaposlila skupaj z zdravnico tudi specializantka družinske medicine, tako da upamo tudi za njo za naprej pokrila še to zadnje mesto.
6: Skupaj z občinami si bodo še naprej prizadevali tudi štipendijami, se jih čaka več upokojitev. Potrebovali bi še 2 do 3 zdravnike urgentne medicine. Prejšnji teden so namreč izvajalca Dr. Kolink uvedli v delo za gradnjo satelitskega urgentnega centra, ki ne bi bil dokončan čez 1 leto.
1: Ob začetku šolskega leta nekateri učenci in dijaki komaj čakajo, da se ponovno srečajo s sošolci, drugi pa se soočajo z različnimi stiskami. Prvošolce spremlja strah pred ločitvijo od staršev, pri mladostnikih pa se lahko pojavi tudi socialna tesnoba. Kdaj so stiske otrok in mladostnikov del običajnega odraščanja in kdaj otrok potrebuje strokovno pomoč, je zanimalo Natašo Uršič.
9: Po epidemiji COVID-a se je število otrok oziroma staršev, ki so poiskali pomoč v Novogoriškem centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov, podvojilo, razlaga pedopsihiatrinja Jasna Gidakovič-Prašovič. Otroci vse več časa preživijo pred ekrani in manj med vrstniki, zato se po njenem mnenju težje soočajo z vsakodnevnimi življenjskimi izzivi.
10: Otrok, ki se ne zna postaviti, ni imel preizkušen, pa je po naravi še malo bolj občutljiv, lahko potem to doživi kot eno izjemno travmo. Potem se pa začnejo starši, tudi se vznemirijo, začnejo iskati neko pravico za svojega otroka. Otroka se da vlogo žrtve, mogoče tudi je, ampak to je zdaj za pretehtati. Otroka pa skozi vse to ne naučimo, kako naj se on sooči z naslednjim konfliktom.
9: Otroci in mladostniki se pogosto srečujejo tudi s socialno tesnobo.
10: Strah pred vrstniki, da se boš osmešil, da boš še izpadel neumen, da te bodo izločili iz skupine.
9: Kdaj je torej čas za strokovno pomoč? Predvsem takrat, ko čustvene ali vedenske težave otroka začnejo ovirati pri vsakdanjem življenju.
10: Ko nekako težave so take intenzitete in tok časa trajajo, da otroka ovirajo pri vsakdanjem funkcioniranju za daljše obdobje.
9: Pri soočanju z vsakodnevnimi težavami pa je pomembno tudi, da starši otroku ne ponudijo vedno takojšnje rešitve. Strokovnjaki svetujejo, naj otrokom pustijo prostor, da pri igri in v odnosih z vrstniki sami iščejo rešitve za nesporazume in konflikte. Če starši namesto njih rešujejo njihove težave, jim lahko nehote sporočajo, da sami tega niso sposobni.
1: Več o duševnih stiskah otrok in mladostnikov ter o tem, kako jih reševati, v oddaji Aktualno ob 13.30.
5: V zadevi Bobnar ni od oktobra lani čisto nič novega, je danes dejal prvak gibanja Svoboda Robert Golob. Kot je spomnil, je danes proti priznanju imunitete za nadaljevanje postopkov v tej zadevi glasoval tudi sam. Se je pa po njegovem mnenju iz tega v zadnjih dneh ustvarjalo politično farso, namenjeno preusmerjanju pozornosti. Sindikalne centrale so prvi dan zbiranja podpisov v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije zbrale več kot desetino potrebnih 40 tisoč podpisov. Sindikati so Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pozvali, naj zagotovi možnost oddaje podpisov. Opažajo namreč, da so pri oddaji podpisov velike težave. Zaradi posledic eksplozije, ki je pred dobrim tednom dni odjeknila v turistični nastanitvi v kraju Mileto v Kalabriji na jugu Italije, je umrla tudi deklica, je sporočila občina Ravne na Koroškem. Pred tem sta za posledicami eksplozije umrla njena starša. V ravenski občini je od danes razglašeno 3-dnevno glasovanje.
1: Podnebne spremembe so pospešile tudi sezono obiranja jabolk, ki v Sloveniji prevladujejo v pridelavi sadja. Obiranje pa poteka od druge polovice avgusta. Posledice suše so manjši pridelki in slabša kakovost. Sadjarje omejujejo tudi birokratska pravila sezonskega zaposlovanja in visoke obremenitve dela. Zato pričakujejo težko sezono. Jernej Kadrolec.
11: Trenutno je v Sloveniji nekaj po 2000 hektarov jablanovih nasadov. Te površine se zmanjšujejo enkrat hitreje kot v državah Evropske unije. Letno izgubimo 24% površin. Mohor Holešek, predsednik Združenja za sadjarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije.
12: Toliko se nam zmanjšujejo površine, predvsem zaradi naše nekonkurenčnosti ali previsoke cenovne politike.
11: Po zgodnjih ocenah bi Slovenija lahko pridelala 42 tisoč ton jabolk, toda zaradi poznih pozeb, suše in vročinskih valov bo pridelek nižji oziroma eden najnižjih v zadnjih 10 letih. V zadnjem obdobju so cene v Evropski uniji že močno padle. Razlog so zaloge sadja velikih evropskih pridelovalk.
12: To se pravi, da je zaloge, ki je ostalo iz lanskega leta, enkrat več, kot je bilo leto poprej.
11: To vpliva na nižjo odkupno ceno tudi pri nas. Zaloge so nastale, ker cena ni dosegla evropske ravni, poleg tega se je poleti na policah pojavljalo tudi veliko drugega sadja, kot tretje pa naj bi vročina vplivala na manjšo porabo jabolk. Sadjari so zaskrbljeni tudi zaradi slabše kakovosti letošnjega pridelka.
12: Ki ima v velikem delu težavo in ne bomo imeli skladiščnih sposobnosti. In tretja težavna okoliščina iz tega vidika je, da imamo skoraj v celi Evropi na vrtovih dejansko veliko jabolk in veliko sadja.
11: Zaloge letošnjega letnika bodo po napovedih ene najnižjih, kar pa nakazuje nov cikl rasti odkupnih cen in optimizem sadjarjev, da bodo nadoknadili izgube v prvem delu sezone.
12: In se za jabolka, ki bodo zdržala, lahko pričakuje v drugem delu sezone boljše popravljanje.
11: A kot podarja Holešek, je pomembno, da bodo jabolka obrana pravi čas in v pravi tehnološki zrelosti. Tu pa se za sadjarje že začne izziv pomankanja sezonskih delavcev.
5: Kultura. Danes se začenja Beneški filmski festival. V glavnem tekmovalnem programu je 21 filmov. V tekmovalnem programu Obzorja bo med 19 filmi tekmovala tudi manjšinska slovenska koprodukcija do konca dneva srbske režiserke Jelene Maksimović. Nagradi za življenjsko delo bosta tokrat prejela dva Američana, igralec, režiser in producent George Clooney in igralka Ellen Burstyn. Več pa Tessa Drev.
13: Že danes bosta na sporedu dva izmed bolj pričakovanih filmov letošnje Mostre. Prvi je film, s katerim letošnjo izdajo festivala odpirajo in je uvrščen v glavni tekmovalni program. Ink, črnilo Angleža Dennyja Boyla. V središču je medijski mogul Rupert Murdoch, v filmu ga igra Guy Pearce in njegova preobrazba časopisa The Sun, ki je postal najbolj vpliven britanski tabloid. Nocoj bo na sporedu tudi novi film Wernerja Herzoga Bucking Fastard. Naslov se nanaša na sinhroni jezikovni spodrsljaj, ki se je zgodil na sodišču dvojčicama obtoženima nadlegovanja. Vzor za filmski dvojčici je resničen, v filmu pa jo igrata Kate in Rooney Mara. Tudi sicer so v glavnem tekmovalnem programu letos skoraj samo filmi, pod katere so podpisani režiserji. Nove filme bodo med drugimi predstavili južnokorejski režiser Lee Chang-dong, Francoz Florian Zeller, britansko-irski cineast Martin McDonagh, Japonec Hirokazu Koreeda in danska režiserka Maja El-Tuki. Med dokumentarnimi filmi izstopa 7-urni film o režiserju Bernardu Bertolucciju, pod katerega se podpisuje Luca Guadagnino. Wim Wenders pa nam bo v 3D tehnologiji pokazal stvaritve švicarskega arhitekta Petra Cumtorja. Britanska režiserka Sophie Fiennes bo po Perverzneževem filmskem vodniku iz leta 2006 in Perverzneževem vodniku po ideologiji, ki je sledil leta 2012, zdaj pokazala še svoj tretji del, v katerem prek filmskih izsekov spremljamo razmišljanje filozofa Slavoja Žižka z naslovom Perverznežev vodnik po utopiji. Beneški filmski festival bo trajal do 12. septembra.
1: Za ostalo tekmo drugega kroga nogometnega prvenstva bosta odigrala Aluminij in Celje. Na ženskem odbojkarskem evropskem prvenstvu sta na sporedu četrtfinalni tekmi. Začenja pa se tudi državno rokometno prvenstvo. Prispevek je pripravil Miha Gorela.
14: Celje, ki v letošnji sezoni brani naslov, in Slovan, ki ga napada, sta glavna favorita rokometnega državnega prvenstva. Ljubljančani pod taktirko trenerja Uroša Zormana danes gostujejo v Ajdovščini pri povratniku med prvoligaši. Na policah se obeta pravi rokometni praznik. Pred začetkom sezone kapetan Ajdovščine Andraž Kete.
15: Mlajši si sigurno želijo dokazati v prvi ligi, starejši želimo dokazati, da smo še sposobni igrati prvo ligo. Gotovo bo težja kot prva B liga, po drugi strani bo pa lažja, ker v prvi B ligi si mogel zmagati vsak vikend, zdaj boš vsak vikend šel na zmago, smo pa toliko realni, da včasih se nam bo tudi kaj ponesrečilo.
14: Tekma med Ajdovščino in Slovanom se bo začela ob 20. V Kidričevem bosta za ostalo tekmo drugega kroga nogometnega prvenstva odigrala Aluminij in Celje. Prvi nosilec teniškega turnirja v New Yorku, Aleksander Zverev, je obračunu proti Italijanu Lorenzo Sonego že zaostajal nizih z 1-2, nato pa se po preobratu uvrstil v drugi krog. V Brnu bosta odigrani dve tekmi četrtfinala ženskega odbojkarskega evropskega prvenstva, ob 16. Srbija proti Grčiji in ob 19. Italija proti Švedski. Na dirki po Španiji je na sporedu 11. etapa. V skupnem seštevku ima vodilni Mas minuto in 18 sekund prednosti pred Rogličem in minuto 39 pred Galom.
5: Popoldnevnik Radio Koper je končan. Uredila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Maksim Vergan, brala Loredana Vergan. Popoldne bo po večini sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj. Po noči bo predvsem na severu še nekaj ploh in neviht. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19. Najvišje dnevne od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 29 stopinj, zračni tlak 1018 milibarov pada. Vlaga je 45-odstotna, nebo pretežno jasno, piha severozahodnik 3 metre na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja pa 28 stopinj. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12. Postojna in Ljubljana 23, Koper 8, 28 in Nova Gorica 30 stopinj. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Postojno in Nuncem v smeri proti Ljubljani. Zastoji nastajajo med Nuncem in Postojno v smeri proti Kopru ter na glavnih cestah Šmarje, Koper ter Lucija, Izola. 12 in 45 minut.

Osmrtnice. V 85. letu je umrla Pera Volk iz Sežane, ulica Ivana Turšiča 6. Umrla je Pera Volk iz Sežane. Pogreb bo jutri v četrtek ob 15. na pokopališču v Gradišču pri Materiji. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji poslovilni vežici. V 97. letu je umrla Vilma Kavrečič iz Kopra, rojena v Dekanih. Umrla je Vilma Kavrečič iz Kopra. Pogreb bo v petek ob 10. na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom tamkajšnji mrliški vežici. V 82. letu je umrl Jožef Jasnič iz Šempetra pri Gorici, ulica Franca Kramarja 6. Umrl je Jožef Jasnič iz Šempetra pri Gorici. Pogreb bo jutri v četrtek ob 16. na pokopališču v Šempetru pri Gorici. Pokojnik bo uro pred pogrebom ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo korist domače cerkve.

V soboto, 5. septembra, vas od 15. ure naprej pričakujejo na filmskem dnevu v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Navdušil vas bo raznolik filmsko obarvan program, primeren za vse generacije. Večer bodo sklenili s koncertom zasedbe Prismojeni profesori bluza. Vstop je prost.

Studio Hendrix Radio Koper odpira novo sezono oddaj Jazz v Hendrixu. V nedeljo 6. septembra ob 20. bomo gostili izjemne mlade sile, ki jih vodi pevka Lana Petrovič.

Io Petrovič Perazzo Fitzpatrick prinaša žanrsko raznolik projekt, v katerem glasba nastaja na presečišču tradicionalnega in sodobnega, akustičnega in elektronskega ter lokalnega in mednarodnega. Pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick v nedeljo, 6. septembra ob 20. v studiu Hendrix. Vabljeni na snemanje oddaje. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

0: summertime. Dobar dan v drugem septembrskem popoldnevu. Ja, šola se je včeraj začela, čisto zares. Poletne počitnice so dobile piko. Piko, tisto najbolj črno, bi si zagotovo zaslužil tudi kak politik, a o tem na tako lep dan raje ne bomo v detajle, kajti poletje še ni reklo zadnje besede. Morje je še vedno prijetno, toplo, vreme nam služi in september nas za zdaj trkamo razvaja. Morda je prav zato začeti k novega popoldneva delovne narave nekoliko lažji. Minuta oziroma skoraj da že 2 minuti čez 13 je in začenjamo s pesmijo, ki jo zvesti sopotniki Hama in Tribute to Love, zasedbe Tribute to Love, že poznate. Začenjamo s pesmijo Raje sanjajmo o Marsu. Tole so prvič zaigrali na koncertu z Big Bandom RTV Slovenija v razprodanih Križankah, pa nato v Galusovi dvorani Cankarjevega doma in jo potem umestili v redni koncertni repertoar. Kako zveni, boste izvedeli zdaj.
1: Na našem planetu so vojne in hudobije uničile naravno.

Sanjajmo o Marsu, Hamo and Tribute to Love, no verjetno jo bodo zapeli tudi prihodnjo soboto na razprodanem koncertnem žuru ob 20-letnici delovanja, ki bodo nastopili v ljubljanskem kinu Šiška. Sicer pa tu je sredina tedna in sredina dneva, 2. september piše na koledarjih, Izi je tisti, ki nam izbira glasbo, ekipo sestavljamo še Tjaša Škamperle, Boštjan Simčič nam prebira poročila in obvestila, Mateja Grebenjak skrbi za ton, vsebine pa bom povezala Anita Urbančič.

Tudi danes smo za vas pripravili kar nekaj vsebin. Že zelo kmalu bomo obiskali Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Nataša Uršič se je namreč ob začetku novega šolskega leta, ki seboj prinaša žal ne samo veselje, pri nekaterih tudi stisko oziroma strah, pogovorila s članico tamkajšnjega strokovnega tima Jasno Gidankovič-Pravšovič. Pogovoru boste lahko prisluhnili ob 13.30, to je čez 19 minut.

Zasedba Tabu in kot da me ni 17 minut čez 13, naj vas potolažim, še veliko slovenske glasbe boste slišali v nadaljevanju današnje srede, mi pa sedaj gremo na ceste. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je namreč nastal zastoj, na cilj boste prišli 20 minut pozneje. Vseeno pa srečno do cilja.

0: Obvestilo. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Tuljakov in Sokoličev. Popravila bodo trajala predvidoma do 16. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno rabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah v sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper prosi za razumevanje.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.

0: Točno 13:30 je. Ob začetku šolskega leta nekateri učenci in dijaki komaj čakajo, da se ponovno srečajo s sošolci, drugi pa se soočajo z različnimi stiskami. Prvošolce ob začetku šole pogosto spremlja strah pred ločitvijo od staršev, pri mladostnikih pa se pojavlja tudi socialna tesnoba. Strokovnjaki poudarjajo pomen igre in stikov z vrstniki, saj se skozi odnose učijo socialnih veščin, tudi tega, kako reševati nesporazumljenje in konflikte. Kdaj so stiske otrok in mladostnikov del običajnega odraščanja in kdaj otrok potrebuje strokovno pomoč, bo v oddaji Aktualno spregovorila zdravnica in specialistka otroške in mladostniške psihiatrije. Jasna Gidakovič-Pravšovič je del strokovnega tima na Novogoriškem centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Z njo se je pogovarjala Nataša Uršič.
1: Jasna Gidakovič-Pravšovič, dobar dan, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Torej, kot specialistka pedopsihiatrije se ukvarjate z diagnostiko in zdravljanjem duševnih motenj, čustvenih in vedenskih težav, tesnobe, motenj hranjenja ter razvojnih težav pri otrocih in mladostnikih. Koliko več otrok oziroma mladostnikov danes torej potrebuje to vašo pomoč?
2: Opažamo dejansko v zadnjih letih povečano število napotitev otrok v obravnave v našo službo. Zdaj nimam trenutno številk, ampak po oceni nekje se je podvojilo pravzaprav število otrok oziroma napotitev. Zdaj, mi v centru opravimo tudi triažne pogovore, to opravijo naše diplomirane sestre in potem na osnovi podatkov, ki jih pridobijo, potem se pa odločijo. Počamo tudi glede nadaljnjih obravnav. Nekatere starše oziroma otroke napotujemo v programe, kot so recimo programi starševstva ali pa skupinske obravnave ali pa v kakšne delavnice, preden pridejo sploh v obravnavo. Nekatere otroke damo prednostno obravnavamo, ker vidimo, da gre za hujšo problematiko. Zdaj, če so otroci, dejansko gre za življenjsko ogrožajoča stanja, recimo suicidalnost, psihotične motnje, hude depresivne epizode, takrat jih napotimo v Ljubljano, ker obstaja tudi triažna ambulanta v okviru centra enote pravzaprav za intenzivno zdravljenje otrok in mladostnikov.
1: Povedali ste, da se je število otrok in mladostnikov podvojilo, pa vendarle, čemu pripisujete to podvojenost tudi drugačnim, tudi spremembam v družbi, ki smo jih danes tako rekoč iz dneva v dan priča?
2: Jaz strinjam se. Velik porast pravzaprav smo opazili po epidemiji COVID-a, potem, ko so otroci ostali doma, šolali se nadaljavo, nastal izjemen porast, trend tega preživljanja časa pred zasloni, kar se je potem tudi nadaljevalo po epidemiji. Ob tem, če otrok na zaslonih ne opravlja nekih svojih razvojnih nalog, ne igra se zunaj, ni v stiku z vrstniki v živo, ne dogajajo se ene stvari, ki se morajo dogajati pri vsakem razvoju in ene stiske potem ne rešujejo pravzaprav v konkretnih situacijah in so nekako niso opremljeni potem za soočanje z nekimi vsakdanjimi življenjskimi izzivi, zahtevami, tako da marsikaj jim je za njih dejansko težko in stresogeno, ampak niso oni krivi nekako situacije oziroma vsi skupaj na nek način je vplivalo na to, da oni so zdaj na nek način slabo opremljeni za soočanje z vsakdanjimi življenjskimi in razvojnimi stvarmi. Recimo nek konflikt v šoli, se skregajo med sabo vrstniki, pocukajo. Zdaj nek otrok, ki se ne zna postaviti, ni imel preizkušen, pa je po naravi še malo bolj občutljiv. Lahko potem to doživi kot eno izjemno travmo. Potem se pa začnejo starši, tudi se vznemirijo seveda, začnejo iskati neko pravico za svojega otroka, začnejo smejo zahtevati, da šola ukrepa. Skratka, otroka se da vlogo žrtve, mogoče tudi je, ampak to je zdaj za pretehtat, ocenita. Ne? In potem se okrog tega naredi velika težava, otroka pa spet skozi vse to ne naučimo, kako naj se on sooči z naslednjim konfliktom ali pa težavo. Tukaj vidimo, da potem nekako ostanejo neopremljeni otroci. In to seveda prihaja potem do novih situacij, do novih izzivov, ko se morajo znajdeti sami in potem so v stiski, dejansko so v stiski, ker nimajo orodij, nimajo kako prestati neko stisko, ker pač razvoj je nujno jih prinaša in vsi smo šli skozi to, ampak ta kapaciteta, kako pravzaprav se to stisko prenesta, to pač je zdaj druga zgodba. Ne? Veliko je recimo samo poškodovalnega vedenja, kar nekako je alarmantno, da otroci ne znajo na drugačen način reševati svojih stisk in je za njih tako boleče, tako težko, da potem pravzaprav skozi telesno bolečino potem pravzaprav nekako rešujejo čustveno stisko.
1: No, nekaj ste že povedali, torej slabo opremljenost za soočanje v različnih življenjskih okoliščinah, pa tudi samo poškodovalno vedenje, ker sem vas ravno hotela vprašati, s katerimi čustvenimi in vedenskimi težavami oziroma tesnobami pa se fantje, dekleta, mladostniki najpogosteje srečujejo.
2: Ob začetku šole, recimo šolanja, je največ nekih strahov, ločitvene tesnobe, fobičnih strahov, pred ločevanjem, potem pa neke šolske fobije, strah pred neuspehom in tako naprej. Potem pa v adolescenci oziroma ko se začne puberteta nekako in mladostniško obdobje, takrat je dosti več socialne tesnobe, dan se pa nekako se mi zdi hitreje, mladostniki umikajo potem iz socialnih situacij kot mogoče pred časom, ko so vseeno nekako okolje jih je bolj spodbujalo ali pa zahtevalo, kakorkoli, da se vključujejo in da ne ostajajo recimo doma, če se ne počutijo dobro, danes pa zelo hitro recimo ostanejo doma, potem pa se iz tega razvije kar veliko težav, potem se je zelo težko vključevati nazaj, ker se strahovi skozi to samo ojačujejo. Pravzaprav to ni rešitev, ampak poglabljanje težav.
1: Kako pa bi lahko obrazložili, kaj pravzaprav pomeni socialna tesnoba?
2: Socialna tesnoba pomeni strah pred, največkrat je to vrstniki, da se boš osmešil, da boš še spadel neumen, da te bodo na nek način izločili iz skupine. Otroci znajo biti zelo direktni, tudi znajo biti zelo kruti. Nekateri so res žrtvene medvrstniškega nasilja. In potem seveda, ko bi morali iti v šolo, takrat začnejo, ne vem, ali glavoboli, ali bolečine v trebuhu, ali neko slabo počutje, kot se na začetku niti ne prepozna kot tesnoba ali pa strah. Potem pa kasneje se ugotovi, ko se opravijo recimo neke telesne preiskave, da v ozadju je pravzaprav in straha. Ne?
1: Jasna Gidaković-Prašović, kje pa je meja med običajno stisko odraščanja otrok in mladostnikov, pri kateri otrok potrebuje strokovno pomoč?
2: Nekako po strokovnih smernicah zagotovo ni odraščanja brez težav in stisk, ampak takrat, ko nekako težave so take intenzitete in tok časa trajajo, da otroka ovirajo pri vsakdanjem funkcioniranju za daljše obdobje, tudi ovirajo pri nekih opravljanju nekih nadaljnih razvojnih nalog, takrat je pa zagotovo nek alarm, da je treba poiskati strokovno pomoč.
1: Kako pa naj starši opazijo ta alarm, to, da njihov otrok potrebuje strokovno pomoč?
2: Največkrat so določene spremembe v vedenju. Otrok ali postane, se začne zapirati vase, ali postane zelo razdražljiv, se umika, tudi v šoli začne slabše funkcionirati, ne druži se več s prijatelji, ne hodi ven. Take osnovne stvari, če začne opuščati, potem se je res zavprašati, kaj je v ozadju in je treba že najprej se z otrokom pogovoriti, probati razumeti, kaj se dogaja in potem posvetovati se s pediatrom, tudi šolo za njihovo mnenje vprašati, tudi učitelji, šolski svetovalni delavci opazijo veliko stvari in zelo hitro vidijo, ker vidijo otroka, ne, v nekih drugačnih situacijah in potem hitro zaznajo te spremembe.
1: Glede na vašo dolgoletno prakso na področju pedopsihiatrije, Jasna Gidaković-Prašović, kako bi, če pogledate takole nazaj, desetletje, dve in današnji čas, kje se vam osebno kot zdravnici in kot človeku zdijo največje spremembe prav na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov?
2: V psihiatriji opažamo že in je nekako nekonsens, da vsako obdobje prinaša svoje težave, tudi družbena dogajanja izjemno vplivajo na duševno zdravje ljudi in psihičnem in socialnem področju, kar se potem pravzaprav pokaže tudi na področju duševnega zdravja.
1: Takole ob koncu, kaj bi svetovali staršem in otrokom pred začetkom novega šolskega leta, nekaj ste sicer že povedali?
2: Ja, svetujem, da se otroci čim več igrajo, da se družijo, da počnejo različne stvari, starše na jih spodbujajo, da bodo čim bolj samostojni, da sami iščejo rešitve za svoje težave, ali pa da saj poskušajo poiskati rešitve in potem jim mi pomagamo, če to zares ne gre. Prepogosto vidimo, da že vnaprej dajemo rešitve odrasli in prevzamemo nekako otrokove naloge, kar ni dobro, ker otroku s tem tudi sporočamo, tudi nebesedno in neverbalno, da pravzaprav on ni sposoben tega rešiti. In tukaj pravzaprav potrebuje vsak neko tudi slabo izkušnjo, tudi dobro izkušnjo in skozi to se nekako ustvarja neka večja odpornost, rezilientnost na različne stresogene situacije.
3: Radio Koper. Oddajamo v barvah.

Samo še 3 minute in ura bo 14, do nas pa je prišel odziv obalne dijaške skupnosti. Ta skupnost se je namreč odzvala na včerajšnje dogajanje v Postojni in obsodila morebitno ravnanje dijakov, ki so iz vode ustave raztrgali ali zavrgli. Ob tem skupnost odločno zavrača posploševanje tovrstnega ravnanja na vse mlade. Poudarjajo, da izdajanje posameznikov ni dopustno soditi o celotni generaciji in da dijaki niso generacija brez vrednot. Med njimi so, kot pravijo, tudi številni mladi, ki odgovorno prispevajo k družbi. Ob dogodku zato odpirajo tudi vprašanje, ali mlade dan danes dovolj učimo, zakaj je ustava pravzaprav pomembna in kaj pomenijo njene temeljne vrednote. Zaključujejo pa sporočilo za javnost s predlogom in sicer predlagajo, da se dogodek izkoristi za resen pogovor o ustavi, o državljanskih vrednotah in odgovornosti tudi v dijaškem parlamentu. Za konec pa sporočajo še, ustava ne potrebuje slepega čaščenja, ampak državljane, ki jo poznajo, razumejo in so jo pripravljeni braniti.

Verjetno se strinjate z menoj, da je vreme vedno hvaležna tema za pogovor in morda vam bo prišla prav pri naslednjem srečanju s kakšnim znancem, katere od naslednjih informacij. Letošnji avgust je bil na državni ravni rekordno topel, podpovprečno namočen in bolj osončen kot običajno. Tako kažejo danes objavljeni sicer delni in še ne povsem preverjeni podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. Odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja 1991-2020 je na državni ravni znašal 3,7 stopinje Celzija, kar je največ od leta 1950. Višina padavin je bila prejšnji mesec na državni

državni ravni precej pod dolgoletnim povprečjem. Kazalnik višine padavin je na državni ravni znašal 72%, kar letošnji avgust uvršča na 14. mesto najbolj suhih od leta 1950. Avgusta je bilo letos več padavin na zahodu, manj na vzhodu. Od leta 2000 smo imeli v Sloveniji sicer 12 nadpovprečno namočenih in 14 podpovprečno namočenih avgustov. Pa še ta podatek, letošnji avgust je bil na ravni države povsod nadpovprečno osončen s kazalnikom trajanja sončnega obsevanja na državni ravni 120%. To ga uvršča na peto mesto najbolj osončenih avgustov od leta 1960. Torej, če vam je bilo vroče, sedaj veste tudi uradno zakaj. Upamo pa seveda, da si boste minule tedne zapomnili še po čem drugem kot zgolj po vročini.

Luciano Ligabue je bil tole, Luciano, ki mu je poleti, na katerem od kar nekaj koncertov, ki jih je imel v bližnji ali daljni okolici, zagotovo prisluhnil tudi marsikateri Slovenec. Pred dvema tednoma je izdal novi singel, ki smo ga ravno kar slišali, Qualcosa per te je njegov naslov, sledi pa Luis Capaldi s pesmijo The Day That I Die in vi ne pozabite, čez točno 15 minut, ko bo 14.30, vabljeni, da prisluhnete poročilom. Z vami bo Boštjan Simčič.

0: Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji 25. oktobra. V jami Dimnice od julija poteka obnova jamske infrastrukture.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Gospodarstvo ostaja eden od bistvenih dejavnikov stabilnosti, ki Slovenijo omogoča še vedno precej veliko blaginjo, je danes dejal premier Janez Janša. Na forumu obrti in podjetništva je zbranim zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja, hkrati pa je bil kritičen do referenduma proti zakonu o razvoju Slovenije.
2: Zbirajo se podpisi za referendum proti razvoju Slovenije. Na tej točki se bo slovenska javnost in volivke in volivci pač odločili, ali bomo v prihodnje blaginjo povečevali, ustvarjali več in lahko tudi delili več, ali pa bomo capljali na mestu ali šli celo nazaj.
0: Reprezentativne sindikalne centrale, ki sodelujejo v zbiranju podpisov za izvedbo referenduma proti razkroju Slovenije, so Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pozvale naj takoj odpravita težave in državljanom omogočita možnost oddaje podpisov prek e-uprave. Z ministrstva so sporočili, da zadevo obravnavajo prednostno, ter da težave niso omejene le na oddajanje elektronskih podpisov v podporo referendumu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po incidentu v Leipzigu, za katerega je Nemčija odgovornost pripisala Rusiji, napovedala povečanje pritiska na Moskvo. Obenem sta skupaj z generalnim sekretarjem NATO Markom Rutejem pred današnjim srečanjem v Bruslju zatrdila, da tovrstni napadi zaveznic ne bodo odvrnili od podpore Ukrajini. Če bi ta napad uspel, bi lahko povzročil ogromno škodo, morda celo izgubo življenja, o poskusu napada z dronom, opremljenim z eksplozivom na letališču v Leipzigu, povedala von der Leyen. Nekdanji predsednik vlade Anton Rop je uradno napovedal kandidaturo za župana Ljubljane. Na jesenske lokalne volitve se skupno listo podaja z nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ki bo kandidirala za mestno svetnico. Kandidaturo je predstavil tudi poslanec Levice Luka Mesec. V jami Dimnice od julija poteka obnova jamske infrastrukture. Podjetje Komunala Sežana bo obnovilo obstoječe poti in zamenjalo zaščitne ograje. Več kot 9 km dolga pretočna jama ima rove v dveh nadstropjih. V zgornjih, suhih rovih so poti za obiskovalce začeli urejati že leta 1914. V jami ni napeljane razsvetljave, obiskovalci si jo ogledujejo s pomočjo baterijskih svetilk, kar se bo zaradi varstva narave ohranilo tudi po prenovi. Dela bodo predvidoma zaključena prihodnje leto. In še kratka vremenska napoved. Popoldne bo po večini sončno, z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj, na Primorskem do 33. Po noči bo predvsem na severu še nekaj ploh in neviht. Temperatura ob 14. uri, Bovec 23, Postojna 27, Ilirska Bistrica 28, Dolenje 29, Trst 30, Reka 31, Koper in Bilje pa 32 stopinj. Zastoj je na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Zamude je 20 minut. Vsak čas bo ura 14 in 34 minut.
3: Radio Koper. Primorski radio.

0: trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu. Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

V Benetkah se danes zvečer začenja že 83. mednarodni filmski festival. V glavnem tekmovalnem programu se bo za Zlatega leva potegovalo 21 filmov, Zlatega leva za življenjsko delo pa bo letos prejel tudi George Clooney. V svojem trojnem delovanju kot igralec, režiser in producent je vsestranski in karizmatičen umetnik, strasten in izviren, ki je svojo globoko poklicanost preoblikoval v eno najbolj bleščečih parabol sodobnega filma. Tako je Clooney opisal umetniški direktor Mednarodnega filmskega festivala Alberto Barbera. No, naš osrednji fokus čez 9 minut pa bo muzika. Takrat, torej ob 15, boste namreč izvedeli vse o aktualni pesmi tedna Radia Koper.

0: Minuta čez 15 je čas za našo redno tedensko rubriko. Redko se zgodi, no, če sploh se, da je delovni posnetek deležen pospešenega predvajanja. Ampak Dance Mamblita je pravi naš glasbeni urednik Armando Šturman žilava skupina in njen član Andrej Šik se nam oglaša v rubriki Pesem tedna.
1: Pesem tedna.
2: Bomo zaigrali eno pesmico z imenom I like to drive my car. Mr. Matija, please. Moje ime je Andrej Šik. Lep dobro dan. Izpod cerkve svetega Jurija v Piranu, kjer je Maksimilijan Rojc pred 7 leti zadnjič vdihnul zrak tega planeta. Maks je bil z nami 8 let in nikoli ga ne bomo pozabili. Pesem I like to drive my car je nastala med covidom, ko sem svojega sina Matijo hecal, da naj že enkrat naredi izpit za avto. Tako da sem izredno zadovoljen, da je zagrabil kitaro in vrgil odličen riff in je ta pesmica nekako nastala iz zabave. Snemana je bila v studiu Live Hendrix, pomeni komad je live. Bobne je tolku Vito Gobo, ki ima zasluge tudi za to, da je bend nekako spet zaživel. Trenutno z Borisom pripravljava nov material, ki ga bomo odigrali v živo ob ostalih naših veseloigrah v petek 11.9. v pubu 33 Koper. Lepo vabljeni. Srečno, se vidimo. Čau, ba.

Poslušali ste pesem tedna Radia Koper, koncertno enačico kompozicije I like to drive my car v izvedbi zasedbe Dance Mamblita.

0: 15 čez 15 je irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je opozoril, da bodo cene letalskih vozovnic v Evropi prihodnje leto poskočile, če bodo cene nafte ostale visoke. Ob tem opozarjajo tudi, da bi nekatere letalske družbe lahko celo propadle. O čem vse pa danes v osrednji radijski informativni oddaji?
1: Danes v dogodkih in odmevih.
2: Obrtno-podjetniška zbornica predstavila 149 zahtev v strategiji razvoja malega gospodarstva. Premier Janša dejal, da so številne zahteve že del koalicijskega programa. Za položaj župana prestolnice se bo potegoval tudi nekdanji premier Anton Rop. V Sloveniji je trenutno veliko pomankanje zdravila z adrenalinom EpiPen, ki ga uporabljajo odrasli s potrjeno hudo alergijo na pike žuželk. V nedeljo dopoldne bodo odstranili 250-kilogramsko letalsko bombo iz druge svetovne vojne v Globokem pri Radovljici.
0: Dogodki in odmevi bodo na vrsti čez 14 minut. V drugi polovici popoldneva bo z vami Boštjan Simčič, Anita Urbančič pa se vračam že jutri ob 13. Lepo se imejte do takrat.

0: di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Soboto 5. septembra vas od 15. ure naprej pričakujejo na filmskem dnevu v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači. Navdušil vas bo raznolik filmsko obarvan program, primeren za vse generacije. Večer bodo sklenili s koncertom zasedbe Prismojeni profesori bluza. Vstop je prost.
3: Sladice!
4: Sladole!
5: Torte!
6: Altroke, sladka Istra!
7: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altroke.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobr dan. Skrb za razvoj gospodarstva je bila ena od ključnih predvolilnih obljub aktualne vlade, njenim predstavnikom pa so na današnjem forumu obrti in podjetništva gospodarstveniki predstavili skoraj 150 zahtev. Z njimi vladi pošiljajo jasno sporočilo, je dejal predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar.
2: Močna obrt, močno gospodarstvo, močna Slovenija.
1: Premijer Janša ob tem meni, da je gospodarska rast edina realna osnova za povečanje blaginje, zahteve gospodarstva pa da so
3: vsebovane tudi v največji možni meri v naši koalicijski pogodbi.
1: Kakšno je mnenje gospodarstva o interventnem zakonu za razvoj Slovenije ter kako želi vlada znižati cene elektrike in pogonskih goriv, lahko slišite po preostalih podarkih oddaje.
4: Ruski hibridni napadi po Evropi v ospredju srečanja zunanjih ministrov držav članic Unije. Svet Ljubljanskega kliničnega centra razrešil generalnega direktorja Marka Juga. V Sloveniji pomankanje zdravila z adrenalinom EpiPen v lekarnah naj bi bil na voljo v drugi polovici meseca. Proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Jutri bo dokaj jasno.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Benjamin Jeram. Malo gospodarstvo veliko pričakuje od zdajšnje vlade. Na tradicionalnem forumu obrti in podjetništva so ji postavili 149 zahtev in jih povezali v strategijo razvoja malega gospodarstva do leta 2030. Zadovoljni so s prvimi potezami, poudarjajo interventni zakon za razvoj Slovenije. Tudi predsednik vlade Janez Janša pri tem računa na podporo gospodarstva, njihove zahteve pa da so v veliki meri že ugrajene v vladno koalicijo. Pogodbo. Ob robu foruma so podjetniki izmenjali stališča tudi z več drugimi ministri, avtoprevozniška sekcija pa je pristojnega ministra za energijo povabila na svoj upravni odbor, ki še zaseda. S foruma se oglaša Erika Štular.
5: Gospodarstvo po 20 dodatnih obremenitvah v minulem obdobju zdaj pričakuje ukrepe za večjo konkurenčnost, stabilno poslovno okolje in dolgoročni razvoj malega gospodarstva, pravi predsednik obrtne zbornice Blaž Cvar.
2: Osrednje sporočilo je jasno. Močna obrt, močno gospodarstvo, močna Slovenija.
5: Pričakovanja obrtnikov in podjetnikov do zdajšnje vlade so zelo visoka, poudarja.
2: Pričakujemo spremembo odnosa in spremembo smeri. Prve napovedane ukrepe, ki gredo v smeri večje razvojne naravnanosti, pozdravljamo.
5: Tudi predsednik vlade Janez Janša računa na podporo gospodarstva, predvsem pri referendumu o interventnem zakonu za razvoj, ki ga pričakujejo decembra.
6: Ta razprava, ki bo in glasovanje o tem zakonu, bo določilo smer razvoja Slovenije v prihodnje. Če ta zakon pade, potem bodo vlagali referendume tudi na ostale posamične rešitve. In ob našem ustavnem sodišču bomo imeli lahko pol blokade na vsako stvar.
5: Večino zahtev malega gospodarstva je vlada že ugradila v koalicijsko pogodbo, smo slišali. Za stabilnost, ki je ena ključnih zahtev obrtne zbornice, so doslej jamčili prav gospodarstvo in lokalne skupnosti, je ocenil. V prihodnje pa naj bi jo davčno sidro.
6: Naš predlog je enostavno, da v ustavo zapišemo, da z javno porabo gre lahko takšen delež, 47%, pa tudi, če bi zapisali 50, kar je zelo visoko, ne, bi bila to vseeno neka omejitev, preko katere se ne gre. S tem dobimo temeljni pogoj za stabilno davčno okolje.
5: In premier je v odgovor na zahteve obrtnikov za bolj konkurenčno ceno energije.
6: Bistven ukrep ali pa ena bistvena administrativna rešitev, ki lahko resno doseže zmanjšanje, občutno zmanjšanje cene električne energije, to je ukinitev CO2 kuponov.
5: O ceni goriv pa je ob robu foruma sekcija avtoprevoznikov razpravljala s pristojnim ministrom Jernejem Vrtovcem. Kot je razumeti, naj bi avtoprevozniškim podjetjem s sedežem v Sloveniji zakonom omogočili subvencioniranje nakupa dizelskega goriva.
1: Slovenija je na letošnjem evropskem inovacijskem semaforju, ki ga objavlja Evropska komisija, zdrsnila za 4 mesta in je zdaj med 27 članicami Evropske unije na 17. mestu. Od leta 2019 je sicer izboljšala uspešnost in dosega 87% poprečne inovacijske uspešnosti unije, skrb vzbujajoče pa je, da druge evropske tekmice napredujejo hitreje, so danes opozorili na gospodarski zbornici. Generalna direktorica Vesna Nahtigal.
7: To se danes vidi na lestvicah, jutri se bo to poznalo v produktivnosti, pojutrišnjem v investicijah, dodani vrednosti in seveda na konkurenčnosti našega gospodarstva.
1: Zato na GZS za pospešitev inovacijskega preboja, za katerega ima Slovenija po njihovem mnenju izpolnjene vse potrebne pogoje, predlagajo stabilno domačo finančno osnovo za inovacije, nadaljevanje in nadgradnjo strateških partnerstv, predvidljivo razvojno pot brez časovnih vrzeli ter ustanovitev nacionalnega sklada za konkurenčnost, ki bo povezoval različne oblike financiranja inovacijskih projektov. Svet Ljubljanskega kliničnega centra je na dopisni seji z položaja razrešil generalnega direktorja UKC-ja. Za razrešitev Marka Juga, ki je v svetu v ponedeljek ponudil svoj odstop, je glasovalo 5 članov sveta, 2 sta bila vzdržana. K razrešitvi mora soglasje podati še vlada, pričakovati je, da bo to tudi storila. Jug bo največjo bolnišnico v državi vodil še do prihodnjega petka, na to bo mesto generalnega direktorja zasedel za zdaj še neznani vršilec z dolžnosti. Odzive na odstop Marka Juga je zbral Domen Anderle.
8: Marko Jug, ki je vodenje največje zdravstvene ustanove v državi sprva kot vršilec dolžnosti prevzel septembra 2022, je še pred nekaj tedni svoj odstop zanikal. Menjavo vladnih predstavnikov v svetu UKC-ja pa je razumel kot sporočilo in v ponedeljek ponudil svoj odstop.
9: Mislim, da smo v tem mandatu res naredili veliko, kar si je marsikdo predstavljal kot nepredstavljivo. Na to sem ponosen.
8: Zamenjave vodstev javnih bolnišnic po nastopu nove vlade so v Sloveniji postale stalnica, opozarja direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar.
10: Gre za tradicijo, ki je slaba in je predvsem destabilizira inštitucijo in vsekakor povzroča nekaj mrtvega teka. Vsekakor pa ta način ne podpiramo, želimo si stabilnega upravljanja javnih zdravstvenih zavodov strani menedžerskih struktur, ne glede na pač kakršnokoli pripadnosti.
8: Da so menjave generalnih direktorjev Ljubljanskega UKC-ja zelo pogoste, opozarja tudi predsednik sindikata Omnes Vladimir Lazič.
11: Mi že praktično 15 let nimamo nekoga, ki bi zaključil recimo cel mandat v celoti ali pa celo mogoče 2 mandata, da bi naredil in izpeljal mogoče vse tisto, kar je želel pač izpeljati.
8: Preden je postal generalni direktor kliničnega centra, je Juk v tej ustanovi kot zdravnik deloval več kot 20 let. Med letoma 2014 in 2022 je bil vodja intenzivnih enot kliničnega oddelka za travmatologijo. Pričakovati je, da bo po koncu direktorske funkcije kot zdravnik ostal v UKC-ju. Kdo ga bo nasledil na položaju generalnega direktorja, pa še ni znano. Za zdaj je v medijih zaokrožilo ime Jožeta Golobiča, ki je med letoma 2021 in 2022 ta položaj že zasedal.
4: Državni zbor na izredni seji poslancu in prvaku Gibanja Svoboda Robertu Golobu ni priznal imunitete za nadaljevanje postopkov v zadevi Bobnar. Za sklep je glasoval tudi Golob, nihče ni bil proti. Specializirano državno tožilstvo je državnemu zboru namreč poslalo zahtevo za odločitev o dovoljenju za začetek kazenskega postopka zoper Goloba zaradi utemeljenega suma, da je kot premier storil kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje. Gre za očitke o domnevnem umešavanju v delo policije.
1: Danes je kandidaturo na lokalnih volitvah v boju za ljubljanskega župana v zavezništvu z nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič napovedal tudi nekdani premier Anton Rop. Sokoordinator Levice Luka Mesec pa je danes predstavil prve 4 temeljne politike programa. Več Peter Močnik.
12: Anton Rop je dejal, da ima Ljubljano rad, zato si želi, da bi bilo upravljanje mesta bolj transparentno, učinkovito in strokovno. Dejal je, da se stranki pridružujejo številni posamezniki, strokovnjaki z vseh področij, ter da so programska izhodišča kandidature pripravljena.
13: Ta so pripravljena in gradili jih bomo vse. do volitev. Odprti smo za diskusijo, odprti smo za nove ideje in teh je veliko.
12: Poudaril je, da bo njihov temeljni cilj bolj perspektivno oblikovanje razvoja Ljubljane. Mera uspeha bo to, da bodo v Ljubljani zagotovili tudi več dostopnih, neprofitnih stanovanj.
13: Zato si želim boljšo Ljubljano. Ljubljano, katere upravljanje bo bolj transparentno, bo bolj učinkovito, bo bolj strokovno, predvsem pa bo v interesu vseh Ljubljančank in Ljubljančanov.
12: Dodal je, da bi v Ljubljani prav tako radi zagotovili turizem, od katerega bo imelo mesto korist, obenem pa ne bi omejeval prebivalcev. Kot enega od izzivov je izpostavil tudi ureditev mestnega prometa. Rob se na prihajajoče volitve skupno listo sicer podaja z nekdanjo predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ki bo kandidirala za mestno svetnico. Sokoordinator Levice Luka Mesec pa je danes predstavil prve štiri temeljne politike programa. To so Ljubljana, ki si jo lahko privoščimo, mesto, ki ga upravljamo skupaj, prometno pretočna ter zelena in varna Ljubljana. Obljublja tudi, da bodo na ravni četrtnih skupnosti omogočili soodločanje meščank in meščanov.
14: Ukrep, ki nas bo popeljal v to smer, je, da bomo 5% občinskega proračuna nepreklicno namenili za sosedske in četrtne skupnosti. In v sosedskah in četrtnih skupnostih bo mestna uprava pomagala pripraviti ustrezne projekte, ki jih bomo delali skupaj z Ljubljančankami in Ljubljančani.
12: V Ljubljani so doslej kandidaturo za župana napovedali še aktualni župan Zoran Janković, mestna svetnika Jasmin Feratović in Aleš Primc, nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc, kandidat preroda Gregor Novak, v boj pa naj bi se podal tudi Aleksander Repič.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nemčija je potrdila, da je za dogodek na letališču v Leipzigu v začetku avgusta odgovorna Rusija. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in generalni sekretar NATO Mark Rutte sta se na to ostro odzvala ter podarila evropsko in atlantsko enotnost. Komisarka za zunanje zadeve Kaja Kallas pa je na srečanju zunanjih ministrov Unije dogodek označila za akt državnega terorizma. Rusija vse to zanika, medtem pa je na ukrajinskem bojišču Rusija v rahli prednosti. Prispevek Marjana Vešligaja.
15: Nemčija je po skoraj mesecu dni za incident na leipciškem letališču obtožila Rusijo. Kot so sporočili, so brezpilotnik odkrili v neposredni bližini ukrajinskih transportnih letal Antonov. Napravo so pravočasno onesposobili, sicer bi lahko povzročila resno škodo. Ursula von der Leyen tokrat ni izbirala besed, ko se je obregnila na Rusijo.
16: Europe has already rapid response teams.
15: Evropa že ima enote za hitro posredovanje, ki lahko odgovorijo na takšne napade, je dejala predsednica Evropske komisije in dodala, da je Evropa glede tega enotna, kar je potrdil tudi njen sogovornik Mark Rutte.
17: Allies are united in their commitment to each other.
15: Zavezniki smo enotni glede naše kolektivne varnosti, jasno je, da delamo skupaj z Evropsko unijo in omogočamo vse, kar je potrebno za našo kolektivno obrambo, je dejal generalni sekretar NATO. Enako ostre tone lahko slišimo tudi na srečanju evropskih zunanjih ministrov, ki so se zbrali v Dublinu. Prisluhnimo še slovenskemu zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju.
18: We are supporting not only Germany but also other member states including Ireland and Slovenia.
15: Ne podpiramo samo Nemčijo, ampak tudi druge članice, vključno z Irsko in vključno Slovenijo, ki je prav tako napadena, čeprav se tega ne zavedamo. Vladimir Putin zanika, da naj bi za dogodkom v Leipzigu stala Rusija. V Nemčiji pa o njem govorijo kot o hibridnem napadu. Morda tudi zato nihče ne govori o sprožitvi 5. člena kolektivne obrambe članic NATO. Medtem na ukrajinskem bojišču ruska vojska prodira proti Kramatorsku, ključnemu mestu ukrajinskega dela Donbasa. Od tam naj bi bili oddaljeni le še dobrih 10 kilometrov. Več kot polovica prebivalstva je še vedno v mestu, kar pomeni, da se ukrajinska vojska ne namerava umakniti. Ruske sile so ponoči tudi na območje Kijeva in Odese izstrelile 174 brezpilotnikov in 4 balistične rakete. Ukrajinci so od tega neutralizirali 141 napadov.
1: Z Bližnjega vzhoda vnovič poročajo o obstreljevanju med ameriškimi in iranskimi silami. Ameriška vojska je napadla položaje iranske revolucionarne garde, pri tem pa naj bi bilo ubitih najmanj 11 ljudi, več kot 50 je ranjenih. Iran je v odgovor sprožil napade na ameriške cilje v več sosednjih državah. Blaž Ermenc.
19: Združene države Amerike in Iran po propadlem mirovnem procesu komunicirata le še prek izstrelkov. Zanimanja za vrnitev k pogajanjem ni videti. Iz ameriške vojske so sporočili, da so včeraj zaključili val napadov na cilje iranske revolucionarne garde, med katerimi so bili sistemi zračne obrambe, radar in komunikacijski objekti. Po poročanju iranskih medijev so šrapneli ameriške rakete zadeli hišo v okolici mesta Sirik blizu Hormuške ožine, kjer je potekalo poročno slavje. Pri tem so bili ubiti najmanj 4 ljudje, več 10 svatov je ranjenih. V odgovor je več 10 iranskih dronov napadlo 2 ameriški vojaški oporišči v Združenih arabskih emiratih ter letalsko bazo v Bahrajnu. Več balističnih raket je poletelo tudi proti Jordaniji ter ameriškim ciljem v iraškem Kurdistanu. Tudi iz Kuvajta so sporočili, da so se strelili več iranskih brezpilotnih letalnikov. Obsežni iranski napadi na države v soseščini so povzročili predvsem gmotno škodo, o žrtvah ne poročajo. Poleg obstreljevanja pa se zaostruje tudi sovražna retorika. Nadaljnim ameriškim napadom bodo sledili še silovitejši odzivi. Vsaka država v regiji, ki sodeluje z Združenimi državami Amerike, pa bo morala sprejeti posledice, je opozoril tiskovni predstavnik iranske vojske. Tudi ameriški predsednik Trump je na družbenih omrežjih zagrozil Iranu še veliko močnejšimi napadi. Kdaj se bo iransko ljudstvo dvignilo in uprlo, se je še vprašal. Ostri ameriški ukrepi in pomorska blokada zagotovo otežujejo življenje v Islamski republiki. Iz Teherana poročajo o dolgih vrstah čakajočih na bencinskih črpalkah. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf pa je pozval sodržavljane k zmanjšanju porabe goriv. A kljub vse slabšim razmeram v Iranu, o kakršnihkoli protestih za zdaj ni poročil.
1: Evropa mora storiti več za zmanjšanje odvisnosti od uvoza energentov in redkih mineralov. To je bil eden izmed podarkov edine razprave povezane z blaženjem podnebnih sprememb na, na letošnjem Blejskem strateškem forumu, ki se je končal včeraj. Poglavitno vprašanje pa je, kako naj to stori in kako naj izvaja zeleni prehod. Špela Novak.
20: Medtem ko je v razpravi predsednikov vlad 4 srednjeevropskih držav prevladovalo stališče, da zeleni prehod zmanjšuje konkurenčnost evropskega gospodarstva, je nekdani britanski minister za energijo Charles Hendry poudaril, da je prehod na nizkooglične vire energije v Evropi nujen tudi zaradi odpravljanja energetske odvisnosti od uvoza. The transition isn't just happening, it's accelerating. Prehod na obnovljive vire se ne le dogaja, pač pa se pospešuje. Vse naftne države vlagajo obnovljive vire. Celo tako v kmetavzarskem kraju, kot je ameriška zvezna država Teksas, zdaj 40% električne energije prihaja iz obnovljivih virov. Nevarnost pa vidi v tem, da se povečuje odvisnost od Kitajske pri strateških mineralih. Zato potrebujemo jasno strategijo in po prepričanju Sabrine Schulz, direktorice Evropske pobude za energetsko varnost, tudi državna zagotovila za vlaganja zasebnega sektorja v razvoj baterij. Še vedno smo odvisni od uvoza fosilnih goriv. V Evropski uniji letno zato porabimo 400 milijard evrov. To bi lahko investirali v dobavne verige. Danes ima namreč Kitajska v lasti 60% rudnikov strateških mineralov, ki jih potem predeluje in prodaja drugim. Žiga Turk, profesor in nekdani minister, pa meni, da bomo morali proizvajati vse več energije, tudi zaradi rasti podatkovnih centrov. Povečevanje učinkovitosti po njegovem ne pride v poštev, saj povečuje porabo.
21: We should look at any energy resource, Europe should look at any energy resource that it has available.
20: Evropa bi morala izkoristiti vse energetske vire, ki jih ima na voljo. Evropa ima dovolj plina za 30 let. Res bi to zahtevalo tehnologijo hidravličnega lomljenja, toda nima smisla, da iz ideoloških razlogov izvajamo energetski samomor, dodaja Turk.
1: Medtem, ko se v bolnišnicah to poletje srečujejo z večjim številom bolnikov zaradi pikov os, čebel in sršenov, v Sloveniji močno primanjkuje zdravila z adrenalinom EpiPen. Tega uporabljajo odrasli s potrjeno hudo alergijo na pike žuželk. Tudi v mariborskih lekarnah ga že nekaj dni ni na voljo. Katarina Klep Črnejšek.
2: Jaka Dobaj po pikih žuželk nikoli ni imel težav oziroma reakciji do letos, pravi, ko je doživel hudo alergijo.
3: Pa me je začelo tudi dušiti, pa malo so mi drevenele usnice in so me na urgenci takoj noter na posteljo, takoj vžilo zdravila.
2: Od takrat so zdravila in adrenalinski odmerek njegovi redni spremljevalci, a trenutno zdravila EpiPen za odrasle primankuje. Tudi v mariborskih lekarnah ga že vsaj dva tedna nimajo, kar pa kot pravi predstojnik Mariborskega urgentnega centra Gregor Prosen.
22: Težavo predstavljajo tistim pacientom, ki jim ta peresnik predpišemo. Kolikor vem, ne obstaja druge vrste peresnik, zdravilo je pa eno in edino.
2: To poletje, dodaje Prosen, piki os, čebel in sršenov niso redkost.
22: Mi vsaj opažamo veliko število teh pikov zaradi požrtja teh kožokrilcev, ker ljudje ne vedo, popijajo, pojejo sadje in podobno.
2: Zato, dokler zdravilo ne bo spet na voljo, poziva k previdnosti.
22: Ta reakcija se lahko razvija počasi, v minutah, desetinah minute, v uri. Če je pa zelo huda, pa prav zares v parih minutah in v kritičnih situacijah, ki so sicer dokaj redke, lahko nastopi smrt tudi v 10-20 minutah.
2: Po napovedih bo EpiPen za odrasle v slovenskih lekarnah verjetno znova na voljo v drugi polovici tega meseca.
1: Potem, ko so pri urejanju struge Save minuli konec tedna pod železniškim mostom v Globokem pri Radovljici odkrili 250-kilogramsko letalsko bombo, so v tem tednu potekale priprave na njeno deaktiviranje. Tega bodo v nedeljo izvedli pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Gre za obsežno in varnostno zahtevno akcijo. Romana Erjavec.
23: Gre za bombo ameriške izdelave, eno od skoraj 300 bomb, ki so jih zavezniške sile odvrgle 5. aprila leta 1945 na okolico mostu, ki je bil strateško pomemben za umik nemške vojske. Pravi poveljnik državne enote za odstranjevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev Darko Zonjič. Da bi morebitna detonacija povzročila čim manj škode, dodaja.
24: Bomo začeli prvo z transportom z levega brega reke Save na desni, kjer smo pripravili eno kletko za deaktivacijo in če je potreba tudi uničenje same. Bomba.
23: Tem so tudi občutno zmanjšali območje evakuacije z 1200 na 400 metrov. V času akcije bodo na tem območju zaprte vse lokalne ceste, promet po Savi, prekinjen bo železniški promet, zaprt bo tudi zračni prostor. Sicer pa so strokovnjaki na terenu že ves teden, pove Bojan Kopač.
25: Orodja smo že pripravili, pa vse pripravljeno, seveda pa mi posegov ne smemo delati pred nedeljo. Ne? Šele po premiku lahko, tako da izida ne moremo napovedati.
23: Zato je to seveda velik logistični zalogaj tudi na področju varnosti, kot pravi občinski poveljnik civilne zaščite Janez Kosel, bodo do 9. ure prečesali celotno območje, evakuacija prebivalcev pa ne bo potrebna, saj jih v 400-metrskem pasu ni. Za vse, ki živijo v 1200-metrskem pasu, pa velja, da morajo ostati v zaprtih prostorih do konca akcije, ki pa je ne bodo naznanili z javnim alarmiranjem, saj, pravi Kosel, bi se to slišalo precej daleč in tudi tam, kjer ni nevarnosti.
26: Pričakujemo tudi, da je tam veliko dnevnih obiskovalcev in bi lahko več panike povzročilo kot pa drugega, no, zaradi tega smo se odločili, da...
23: Bodo v vseh v tem pasu, na to opozarjali gasilci z govornimi napravami, domačini pa bodo navodila dobili tudi po pošti, prav tako vsi turistični objekti na tem območju.
1: Mednarodni literarni festival Viljenica bo drevi dosegel enega izmed letošnjih vrhuncev. V ljubljanski cukrarni bo potekal večer z nagrajencem, ukrajinskim pisateljem Sergijem Žadanom. Več Vlado Motnikar.
27: Sergej Žadan je po Juriju Andruhoviču drugi ukrajinski nagrajenec Viljenice v dobrih 40 letih festivala. Svoja dela večinoma umešča na industrijski vzhod države v prostor, ki so ga po razpadu sovjetskega sistema zaznamovali razkroj gospodarstva, mednacionalne napetosti in vojna. Kot pravi predsednik mednarodne žirije Viljenice Gregor Podlogar, gre za pisatelja,
28: ki ga predvsem odlikuje edinstven slog pisanja, ki na nek način združuje poezijo, prozo in tudi družbeno kritiko. Tisto, kar je morda najbolj zanimivo v njegovem delu, pa je to, da se osredotoča na življenje običajnih ljudi v postsovjetski Ukrajini.
27: Široko mednarodno prepoznavnost so Žadanu prinesli romani Depeche Mode, Vorošilov grad in Internat. Slednja v prevodu Janje Folmajer Lubej in Primoža Lubeja lahko beremo tudi v slovenščini. Začel pa je kot pesnik, dodaja vodja festivala v pridruštvu slovenskih pisateljev Miha Mavrič.
4: Za priložnost tega festivala in za njegovo gostovanje v Cukrarni v sodelovanju s prevajalko Andrejo Kalc dal prevajati tri njegove pesmi v slovenščini. Na tem dogodku bodo tudi prvič predstavljene v slovenskem jeziku.
27: V Ljubljani bo se danes še dva vileniška dogodka. Že čez nekaj minut pogovor z urednikom antologije sodobne poljske književnosti Milošem Bježickim v literaturni knjigarni, ob 18. pa predstavitev sedmih gostov v Narodni galeriji.
1: Letošnje poletje se glede na temperature nadaljuje tudi v september. Letošnji poletni meseci so bili sicer po podatkih Agencije za okolje tudi statistično med najtoplejšimi v zgodovini. August je bil rekordno topel, podpovprečno namočen in bolj osončen kot običajno. Poletje močno izstopa po številu zelo vročih dni, to je po številu dni s temperaturo nad 35 stopinj. V Kopru pa so letos izmerili kar 65 tropskih noči, ko se temperatura vso noč ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Sledijo športne minute, v katerih boste lahko slišali o začetku rokometne lige prvakin, o bližajočem se teniškem turnirju in sredozemskih igrah. Z vami bo Mojca Breskvar, jaz pa vam želim prijeten preostanek dneva.
20: Pred zadnji tekmovalni dan sredozemskih iger v Tarantu je bil prvi del tekmovalnega sporeda znova uspešen za slovenske športnice in športnike, ki so osvojili novi odliči. Tekmovanje na prizorišču spremlja Marko Pangerc.
5: V Tarantu še dve medalji, druga v dnevu je bila na regatnem polju. Alenka Valenčič je v šestem dnevu po zadnji regati zadržala drugo mesto, v zaključku tekmovanj v razredu Ilka 6 pa zaostala le za francozinjo Barojevo. Med telovatkami in telovatci pa smo imeli v prvem delu štiri posamična finala in pet nastopajočih, dve finalistki na preskoku, Taja Belak si je bron, prva medalja je to za njo na igrah, zagotovila z drugim nastopom in oceno 13.400.
6: Malo sem bila razočarana, takoj, ko sem pač videla oceno, videla sem, da bo drugi skok mogel biti perfekten, tako da sem vesela, da sem se uspela tako zbrati, no, ker v preteklosti sem imela s tem kar težave, če je prvi skok slab, se potem zelo težko zbereš za drugega, tako da danes mi je pa to super uspelo.
5: Sedma prav tako na preskoku Tjaša Kiselev, peta Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, osmi Luka Bojan zvaja na krogih in Anže Hribar na parterju. Za veslanje in za slovenski dvojec Dolar Kunstal pa peto mesto v A finalu.
20: Konec tedna se začenja nova sezona v rokometni ligi prvakin. Znova so zraven slovenske serijske prvakinje. Krim vstopa v 32. sezono med evropsko klubsko elito, kar ni uspelo še nobeni drugi ekipi. Uvod v sezono pa bo za znova precej spremenjeno zasedbo zelo zahteven. Več Dare Rupar.
7: Stalno menjavanje igralskega kadra in skromno domače ligaško tekmovanje sta največji težavi Krima, ki v zadnjem obdobju tudi s precej bolj zvenečimi imeni ni bil povsem konkurenčen v ligi prvakin. Pred sezono so se na Galjevici odločili za danskega stratega Rasmusa Paulsena, ki tudi nima izkušen z vodenjem ekipe v evropski klubski eliti. Bo pa danski pristop igri več kot očitno v novi sezoni osnovni podpis slovenskih prvakin. Med izkušenjem v ekipi je nova kapetanka Nina Zulič.
8: Liga prvakin je vsako sezono definitivno težja, vsako sezono je vedno več dobrih ekip, dobrih igralk. Te punce, ki so prišle 13. julija na začetek, imajo izjemno priložnost, da se lahko dokažejo. Tako da mislim, da bo to ta Krim, ki bo letos krasil. Hitra igra, borba za vsako žogo, želja po zmagi, ker no vse zadnje zaradi tega tu treniramo vsak dan.
7: Nedvomno bo zelo pomembna tudi igra v obrambi, kar predvsem z uveljavljenimi nasprotnicami ne bo lahko. Napad naj bi bil čim hitrejši, največkrat pa bodo o tem odločale nasprotne ekipe. Sploh v uvodnih štirih tekmah, že za uvod v soboto v Stožicah, CSM iz Bukarešte, ki je bil ustanovljen šele po zlatem obdobju Krima.
20: Na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku se je po petih razpotegnjenih nizih in skoraj petih urah igre v drugi krog uvrstil drugi igralec sveta Aleksander Zverev. Čez slaba dva tedna pa bo Ljubljana gostila največji slovenski teniški turnir. Turnir serije WTA 125 bo znova v Tivoliju, tam pa ne bo najboljših slovenskih igralk. Luka Petrič.
0: Teniška zveza turnir v največji meri prireja za to, da najboljšim Slovenkam omogoči dodatno pot do osvajanja točk na svetovni lestvici, a letos najboljših ne bo v Tivoliju. Veroniki Erjavec pritisk domačega občinstva ne ustreza, lani se je precej bolje počutila na Kitajskem, kjer je v tem terminu dobila dva turnirja te ravni. Tamara Zidanšek bo v naslednjih tednih še naprej igrala na trdi podlagi, ne želi se preseliti nazaj na pesek. Lanska zmagovalka Kaja Juvan pa ima še vedno zdravstvene težave, zato je zamrznila svojo vrstito na lestvici in letos predvidoma ne bo več igrala. Direktorica turnirja je Teja Starc.
9: Seveda je pa tukaj tudi treba spoštovati plane turnirjev tekmovalk in njihove odločitve. Mi verjamemo, da si skušamo drug drugmu pomagati, ampak včasih pač to žal ni mogoče. Nekak prednost v tem trenutku dajemo mlajšim tekmovalkam in pa seveda Polona Herceg je prišla v glavni del turnirja.
0: Hercegova je trenutno četrta najboljša Slovenka na 236. mestu, povabilo na glavni turnir pa sta dobili 24-letna Pija Lovrič in 18-letna Alja Senica.
10: Z 11. etapo se nadaljuje kolesarska dirka po Španiji, na kateri je še vedno v rdeči majici vodilnega Enric Mas. Danes pa je tudi točno mesec dni do začetka domačega evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije. Zvečer nogometašice Radomelj na Norveškem čaka povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za evropski pokal. Vålerenga je bila v gosteh boljša z 2:0.
11: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Rok Kokošinek.
12: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
13: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Izberite svojo na prvaizbira.si.
12: Vreme.
11: Po večini je sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature so od 24 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija. Po noči bo predvsem na severu še nekaj ploh in neviht. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj. Obeti? V petek in soboto bo dokaj jasno in vroče. Prehodno bo zapihal jugozahodnik. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto.
14: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
16: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
14: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
11: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred priključkom Domžale proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, čas vožnje se tam podaljša za približno 15 minut, in na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani, čas vožnje se na tem odseku podaljša do 10 minut.
17: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
11: Šestnajst in tri minute je ura.
12: Radio Koper. Primorski radio.
2: Dobar dan. Na zelo natančni točki tedna, ko je četrtek daleč ali blizu, sreda že dobršen del za nami, petek pa na obzorju, tako da ga lahko vsaj mentalno pozdravimo. Ampak brez hitenja, sreda ima še nekaj besed, še nekaj glasbe in precej popoldneva pred sabo. Mi ostajamo z vami za zdaj brez večjih življenjskih odločitev, razen odločitve, da ostanete na Radiu Koper. Pa lepo sredino popoldne želimo. 16:04. 911 za klic v sili.

8 minut je čez 16, ob 8 in 20 približno, oziroma kot napišejo kdaj, v naš sledilnik programa CCA se odpravimo po Primorski, ob 17. uri pogledamo še, kaj je ostalo za nami iz letošnjih koncertov ob Sončnem vzhodu. Poletnih jutr na Radiu Koper je bilo veliko, z njimi pa tudi glasbe, prizorišči in ljudi, ki so pomagali ustvariti prav posebno koncertno zgodbo. A koncerti so se končali, odzivi pa še prihajajo od poslušalcev, ki so jim prisluhnili po radiju ali spletu, do tistih, ki so bili z nami v živo. Kako so poletna jutra doživeli glasbeniki, ki so stopili pred mikrofon in občinstvo, njihove vtise in vse ostalo je zbral Janko Petrovec v kulturnem utrinku ob 17. uri. In kot rečeno, zelo kmalu že se odpravimo po Primorski z našo rubriko, ki vas seznani z dogajanjem in vesti po naši čudoviti pokrajini. Od Trente do Kopra in morda tudi čez. In ker je tudi sredino popovdne lepo preživeti v družbi ljudi, ki vedo, kaj počnejo, ali pa to vsaj zelo prepričljivo prikrivajo, je tu še čas za našo ekipo. Za glasbo skrbi glasbeni urednik Armando Šturman, za tehniko Mateja Grebenjak, pred mikrofonom pa sem Boštjan Simčič. Skratka, sestava je premišljena. Na ključi pa ne bomo komentirali. In še ena zadeva, Primorska avtocesta je znova prevozna med Cerminom in Črnim Kalom pred predorom Dekani proti Ljubljani zaradi previsokega tovornega vozila. Srečno, če ste na poti, pazite na se in pazite na druge in seveda privoščite si krajši postanek in obvezno hidracijo. Da pogledamo 16 in 23 minut. Začetek rubrike po Primorski.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: zmeljkov. In vročina, ki tako po obrokih počasi popušča. Ampak tudi danes je kar topel dan, to smo slišali v vremenskih napovedih. Ob 17:30 minut vas bomo še enkrat popeljali v svet prognoz. Na kratko bomo švrknili temperature po naši Primorski in napovedali aktualno vremensko napoved. Sedaj pa je čas, da se podamo na pot.
1: Po Primorski.
0: Novo šolsko leto je v nekaterih vrtcih in šolah v občinah Ajdovščina in Vipava prineslo tudi nove investicije ali vsaj pomembne faze do njihove uresničitve. Ključne naložbe iz tega področja so usmerjene predvsem v izboljšanje prostorskih pogojev, energetsko sanacijo ali nove prostore. Več Katja Munih.
2: Občina Ajdovščina pripravlja v prihajajočem letu več pomembnih projektov povezanih z vrtci in šolami. V Lokavcu neposredno ob osnovni šoli projektirajo nov 4-oddelčni vrtec, načrtujejo pa tudi nov 4-oddelčni vrtec v mestu in sicer ob enoti Ribnik 2. Med večjimi investicijami na področju osnovnega šolstva izstopa dozidava osnovne šole Šturje, ki letos praznuje 20. obletnico ustanovitve. Projekt, ki je v fazi priprave razpisa za izbor izvajalca, prinaša 4000 kvadratnih metrov velik prizidek. Ob podružnični šoli v Budanjah pa so se pred kratkim razveselili novega igrišča, investicija je veljala slab 1 milijon evrov. Šolski kompleks osnovne šole Draga Bajca v Vipavi bodo obnavljali postopoma glede na kritičnost stanja, pojasnjujejo na občini Vipava. Prva od 7 faz, ki zajema sanacijo streh nad knjižnico in tehničnimi učilnicami, je v izvajanju. Tam namreč prihaja do zamakanja v stavbo. Vrednost del znaša slabih 280 tisoč evrov. V naslednjih letih bo sledila sanacija drugih streh kompleksa, fasad in stavbnega pohištva.
0: Tako, prvi del današnje etape po Primorski je za nami. V nadaljevanju se bomo odpravili še med šolarje v Posočju. Tudi z naslednjo vestjo rubrike po Primorski bomo stali v Tolminu, torej v Posočju. In sicer zdravstveni dom Tolmin je ne prijel, ampak je začel z novo zdravnico, pri kateri so se pacienti že opredeljevali. Ampak to izveste vse v nadaljevanju, najprej pa muzika po izboru Armanda Šturmana. Genere, ragazzi, genere!

0: 16:30 minut je ura, nadaljujemo v Posočju, kot že prej omenjeno. Šolarji so se po poletnih počitnicah včeraj vrnili v šolske klopi. Poglejmo, kakšno je stanje. Osnovno šolo v Bovcu bo skupaj s podružnicami letos obiskovalo 159 otrok, na Kobariškem 347 učencev, nekaj manj na mostu na Soči z vaškimi podružnicami. Najmanjša samostojna šola v Posočju je v Podbrdu, 4 kombinirane oddelke vseh 9 razredov bo tako kot lani obiskovalo le 32 otrok. Največja osnovna šola je v Tolminu, kjer je danes novo šolsko leto začelo 532 učencev, od tega 41 prvošolcev. Kot pojasnjuje ravnateljica Petra Vites Konstantini, se tako kot številne šole po Sloveniji soočajo z veliko kadrovsko stisko.
1: Tudi mi smo ena izmed tistih šol, ki se ukvarjamo s kadrovsko problematiko. Veliko razpisov smo imeli, kadre pa še nimamo pokrite. Tako da smo iskali učitelja geografije za nedoločen čas, žal nam ni še uspelo privabiti nekoga, ki bi nam to poučeval. Potem smo iskali učitelja matematike, učitelja fizike, pa tudi za učitelje v razširjenem programu. Trenutno imamo še zmeraj aktualne razpise, ne vemo kako bo, ker prijav za enkrat še ni. To problematiko pač rešujemo tako, da razporedimo potem drugim učiteljem vse te ure, dokler bodo še se ti učitelji sploh to zmogli. Vsi učitelji so imajo nadpovečan obseg dela, ker pač v šolstvu si ne moramo tega privoščiti, da bomo rekli, pač letos pa ne bomo učili geografije, mi moramo pač za te stvari poskrbeti. Za enkrat se zahvaljujem svojim sodelavcem in sodelavkam, da so pripravljeni prevzeti še vse te dodatne ure, koliko časa bomo pa to zmogli, pa ne vem.
0: Tudi v nadaljevanju rubrike Po Primorski bomo ostali v Posočju, natančneje v Tolminu.

0: po primorski.
1: V zdravstvenem domu Tolmin so ob 7. uri zjutraj začeli z opredeljevanjem pri novi zdravnici. Vrste po dobre pol ure ni bilo več, zaradi slabih izkušenj po nekaterih krajih v Sloveniji so se na opredeljevanje v Tolminu dobro pripravili. O načinu prebivalce natančno in pravočasno obvestili na razdeljevanje listkov za termine, opredeljevanja pa prerasporedili vse razpoložljive zaposlene. Predvidoma bodo vpise opravili do ponedeljka, prostih je še nekaj mest. Z direktorjem zdravstvenega doma Tolmin Primožem Uršičem se je pogovarjala Mariša Bizjak.
2: Kolikšen delež tega nepokritega boste zdaj lahko rešili z zdravnico, ki prihaja pravzaprav nazaj?
3: Ja, glede na približno oceno vemo, da bo več kot 1000 ljudi gotovo opredeljenih, nekje med 1000 in 1200 pričakujemo, kar pomeni, da vsaj tretjina ljudi bo ponovno dobila osebnega zdravnika. Za vse ostale pa se ne bo zadeva nič spremenila, ampak ostaja ravno tako možnost nadomestne ambulante, dodatne ambulante, tako da bo za vse poskrbljeno vsaj tako ali pa še boljše.
2: Pomeni, da bi pravzaprav potrebovali še dva zdravnika, kako kaže za prihodnost?
3: Ja, dva zdravnika bi pokrila luknjo, bolj kot ne v celoti za tolminsko regijo. Vemo sicer, da ljudje niso vezani na regijo, tako da pride lahko se opredeliti tudi z drugih krajev, ampak z dvema bi pokrili praktično celo. Dejansko kaže dobro tudi za naprej. Imamo vsaj v načrtu, da bomo imeli še enega zdravnika v naslednjem mesecu, če bo vse v redu, tako da bomo še te, ki so ostale, razpolovili. Pa tudi za naprej se zdaj kaže tudi dobri obeti, glede na to, da se je zaposlila skupaj z zdravnico tudi specializantka družinske medicine, tako da upamo tudi za njo za naprej, da bo pokrila še to zadnje mesto.
2: Boste še poskušali tudi s štipendijami za študente, dvakrat ste bili neuspešni?
3: Ja, koncept ostaja enak, zato ker to gre za kontinuirano delo. Zdaj moramo najprej pokriti vsa mesta, potem pa seveda razmišljati za naprej, tukaj bojo v kratkem bojo upokojitve, tako da vse, bomo rekli, aktivnosti, vsi napori bojo tekli na enak način tudi v bodoče.
2: Pred kratkim ste zaključili prvo fazo obnove zdravstvenega doma, pripravlja se tudi gradnja satelitskega urgentnega centra, verjetno boste potrebovali tudi druga področja, še ne samo osebnih zdravnikov.
3: Ja, seveda ostajajo, vse težave, ki so bile že prej, ostajajo, tako kot smo že večkrat pojasnjevali in ministrstvu in javnosti, če želimo, da centri tečejo, da tudi urgentni center teče, bi potrebovali vsaj mogoče 2-3 zdravnike urgentne medicine. Tudi tukaj se trudimo, da bi ta mesta zapolnili. Drugače pa smo toliko zaposleni tudi samo gradnjo, da to vse teče nekako usporedno, tako da upamo, da tudi tukaj se še kaj odprlo.
1: Prejšnji teden so v zdravstvenem domu Tolmin izvajalca Kolektor Calling uvedli v delo za gradnjo satelitskega urgentnega centra, ki naj bi bil dokončan čez eno leto. 16:38 minut je ura, tako smo današnji potep po Primorski tudi zaključili. A brez posebnosti na primorskih cestah, čas potovanja do Ljubljane in iz Ljubljane proti vašemu domu je v zelenem. To pomeni, da so trenutni časi primerljivi z izračunom prometno-informacijskega centra za državne ceste, kar nam zelo čedi in nam je všeč. Srečno pot vam želimo. Obvezna hidracija in obvezni postanek pa še veljata.

Supergrass, All Right, no, tale je bila, tamle iz konca 90-ih let. 10 minut do 17. ure, ko bomo zavrteli kulturni utrinek, do takrat pa še nekaj prometnih informacij, in sicer zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti med Dekani in Črnim Kalom proti Ljubljani zaprt počasni pas. Ostalih posebnosti pa trenutno ni. Kot smo rekli uvodoma v tale drugi del sredinega popoldneva, poletnih jutr na Radiu Koper je bilo veliko, z njimi pa tudi glasbe, prizorišč in ljudi, ki so pomagali ustvariti prav posebno koncertno zgodbo. Njihove vtise je zbral Janko Petrovec. Čez 9 minut slišite.

0: Minuta čez 17 je. Kot ste slišali v današnjih vremenskih napovedih, nas na Primorskem čaka še vsaj teden poletja. V prostorih Radia Koper pa v teh dneh odmeva neka druga poletna zgodba, namreč uspešen zaključek letošnjih koncertov ob sončnem vzhodu. Z njimi smo ob dragocenem sodelovanju lokalnih ustanov obiskali domala vso Primorsko. V uredništvo pa še naprej prejemamo lepe odzive, tako tistih, ki so koncerte slišali po radiju ali spletu, kot onih, ki so si vsaj enega od koncertov ogledali v živo. Kakšni pa so bili odzivi glasbenikov, ki smo jih povabili k sodelovanju? Njihove odzive je zbral Janko Petrovec.
1: Zamisel o koncertih ob sončnem vzhodu se je rodila lani, ko je pianist Tomaž Pačnik med umetniško rezidenco v istrskem Kubedu iskal podporo svoji zamisli. Takrat smo s Koperskim zavodom za mladino, kulturo in turizem steknili glave in mu ponudili jaso pod RTV oddajnikom na Tinjanu. Odličnemu koncertu na lanski Veliki Šmaren je sledila zaveza, da jih letos priredimo pet. Sledila je še zima, ko smo zamisli odstopili do različnih lokalnih ustanov po Primorski in po vsod naleteli na odprta vrata in tako se je začelo. V sodelovanju z občino Komen in območno razvojno agencijo Krasa in Brkinov smo Tomaža Pačnika povabili v Ferrarijo v vrtu Štanjel, kjer je ob sijajnih vremenskih pogojih v duetu s saksofonistom Matjažem Mlakarjem prebudil dan 27. junija. Po koncertu takole.
2: Dan sem bil res precej bolj miren, verjetno zaradi lanske izkušnje. Precej bolj sem vedel, stvari so bile pod kontrolo, ker nekako moram imeti stvari pod kontrolo. Kljub temu, da se hkrati prepustim temu igranju in vmes se pojavijo neke nove melodije in je to ena taka super simbioza pa kombinacija samo kontrole in hkrati nekontrole, ki mi jo da tale jutro in to sonce, ki prihaja in točno sem spet naštudiral, kdaj pride in točno takrat je spet prišlo. Jaz mislim, da bi se lahko tega navadil in to delo do penzije in še naprej.
1: Skoraj mesec pozneje smo se z ljubitelji glasbe in sončnih vzhodov srečali na vrhovlju pri Kožbani. Koncert ob tamkajšnji panoramski cerkvici svetega Andreja smo priredili skupaj z Zavodom za turizem, kulturo, mladino in šport Brda. Svojim avtorskim repertoarjem se je tam predstavila violinistka Ana Mezgec v triju s kolegom Janom Šošteričem in kontrabasistom Joštom Lampretom. Takole so povedali, ko se je iza korade med oblaki pokazalo sonce.
3: Jaz sem kot nekašnem transu še vedno, da sem zadovoljna, vse sorce dogajalo, ampak ob takih urah so drugi standardi. Jaz mislim, da so se ljudje zabavili, no jaz sem se vsekakor.
4: Prebojene sonce žal nisem dost videl, tudi mečkam so oblaki zagodali, ampak se mi zdel zelo lepo vse skupaj. Zdaj sem zbojen, končno, po teli urci igranja. Predvsem je bilo tudi od publike čutiti dost enega miru jutranjega, zelo umerjeno vzdušje, pozorno, tudi so lepo poslušali, narava tukaj okrog je prečudovita, tako da vsakič, ko sem noto obračal, sem si še mečkan ogledal vmes, kaj se kaj dogaja.
5: Nam je bilo super, meni je bilo užitek igrat, upam, da se je tako počutila tudi publika, kaj je poslušala. Ne? In ambijent je res lep tukaj, tako lepo odprečakati sonček.
1: In potem smo pospešili. 8. avgusta smo se po deževni noči zbrali v Javorci. Okoli 350 ljudi je poromalo na dogodek z naslovom Zora miru. Ob 110-letnici spominske cerkvice Svetega Duha smo ga pripravili z občino Tolmin, Tolminskim muzejem in javnim zavodom Dolina Soče. Šlo je za prvi koncert, ki je bil pretežno vokalen. Ob številnih glasbenikih in oktetu Simon Gregorčič sta nastopila tudi Bogdana Herman in Jani Kutin.
6: Jaz mislim, da smo za eno uro poskušali urediti svet, urediti misli, urediti čustva in jim tudi pustili na plano.
7: Tak projekt spelati, ki je vse odvisno od uremena, od ljudi, od kako vse se poklopi, program in vse, mislim, da smo res dali eno fajn sporočilo v svet in ljudem, da se je treba skozi boriti za mir, za dobre reči in gremo dalje.
1: Teden pozneje na Veliki Šmaren smo bili znova na Tinjanu. Tokrat smo tja zvabili še več ljudi kot leto prej, no v resnici ne mi, ampak izjemni harmonikar Marko Hatlak.
8: Poskušal sem narediti res en tak glasbeni lok iz tega miru v neko optimistično jutro, tako sem si jaz predstavljal, zato nisem tel neke agresije, nisem hotel. Med skladbami sem si želel vse povezati, da bi vse bilo kot dan, veste, kot čas teče, nezavedno, samo razvija se, sonce gre gor, gre dol in na isti način probo tudi glasbo nas sestaviti, tako da. Je pa publike bilo tako veliko, da ne morem verjeti in sem vsem tako iskreno hvaležen. Sem biciklistov je bilo, ne vem, preko 50, pa čist polno je bilo tako, da, lejte, to mi je pa v bistvu, pa čist polno je bilo tako, da, lejte, to mi je pa v bistvu največja nagrada in

0: Poznavanje lokalne stvarnosti. Pogovarjali smo se z vaščani, župani, društveniki. Ostali so nam spomini na poletje, ki ni bilo samo zadušno in prevroče, ampak polno doživetij, tudi naših, glasbenih. In ostali so nam posnetki. Vsem petim koncertom lahko kadarkoli prisluhnete na spletni strani Radia Koper.
1: Z vami
2: tudi na spletu
1: radiokoper.si.

17 in 20 minut je ura. IKEA bo v Evropi za 1,2 milijarde evrov znižala cene. V več kot 20 evropskih državah je približno 1500 izdelkom cene znižala v poprečju za 15-20%, pri posameznih izdelkih pa se znižanja razlikujejo glede na trg. A s potezo želi največji svetovni trgovec s pohištvom potrošnikom olajšati breme naraščajočih življenjskih stroškov. Odločitev prihaja v času, ko je zaupanje potrošnikov precej oslabljeno zaradi skrbi, zaradi inflacije in pa gospodarskih razmer. Pri IKEA priznavajo, da bodo nižje cene vplivale na dobičkonosnost, vendar menijo, da je zanje pomembneje stati ob strani kupcem. Podobno je IKEA ravnala že leta 2023, ko je zaradi visokih logističnih stroškov po pandemiji znižala cene. Takrat so prihodki prvič po desetletju upadli, dobiček pa se je prepolovil. Podjetje napoveduje znižanje cen tudi na ameriškem in azijskem trgu.

Zvečer in ponoči bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem na severozahodu in severu bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj. Poglejmo še temperature ob 17. uri, pod Brdo 23, Tolmin in Postojna 26, Vipava, Sežana in Ilirska Bistrica 28, Izola in Nova Gorica 31, v Kopru pa 32 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je na cesti Koper-Izola pri Portorožu v predoru Markovec zaprt vozni pas. Vozite previdno, 17 in 33 minut pa je ura.

trgovinah Mana in na spletu te čaka super akcija za najmlajše. Izberi dva otroška artikla in prejmi 30% popust. Za šolo, šport, prosti čas ali prijeten počitek. Več na mana.eu. Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

Studio Hendrix Radio Koper odpira novo sezono oddaj Jazz v Hendrixu. V nedeljo 6. septembra ob 20. bomo gostili izjemne mlade sile, ki jih vodi pevka Lana Petrovič. Trio Petrovič Perazzo Fitzpatrick prinaša žanrsko raznolik projekt, v katerem glasba nastaja na presečišču tradicionalnega in sodobnega, akustičnega in elektronskega ter lokalnega in mednarodnega. Pevka in skladateljica Lana Petrovič, pianist Tommaso Perazzo in saksofonist Ben Fitzpatrick v nedeljo, 6. septembra ob 20. v studiu Hendrix. Vabljeni na snemanje oddaje. Prijave za obisk koncerta zbiramo na elektronskem naslovu mojca.maljevac@rtvslo.si.

Nocoj oddaje Primorska kronika na televiziji Koper. Lokalne volitve so vse bližje. Čas za vložitev kandidatur in list kandidatov je do 15. oktobra. Številni so se že podali v volilno tekmo, tudi v občinah Slovenske Istre. V zadnjih dneh so v sosednji Furlaniji Julijski krajini zabeležili kar 5 primerov virusne bolezni denga. Ta običajno mine brez večjih težav, v nekaterih primerih pa je lahko usodna. Srečanje dirkalnih starodobnikov je bilo za ljubitelje žlahtne pločevine nepozabno doživetje. Ob paši za oči so obujali tudi spomine na čase motorističnih tekem po mestnih ulicah. Bodite z nami ob 18.40.

0: Aleksandra Čermelj in je res. No, nekaj je zagotovo res, da naša ponedeljkova rubrika None in Nonoti domuje na naši spletni strani radiokoper.si. Vse zgodbe so pripravljene, da jim namenite znova svoj čas in jim prisluhnete, tako kot je tam že lep čas zasidrana zgodba Staše Vidmar, ki je odraščala v Čepovanu. Oprostite, Staše Mrak, tako, ki je odraščala v Čepovanu, Mateja me je sedaj popravila, hvala. Danes je med najmlajšimi stanovalkami Novogoriškega doma upokojencev, stara je 70 let, že zelo mlada je poprijela za delo na domači kmetiji, kjer so imeli do 9 glav živine. Opravila je tudi vozniški izpit za kamion. V otroštvu so jo bolj zanimale ropotije kot igrače za punčke. Pri 12 letih je izgubila mamo. O njeni zgodbi pa boste izvedeli sedaj več. No, z njo se je pogovarjala Mateja Grebenjak.
1: Tu je zgledalo dosti, ko je na nogometna tekma, žvižganje pa tako.
2: In nonoti.
3: Gospa Staša, prihajate z vrat pri Čepovanu, tam ste odraščali skupaj z dvema sestrama. Veliko ste delali že od majhnih nog, doma ste imeli po 9 glav živine?
1: Največ 9, ja. Kot vsi otroci v tistem času smo mogli pomagati staršem. Past živino, v hlevu, most, vse to, kar je bilo.
3: Je bilo to delo nekaj povsem samoumevnega?
1: Ja, povsem samoumevno smo mogli pač začeti delati, nabirati za čaj, zelišča. Smo pole prodali, da smo lahko si čevljice kupili pa kaj za šolo, kaj posebnega ni bilo.
3: Niste imeli možnosti reči staršem, ne, danes se mi ne da?
1: Ne, smo lahko rekli samo. Pol je prišlo v plačilo v obliki koprive ali pa šibe.
3: Stari ste bili že 5 let, ko ste pobirali krompir na njivi. Zelo zgodaj ste začeli pomagati z delom.
1: Ja, takoj, kakor smo bili pač toliko pametni, da smo razumeli, kaj so ukazali, včasih bohali, včasih niso, nismo. In je bilo treba pomagati, ker drugače ni bilo.
3: Stari ste bili 12 let, ko ste izgubili mamo.
1: Ja. Precej težki trenutek, ker je umrla v 9 dneh in smo ostala začetem sama doma. In potem smo mogla prevzeti vse delo, tudi tisto, kar nisem znala, naprimer kuhati, prati. Jaz sem bila večinoma časa v hlevu, to je bilo moje delo, pas žival.
3: Ste pa prvi na vasi imeli televizijo. Vam že gre na smeh, povejte nam več.
1: Prej smo živeli v eni mali stari hiši s slamo kriti, pol pa je tata imel en star radio in nekaj v sporu je prišlo, tako da je tisti radio razbil dol v tla in takrat smo mi dobili prvo televizijo v vasi. In to je bilo tako, da je tisto rehovo bot od radija bil na mizi, od zadi je šel eno od nas treh, čitati kurirčka ali cicibana, eno reč in drugi so poslušali hor na peči.
3: In se ob tem zabavali?
1: Seveda smo se. Kako je čital, če je pravilno čital in kaj je čital in to so bile aktualne, zmerem novice so bile aktualne. Tudi stari cicibani, kurirčki pa vse tisto, kar je bilo takrat na razpolaga.
3: Kako je bilo potem, pa ko ste dobili pravo prvo televizijo?
1: To je bilo šele po mamini smrti, pa smo pa s tatoma z anteno okoli hiši lutala, kje bomo signal ulovila. smo težko namontirali, da je to bilo kaj videti.
3: Do 18. leta ste delali kot gospodinja v Italiji, kasneje ste se zaposlili na Iskri v Šempetru, potem pa ste opravili izpit za kamion in se zaposlili na pošti.
1: Ja, tako je naneslo, da ste me pač odzmerom zanimalo vse, kar je bilo, ki za podred, kaj je noter. zanimalo, kaj je noter, je bilo treba vse podrijeti od ure pa naprej. Tako.
3: Kako vam je bilo opravljati izpit za kamion?
1: Neverjetno.
3: Zakaj?
1: Zato, ker je bilo dosti moško. Je bilo čez 60 moških in jaz tedina sem bila tam in je bilo kar pestro, prve dni.
3: Kako so vas sprejeli, kako so gledali na vas?
1: Ma, tu je zgledalo dosti, ko je na nogometna tekma, žvižganje pa tako. In pole sem jaz mohla nekako ukrotiti to žvalco. In sem jih povabila na pijačo, na enega takratka. In so se odomačili, tudi moški.
3: So vas sprejeli?
1: No, ja, prve tri dni, vsak čudež traja tri dni, ne. Je treba zdržati.
3: Ko ste delali, ko ste šli na teren, so vas kje gledali čudno, da ženska vozi kamion?
1: Ma, so, ampak kaj jaz vem, nisem napadila jaz dost. Ja, včasih malo heca je moglo biti, ne, malo popestritve. Včasih so mi kišno špičili. Recimo so me policaji ustavili, ker so stavili med sabo, patrola, ne, trije policaji, če znam zamenjati humo.
3: In?
1: Da so pol stavili na moj račun, zdaj ne vem, kdo je plačal kosilo, ali kar so že stavili.
3: Ma gumo ste zamenjali?
1: Ja, seveda.
3: Ste imeli odvedno radi taka bolj moška opravila?
1: Ja, ne vem zakaj. Tako mi je pač bilo všeč, zapeč nisem za neč. Ja, kruh spečen tak, da lahko z motorko skorija režeš.
3: Se ni zahvalit?
1: Ko z motorko skorija režeš.
3: Se ni zahvalit?
1: Ne, sploh ne.
3: Ste se kdaj rel?

18 in skoraj 15 minut je ura. Na cesti Koper Izola je proti Portorožu pred predorom Markovec in v predoru Markovec zaprt vozni pas zaradi okvarjenih vozil. Vozite previdno. Tako premikamo se proti večeru in smo na točki, ko je treba mikrofon za nekaj časa prepustiti komu drugemu. Hvala, ker ste bili z nami, za vašo pozornost, družbo in seveda vse minute ali ure, ki ste jih preživeli na drugi strani radijskega sprejemnika. Ne bo preostanek dneva čim bolj po vaših načrtih ali pa vsaj dovolj dober, da načrtov ne potrebujete. Lep večer vam želiva Mateja Grebenjak in Boštjan Sinčič. Še naprej in nasvidenje z Radia Koper.

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Država bo zaradi rekordno visokih cen goriv prevoznikom in kmetom predvidoma pomagala z interventnim zakonom, ki bo omogočil subvencioniranje goriv in nakup pneumatik. Sredstva bi po predlogu zagotovila državna družba Borzen. Kot je pojasnil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, pravno podlago za izvedbo ukrepa še iščejo.
2: Si pa želim, da čim prej začne schema najprej glede gum delovati in da čim prej dobimo vsa dovoljenja Evropske komisije, kar se tiče te finančne pomoči prevoznikom in kmetom.
1: Državnemu zboru bodo predlagali obravnavo predloga zakona po nujnem postopku. V oddaji tudi o tem.
0: V Združenju zdravstvenih zavodov obžalujejo odstop prvega moža ljubljanskega UKC-ja Marka Juga. V Fidesu pravijo, da ni izpolnil pričakovanj. Zelena luč pristojnega odbora s premembam kazenskega zakonika, ki zvišuje kazni za pridobivanje otrok mlajših od 15 let za spolne namene. Evropska unija namerava zaostriti sankcije proti Rusiji. Jutri sprva oblačno, čez dan sončno.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Biljana Polak. Malo gospodarstvo veliko pričakuje od zdajšnje vlade. Na forumu obrti in podjetništva so ji postavili 149 zahtev povezanih v strategijo razvoja malega gospodarstva do leta 2030. Kot je povedal predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar, po 20 dodatnih obremenitvah v minulem obdobju pričakujejo ukrepe za večjo konkurenčnost, stabilno poslovno okolje in dolgoročni razvoj malega gospodarstva.
3: Pričakujemo spremembo odnosa in spremembo smeri. Prve napovedane ukrepe, ki gredo v smeri večje razvojne naravnanosti, pozdravljam.
1: Zadovoljni so s prvimi potezami, poudarjajo interventni zakon za razvoj Slovenije. Tudi predsednik vlade Janez Janša pri tem računa na podporo gospodarstva. Kot je povedal, so njihove zahteve v veliki meri že vgrajene v vladno koalicijsko pogodbo. Država bo zaradi rekordno visokih cen goriv prevoznikom in kmetom predvidoma pomagala z interventnim zakonom, ki bi omogočil subvencioniranje goriv. Tako je danes ob robu srečanja z obrtniki in podjetniki napovedal minister Jernej Vrtovec. Denar bi zagotovila družba Borzen, ki sicer subvencionira obnovljive vire energije in trajnostna prevozna sredstva. Prav tako bo država prispevala pri nakupu pneumatik. Erna Strniša.
4: Prevozniki in minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec so se danes sestali na izredni seji upravnega odbora sekcije za promet pri obrtni zbornici. Kot je po seji v imenu prevoznikov pojasnil Peter Pišek, so eno težavo že rešili.
5: Smo rešili eno veliko zadevo, subvencija za gume, 5 milijonov, tudi to je kar znaten zalogaj denarja, ki bo prišel dobro našemu sektorju.
4: Država je v preteklosti že subvencionirala nakup učinkovitejših pneumatik, ki prinesejo manjšo porabo goriva. Glavno pričakovanje tako prevoznikov kot kmetov pa se vrti okoli pomoči pri nakupu goriva. Prejšnji teden sta tako dizel kot kurilno olje dosegla rekordno ceno za liter, zdaj je malenkost nižja. Kot pravi minister Vrtovec, rešitev v obliki interventnega zakona še ni čisto usklajena, saj bi radi presegli okvire evropsko dovoljene državne pomoči.
2: Iščemo odpravo pravno podlago, da bi čim prej prišel ta zakon potem v samo izvedbo izven konteksta de minimisa, kar bi v bistvu prevoznikom dejansko pomagalo. Ne? Se pravi, da ne bi bili omejeni na de minimis, ampak da bi šlo pač za finančno pomoč zaradi energetske krize.
4: Gorivo bi subvencionirali glede na ceno nafte na borzi.
2: Smo se pogovarjali o določeni kapici, naprimer na borzno ceno vse, kar je nad 0,85 centa, je torej subvencija. Ta trenutek bi to pomenilo recimo 16 centov. Ne?
4: Če bi subvencija znašala 20 centov, bi to pomenilo okoli 40 milijonov evrov letno. Denar bi iz lastnih sredstev zagotovila družba Borzen. Pri avtoprevoznikih bi ukrep veljal za tiste s sedežem v Sloveniji in pri nakupu goriva na domačem trgu. Potrebno bo soglasje Evropske komisije. Že jutri naj bi šel predlog zakona v vladno proceduro, državni zbor bi ga pozneje obravnaval po nujnem postopku.
1: Svet Ljubljanskega kliničnega sveta je na dopisni seji iz položaja razrešil generalnega direktorja UKC-ja Marka Juga, ki je svetu v ponedeljek ponudil svoj odstop. K razrešitvi mora soglasje podati še vlada, pričakovati je, da bo to tudi storila. Zamenjave vodstev javnih bolnišnic po nastopu nove vlade so postale stalnica, opozarja direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevčevar.
6: Gre za tradicijo, ki je slaba in je predvsem destabilizira inštitucijo in vsekakor povzroča nekaj mrtvega teka. Vsekakor pa ta način ne podpiramo, želimo si stabilnega upravljanja javnih zdravstvenih zavodov strani menedžerskih struktur, ne glede na pač kakršnokoli pripadnosti.
1: Iz zdravniškega sindikata Fides pa so sporočili, da Jug ni izpolnil ciljev in pričakovanj, ki so jih imeli ob nastopu njegovega mandata, ko so ga tudi podprli. Kot so zapisali, se vodstvu zavoda po njihovi oceni ni uspelo dovolj odmakniti od političnih interesov in političnega diskurza, ki je bil do zdravnikov pogosto žaljiv. V sindikatu so zato prepričani, da UKC Ljubljana potrebuje spremembe.
0: V uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar so ob objavi posnetkov predsedničine nesreče opozorili, da so tudi sami želeli dobiti posnetek, vendar jim dostop zaradi varovanja interesov predkazenskega postopka ni bil omogočen. Ta argument razumejo, so dodali, se pa sprašujejo, kako je lahko zdaj posnetek postal javno dostopen še pred končanjem postopka. Kot so pojasnili, niti predsednica republike, niti oba voznika namreč v postopku sploh še niso bili zaslišani.
1: Člani odbora za pravosodje so soglasno podprli predlog sprememb kazenskega zakonika, ki zvišuje kazni za kaznivo dejanje pridobivanja otrok mlajših od 15 let za spolne namene. Najvišja dovoljena kazen bo od 1 do 3 let. Kaznil bo tudi poskus takšnega kaznivega dejanja, poroča Jolanda Lebar.
7: Zelo redko videno, a koalicija in opozicija sta se poenotili okoli predloga za spremembo kazenskega zakonika Lene Grgurevič Svoboda, da bi bil že poskus pridobivanja mlajših od 15 let za spolna kazniva dejanja kazniv. Koalicija je skupaj z resnico predlog še zaostrila. Namesto do 1 leta bo predpisana kazen od 1 do 3 let. Lena Grgurevič in Zoran Mojškrc, SDS.
8: Vemo, da so spletna kazniva dejanja, torej spolnih zlorab otrok v izjemnem porastu, ne samo v Sloveniji, pač pa po vsem svetu zaradi družbenih omrežij, preko aplikacij in drugih komunikacijskih tehnologij.
9: Jaz mislim, da kle smo lahko soglasni v tem, da je treba otroke zaščititi, mislim pa, da je to šele prvi korak in da mora slediti tudi celovita prenova tega sistema.
7: Predlog, da bi bil kazniv že poskus kaznivega dejanja, podpira tudi tožilstvo, vrhovna tožilka Mirjam Kline.
10: Verjemite mi, da so včasih besede še bolj zarežejo kot mogoče kakšno otipavanje. Posebej, če to dalj časa, posebej, če storilec otroka nagovarja, ne smeš nobenemu povedati, to je najina skrivnost in tako naprej.
7: Vlada sicer podpira varovanje otrok v tovrstnih kaznivih dejanjih, a opozarja na skladen odziv na vse vrste kaznivih dejanj v kazenskem zakoniku. Poslanci vladne koalicije gredo tokrat po svoje. Kot rečeno, predlog novele kazenskega zakonika so podprli prav vsi člani odbora za pravosodje.
0: Radijski dnevnik.
1: Evropska unija bo še zaustrila sankcije proti Rusiji in se ne bo pustila ustrahovati, je po neformalnem srečanju zunanjih ministrov povezave na Irskem dejala visoka zunanje politična predstavnica unije Kaja Kalas. Kot je dodala, so se ministri v veliki meri strinjali z zaustritvijo vizumskega režima za Ruse. Govorili so tudi o uporabi ruskih zamrznjenih sredstev. Po incidentu na letališču v Leipzigu, kjer so odkrili dron opremljen z eksplozivom in detonatorjem in za katerega je Nemčija pripisala odgovornost Rusiji, je povečanje pritiska na Moskvo napovedala tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Marjan Vešligaj.
11: Nemčija je po skoraj mesecu dni za incident na leipciškem letališču obtožila Rusijo. Kot so sporočili, so brezpilotnik odkrili v neposredni bližini ukrajinskih transportnih letal Antonov. Napravo so pravočasno onesposobili, sicer bi lahko povzročila resno škodo. Ursula von der Leyen tokrat ni izbirala besed, ko se je obregnila na Rusijo.
12: Europe has already rapid response teams.
11: Evropa že ima enote za hitro posredovanje, ki lahko odgovorijo na takšne napade, je dejala predsednica Evropske komisije in dodala, da je Evropa glede tega enotna, kar je potrdil tudi njen sogovornik Mark Rutte.
13: Allies are united in their commitment to each other.
11: Zavezniki smo enotni glede naše kolektivne varnosti, jasno je, da delamo skupaj z Evropsko unijo in omogočamo vse, kar je potrebno za našo kolektivno obrambo, je dejal generalni sekretar NATO. Enako ostre tone lahko slišimo tudi na srečanju evropskih zunanjih ministrov, ki so se zbrali v Dublinu. Prisluhnimo še slovenskemu zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju.
14: We are supporting not only Germany but also other member states including Ireland and Slovenia.
11: Ne podpiramo samo Nemčijo, ampak tudi druge članice, vključno z Irsko in vključno Slovenijo, ki je prav tako napadena, čeprav se tega ne zavedamo. Vladimir Putin zanika, da naj bi za dogodkom v Leipzigu stala Rusija. V Nemčiji pa o njem govorijo kot o hibridnem napadu, morda tudi zato nihče ne govori o sprožitvi 5. člena kolektivne obrambe članic NATO.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je po iranskih povračilnih napadih na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu Teheranu zagrozil še veliko močnejšimi napadi. Ob tem je iransko ljudstvo pozval k uporu proti zdajšnji oblasti. Predsednik iranskega parlamenta Mohammad Bager Galibaf je pozval sodržavljane k zmanjšanju porabe goriv. Kljub vse slabšim razmeram v Islamski republiki o kakršnih koli protestih za zdaj ni poročil. Mednarodna agencija za jedrsko energijo pa je opozorila, da njeni inšpektori od junija lani nimajo dostopa do jedrskih elektrarn in jedrskih materialov v Iranu. To vprašanje je treba rešiti čim prej, saj vzbuja zaskrbljenost glede širjenja jedrskega orožja, so zapisali v četrtletnem poročilu.
1: Nedavna sečnja več kostanjevih dreves v Trubarjevi ulici v Mariboru je dvignila veliko prahu. Civilna iniciativa, ki je pred dnevi pripravila shod v bran mariborskim drevesom, trdi, da je šlo za prenagljeno in slabo dogovorjeno potezo občine. Od nje med drugim zahteva, naj v prihodnje v načrtovanje posekov vključuje javnost. Na občini priznavajo, da bi komunikacija z javnostjo lahko bila boljša, hkrati pa poudarjajo, da je bil poseg predviden v vsakem primeru in nujen, pri čemer se sklicujejo na arboristično mnenje iz leta 2017. Projekt prenove Trubarjeve ulice medtem teče naprej, jeseni naj bi tam med drugim zasadili nadomestna drevesa. Več v prispevku Nataše Rižnar.
15: V okviru prenove Trubarjeve ulice bodo uredili novo cestišče in parkirišča ter varne šolske poti, mariborski župan Saša Arsenovič.
16: Želel sem si, da se ta projekt začne še v tem letu. Vedeli smo, da je leta 2020 padla ena drevo in hvala Bogu, takrat ni bilo tam niti avta, niti človeka, ki bi je lahko bilo ogrožen. Vedeli smo, da se ta drevesa stara.
15: Glede komunikacije z javnostjo o poseku dreves pa priznava.
16: Bi lahko bila boljša. Priznam, bi lahko več povedali.
15: Sprožil je tudi revizijo postopka. Zgodovina odločitve o poseku tamkajšnjih dreves sicer sega v leto 2017. Takrat je arboristka Tanja Grmavšek v strokovnem mnenju priporočala zamenjavo dreves z novimi. Grmavškova pritrjuje svoji takratni strokovni oceni.
17: Opozarjam pa, da niso bila vsa drevesa slaba, kar je dosti krat je zaradi par dreves, je potem se to raztegne, kot da je celota slaba. In je ta jasna komunikacija z javnostmi, jo jaz pogrešam.
15: Vodja občinskega urada za komunalo, promet in prostor Andraž Mlaker pa pove.
18: Da je tudi sama rušitev dreves bila že v fazi priprave idejne zasnove v letu 2018 usklajena z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in Zavodom za varstvo narave, kjer so bili z tem posegom seznanjeni in so ga tudi potrdili.
15: Namestnik Mariborske območne enote Zavoda za varstvo narave Rok Čuš pa dodaja, da njihovo soglasje za poseg ni bilo potrebno.
19: Gledamo izolirano samo ta odsek, kje so bila posekana ta drevesa. Ta del se nahaja izven območja naravne vrednote in izven zavarovanega območja. Zaradi tega tu ni bilo potrebno našo mnenje strokovno.
15: Sicer pa bodo v okviru prenove Trubarjeve ulice v Mariboru tam to jesen zasadili nadomestna drevesa.
18: Smo pa določili vrsto divjega kostanja, ki je primernejši, torej rdeči listni kostanj.
15: Je še povedal Andraž Mlaker z mariborske občine in dodal, da bodo v primerjavi s prej bistveno izboljšani pogoji za rast novih dreves.
1: Sledi šport, v ospredju bo današnje dogajanje na kolesarski dirki po Španiji. Z vami bo Luka Skarlovnik. Prijeten večer želim.
20: Enajsto etapo kolesarske dirke po Španiji je dobil Britanec Matthew Brennan. S tretjo zmago se je tako izenačil s Tadejem Pogačarjem. V skupni razvrstitvi na vrhu ni prišlo do sprememb. Primož Roglič ostaja drugi, Jakob Omerzel deseti, več Luka Dolar.
21: Pričakovano se je druga etapa drugega tedna razpletla z obračunom najboljših sprinterjev, med katerimi pa ni več Matsa Pedersena, ki je letošnjo La Vuelto zapustil pred štartom 11. etape zaradi zdravstvenih težav. Britanec Matthew Brennan pa je še tretjič izkoristil odlično delo ekipe Visma Lizabike, na koncu mu je pot do prepričljive zmage odprl Wout van Aert. Brennan pa je bil po etapi navdušen nad moštvenim delom kolegov. Povedal je, da so ob njemu fantje, ki so dobili največje dirke, tudi špansko La Vuelto, in dejstvo, da tako delajo za njega, je vedno znova neverjetna priložnost, zato jim je zares hvaležen, da vedno dajo vse od sebe. Matthew Brennan je v ciljnem sprintu ognal Briana Kokarja in Jordija Moisa, odlično pa se je boril tudi naš Matevž Govekar, ki je bil deveti, višje na tritedenski dirki še ni bil. Pred zahtevno 12. gorsko etapo Primož Roglič še vedno zaostaja minuto in 18 sekund za Špancem Enrico Masom, Jakob Omerzel je skupno na 10. mestu za ostankom dobrih 8 minut.
20: Čez natanko mesec dni se bo začelo evropsko prvenstvo, največji kolesarski dogodek v zgodovini Slovenije. V petih tekmovalnih dneh bo na sporedu 14 dirk s približno 800 kolesarkami in kolesarji iz več kot 45 držav. Tekmovalno prizorišče se razteza po javnih cestah skozi območje 12 občin. Generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec.
22: Priprave so zdaj v zaključni fazi, naslednji teden pričakujemo še zadnji obisk pred prvenstvom iz strani predstavnika Evropske kolesarske zveze, da gremo pogledati vse podrobnosti, kar se pa tiče samih tras, varovanja, vse te stvari so pa že popolnoma jasne in določene. Zavedamo se, da kolesarska dirka je poseg v okolje, v vsak dan ljudi ob trasi, prosimo jih za strpnost, potrpežljivost, to je eden največjih športnih dogodkov v Sloveniji. Edino skupaj lahko to izpeljamo uspešno. Mi kot organizatorji se trudimo, da bo teh omejitev čim manj.
20: Jadralka Alenka Valenčič in telovadka Teja Belak sta na sredozemskih igrah v Tarantu poskrbeli za novi slovenski medalji. Valenčič je v razredu Ilka 6 obranila drugo mesto, Teja Belak je bila bronasta na preskoku za 18. slovenske stopničke na igrah. Na posojo iz Varšavske legije je prišel slovenski nogometaš Petar Stojanovič, ki bo prihodnjo sezono branil barve Maribora. Olimpija pa je še uradno potrdila prihod mladinskega in članskega košarkarskega reprezentanta Urbana Krofliča. Organizator igre je bil kapetan zlate ekipe na evropskem prvenstvu do 20 let. Članska reprezentanca po zaključenem poletju ostaja na 14. mestu Fibine lestvice. Prve polfinalistke evropskega prvenstva so odbojkarice Srbije. S 3:0 v nizih so nadigrale Grčijo.
23: Poslušali ste radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer in ponoči bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severozahodu in severu bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj. Jutri bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo dokaj jasno in vroče, prehodno bo zapihal jugozahodnik. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za kakšno ploho ali nevihto. V nedeljo bo večinoma sončno. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami. Cesta Ljutomer-Pavlovci je zaradi nesreče pri Žarovincih zaprta. Na cesti Koper-Izola je zaradi pokvarjenega vozila v predoru Markovec zaprt vozni pas proti Portorožu. Na dolenski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami spet poteka po dveh pasovih v vsako smer. Odprt je uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Ura bo 18:50.
2: Radio Koper, Primorski radio.

Dobro večer, spoštovani poslušalci. Sredin večer je tu in z njim tudi Arizona. Nocoj vas čaka zgodba o glasbi, spominih in človeku, ki je glasbi posvetil velik del svojega življenja, Sergiu Settominiju. Od prvih glasbenih korakov z Lekatene, prek folkfesta v Kopru, pa vse do zapisov, občutkov in sanj, ki so na koncu zazvenili tudi na zgoščenki. Zgodba, ki povezuje generacije, prijatelje in glasbo. Prisluhnite nocoj ob 20. uri Arizoni z Armandom Šturmanom.

0: Poletna pesem in pol.
1: Daj me poglej, cherry flavored.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Tonight, 16. august.

Hello, hello. Zdravo, poslušate sreda svečerni program Radija Koper Arizona. Armando Šturman za vas tukaj v studiju iza mikrofona. Zgolj kratek nagovor na začetku, da bo formalnostim ugodeno in da povem, začeli smo skladbo This Time skupine Elvis Jackson, ter jim tako izrazili sočutje ob izgubi soustvarjalca, prijatelja, kitarista Boštjana Beltrama, Berto, za vse nas. In že hitimo, ker imamo nocoj zajetno vsebino. Sergio Setomini živi za glasbo, novinar, televizijski voditelj in urednik, ki je svojim delom zaznamoval koprsko televizijo, je glasbi posvečal izdatne trenutke svojega življenja. Začenši z bit zasedbo Lekatene, ko so bili Pirančani skoraj da sodobniki legendarnih kameleonov, prek debatnih kroškov in konstituiranja festivala Folkest v Kopru, ki je v juliju več desetletij zapored stregel z najboljšo, pogostoma kar vrhunsko koncertno ponudbo. A Sergio je skozi pestro življenje vse skozi pisal in beležil občutke, doživetja, sanje. Seveda so te zanj skromne skice in beležke navdušile ne le ozek krog njegovih najboljših prijateljev, ti so ga spodbudili k realizaciji česa otipljivejšega, nečesa, kar je na koncu postalo CD zgoščenka. O tem nocoj v oddaji Arizona.

0: Arizona, nocoj, v podnaslovu Obljuba dela dolg. V studiu lepo pozdravljam povratnika, tista dva, ki sem ima obljubo dal. Takrat enkrat na pomlad je bilo, pred tem dolgim vročim poletjem. Ne? Je bilo dolgo vroče poletje, oziroma je še vedno? Ne?
1: Ja, še vedno traja. Jaz ne pomnim kaj takega. V mlada leta...
0: Stimo, ti, ki si taka poetična duša, kako bi imenoval ta letni čas?
1: Ha, ognjevito.
0: Pravijo, da si sledijo letni časi avtuno, inverno, primavera, inferno odslej, ne?
1: Ja, ja, sej zato sem mislil, da je zelo vroče.
0: Torej, v studiju Radia Koper znova Sergio Setomini in Fulvio Lakovič. Fulvio Lakovič si bo priložnosti potegnil mikrofon k ustom in tudi on kaj povedal. Sicer smo se pa tu zbrali, tako kot sem povedal že prej, ker obljuba dela dolg. Namreč, Sergiotova pesem je bila že pesem, Sergiotova pesem La Promesa je bila pesem tedna Radia Koper, mislim, da enkrat v mesecu maju.
1: Mesec april lani.
0: April lani, no. Ob nekem izidu, ne?
1: Ja.
0: In takrat smo najavili, da bo čisto tista ta prava promocija in predstavitev enkrat v jeseni. In to bo zdaj 16. septembra. Če bo vse lepo in prav, tako kot je čez celo poletje, če bo vroče, toplo, bo predstavitev v Čirkolu, ne? Se pravi v skupnosti Italijanov, tle v Kopru, v naši soseščini, če ne pa bo v koprskem gledališču. Torej, gremo na začetek, Sergio. Najprej bi bilo fajn, da se predstaviš. Ne? Konec konca si bil naš sodelavec dolga leta.
1: Ja, jaz sem bil 40 let delavec RTV Koper. Sem delal najprej 5 let tukaj na radio kot napovedovalec v italijanskem programu in potem sem prišel na televizijo in sem bil 35 let novinar v politični redakciji. Torej dnevnik in razne teme, ki so bile pač vsakodnevne, še posebej politične.
0: In kako si doživljal to svoje poklicno obdobje?
1: O, jaz sem ljubil novinarstvo, sem si vedno želel kaj takega. Prilika je bila, da sem prišel na radio kot špiker in potem ob prvi priliki prišel na televizijo kot novinar. In sem užival v svojem delu vsak dan. Nikoli mi ni bilo žal iti v službo. Nikoli mi ni bilo žal iti na teren, nikoli mi ni bilo žal delati brez urnika od zjutraj do večera, tako da sem imel tudi družinske probleme.
0: Družina pa, recimo v tem času si ustvaril družino tudi?
1: Ja, sem ustvaril dvakrat družino in dvakrat ni šlo v redu, pač tudi zaradi mojega dela.
0: Imaš kaj otrok?
1: Imam tudi 3 otroke.
0: Ki so verjetno zdaj na samostojnih?
1: Ja, absolutno, so že v letih vsi.
0: Če te malo popraskam po spominu, recimo v tem tvojem novinarskem spominu, kaj recimo se tako velikega spomniš iz tega tvojega delovnega obdobja?
1: Ma, politika se spreminja vsaki dan. Torej, edine velike dogodke, ki se jih spominjam, jaz so kongresi raznih strank, takrat samo ene stranke, Zveza komunistov Jugoslavije.
0: A si bil bolj, tako bom rekel, za notranjo politiko ali tudi za zunanjo?
1: Ma tudi za zunanjo, kar se tiče pa Jugoslavijo, ne? Mm-hmm. Tako sem šel zmeniti

0: V Rimu in sem sledil razne politike, slovenske in jugoslovanske, ki so hodile v tujini, še posebej v Italiji. In to, kar je bilo takrat glavna tema politike, je neuvrščenost, ne? Ker takrat za nas je izgledalo kot, da držimo svet v rokah, v resnici pa ni bilo tako, ne, odzune. Niso občutili to neuvrščenost, tako kot smo ga mi tukaj doma, takrat.
1: Ampak je to ena taka plemenita ideja, se ti stiče.
0: Absolutno, se strinjam.
1: A mirovna koegzistenca,
0: seveda, prijateljstvo,
1: blokovske razdelitve,
0: sodelovanje, to so tudi lepe besede, nažalost pa ni povsod, mislim, dejanja ne sledijo besed, ne vedno.
1: Je pa to ena taka stvar, iz katere bi lahko dosti več odnesli, kot smo, ne? Imaš tak občutek, recimo glede tega prijateljstva z, tako z arabskimi kot afriškimi državami, polnimi bogatih naravnih virov.
0: Ja, danes sem govoril, ko sva šla na kavo skupaj z Fulvjotom, da pač ta linija prijateljstva z, recimo, z arabskim svetom, ki je veljala do 90. leta, tako rekoč, se je danes počasi spreminja, ne? Ta solidarnost ni tako prisotna. Ba je, se je, kako bi rekel, vse sprevrglo na čisti drugi strani.
1: Taki bolj pragmatični postavamo kot država, ne?
0: Ja, vedno ni prav, da si pragmatičen. Včasih moraš biti tudi z ideali in se držati teh idealov. Ker prvo ne veš, kaj bo jutri. In drugič, koherentnost se splača v slabem in v dobrem. Je treba pa izbrati zmerno pozicijo in tudi zmerno pot do takih stvari.
1: Sergio, omenil si Miloša Miniča, da si z njim potoval v Rim. Ne? On je bil zunanji minister jugoslovanski v času sklepanja ozemskih sporazumov z Italijo. Ne? Verjetno je na to vezano tudi tvoje...
0: No, je bilo malo kasneje. Tisto ozemskih sporazumi so bili svetla točka politike med Italijo in Jugoslavijo. So rešili na miren način dolgoletni problem, ki je lebdel nad nami, in od takrat vidiš spremembo tudi za Slovenijo zdele, kakšni odnosi so zaenkrat, vsi pravijo, da so odlični, ne, med obema državama. Ne glede na to, kdo je na vladi v Italiji in kdo je na vladi danes v Sloveniji.
1: Sergio, jaz se te spomnim kot novinarja, ne, tudi kot takega političnega novinarja, ampak v zadnjem obdobju se mi zdi, da si bil bolj take sorte znanstveni novinar, da si bolj take dokumentarce vezane na znanost, na odkritja,
0: ja,
1: na vesolje tudi.
0: Ja,
1: Carl Sagan bi rekli temu,
0: ja,
1: našemu.
0: Mapamondo je bila oddaja, ki sem jo vodil in v tej oddaji smo obravnavali razne teme, kot so politika, sociala. Ima note, jaz sem vedno podčrtal to stvar. Prijateljstvo, sodelovanje, empatija, pazljivost do manjšin, ne samo jezikovnih manjšin, ampak nasploh vseh manjšin, torej toleranca do ostalih.

0: Zaenkrat samo Sergio Setomini v oddaji Arizona, sicer je obljubil, da ne bo dosti govoril, ampak upajmo, da bomo šli skozi vso glasbo na albumu, ki se imenuje Storie fuori porta in ki ga boste lahko v živo doživeli 16. septembra. Se pravi, ta mesec, bodi si v cirkulu, bodi si v gledališču, kot smo rekli, odvisno od vremena. Sergio, greva drugo poglavje tvoje. Ne? Vse skozi, ne, usporedno z vsem tem pa ena ljubezen oziroma en tak prav poseben odnos z glasbo. Deva začeti čisto na začetku, kdaj si začutil recimo to glasbeno privlačnost?
1: Jaz sem to privlačnost čutil že od vsega začetka v otroštvu. Ma preden sem šel v šolo. Ma ne samo do glasbe, tudi do gledališča. Tako da sem nastopal že, ko sem bil prvi razred, že kot voditelj prireditve recimo za karnevale, za
0: pustovanja,
1: ja, in potem vse recitacije, ki so pač v šoli, vsaka šola ima take...
0: Ja, ker pač treba nastopati, tako, ne, tako. No, jaz sem pripraviti kulturni program.
1: Vse ne. Na pamet in je bilo to, zame v bistvu gledališče in glasba je bilo na oder. Ne kot poslušatelj in tisti, ki uživa v tem, kar se dogaja na odru. Moj ambient je odr. Jaz sicer sem, čeprav ne zgleda, po karakterju timido, torej...
0: Plašen.
1: Malo zadržan.
0: Imaš tremo, verjetno,
1: ja,
0: tudi.
1: In na odru sem pa čisto drugačen. In mi je všeč biti tudi tak. Nevedno, ampak v določenih trenutkih, ja.
0: Oprosti, da te prekine. Na koncu ne bom nekom to, si bil tudi neke vrste igralec, tudi si sodeloval z...
1: Zato pravim, da gledališče mi je bilo vedno všeč in tisti liki, ki so se premikali, ko sem jih jaz videl, ko sem imel 6-7 let, na odru so me privlačili, močno so me privlačili in sem potem tudi sam, tudi doma, sam recitiral. In recimo recitiral na pamet pesmi, kadar se učiš v šoli, deklamiral torej in vse. In v četrtem razredu sem se pa upisal na tečaju harmonike v italijanskem krožku v Piranu, kjer sem živel.
0: Nadaljuje to glasbeno pot. Kaj te je zagrablo, recimo, tako?
1: Ko sem poslušal radio, ko sem bil, jaz sem rojen v Pulji sicer, in tam, ko sem imel 5-6 let, smo prišli v Piranu in v Pulji smo že poslušali radio in to radio Kapodistrija, muzika Prvoji. In prve pesmi, ki so bile takrat, so bile Claudio Villa, Nila Pizzi, pesmi kot La Casetta in Canada, Ledera, Granada in take stvari. Torej, glasba me že takrat preuzela in vse. In potem počasi, s tem, da sem se upisal.
0: Ampak, a so tudi tvoji starši poslušali takrat radio? Kakšen odnos je imel on? Recimo, takrat so bili Claudio Villa in Nila Pizzi nekakšen novi val, ne?
1: Moj oče je bil ljubitelj Claudio Villa, tudi moja mama.
0: Se pravi, da staro in mlado poslušalo isto?
1: Ja, doma smo poslušali radio, jaz sem pomagal mami čisti stanovanja in sem pel. Sem kričal, ne pel, ker ne znam pet. Sem kričal in so me slišali zunaj na cesto tudi, kako pojem pesmi.
0: Kdaj pa je bilo tisto, ko recimo ti starši več v tem tvojem glasbenem okusu niso mogli več slediti, ne? Kaj je bilo tisto prelomno?
1: To je bilo, kadar sem po cesti v Piranu, medtem, ko sem se sprehajal, slišal iz odprtega okna, plus vidim sliko danes, drugi štuk, odprto okno in slišim eno čudno glasbo, ki je nisem nikoli preslišal. So bili Please, Please Me od Beatlesov. In takrat sem je...
0: Dejansko drugi single od Beatles je bil to.
1: Drugi single, ja. Ali tretji celo. Ni važno. Tisti je bil točka, ki sem jo prvič slišal, potem sem odkril prve pesmi od Beatlesov in vse. Samo tista je bila točka, ki mi je odprla drugi svet. In od takrat Beatles, Rolling Stones, Animals, to so bili vsakodnevna hrana v glasbi, ne.
0: Na tej točki bo mikrofon k sebi potegnil Fulvio Lakovič. Lepo pozdravljam, Fulvio, lepo, da si bil tako pridno, tiho in poslušal.
2: Ja, hvala, lepo pozdrav.
0: Deva malo trenutkov počitka privoščiti Sergio to Setomino, namreč ta čas, če prav vem, oziroma izvajenih pripovedovanj sta skupaj preživela, ne? In tudi bend ustanovila skupaj.
2: Ja, zgodovina je taka, kar se tiče same službe, dela, ne? Jaz sem tudi 40 let preživel v tej hiši, ne? Tudi nekaj časa, par let na televiziji. In tudi mladostna leta so preživela v isti šoli, Piranski, to je osnovni, in na gimnaziji. Tista iskrica, da bi ustvarjala tudi mi dva z enim kolegom glasbo, je pa nastala na gimnaziji in smo prišli pač do iste točke, zakaj ne bi začeli pač igrati to glasbo, ker nam je bila všeč in tako dalje. In, ampak problem je pa bil, da nobeden ni pač obvladal ali pa igral ali pa poznal inštrumente, s katerimi se je takrat igralo. Ne govorimo o kitarah, bobnih in tako dalje. Ne? No in na hitro so se učlanila v tamburaško skupino gospoda Mateja Skočirja. Je imel eno krasno tamburaško skupino. In tam sva 4 meseca preživela to, da sem se naučila nekaj akordov in to.
0: Brenkanja bi rekli zdaj.
2: Brenkanja, ja. In s pomočjo italijanske skupnosti čirkvala v Piranu, ki so pač prispevali inštrumente, takrat melodija kitare, boben je bil od pleh muske in tako dalje, smo ustanovili ta prvo skupino Le Catene.
0: Bit skupino, dajmo
2: reči. Bit skupino, Le Catene.
0: Prosti, folio, da te prekinjam. Samo, recimo, prej si rekel, ne, da pač ste se morali naučiti instrumente, ki so bili takrat popularni. Ne. Recimo, tradicionalno se je hodilo v glasbeno šolo za harmoniko, za trobento.
2: Ja, jaz sem, recimo, oče je bil trobentaš, je imel srednjo glasbeno šolo, je igral razne skupine, tudi med vojsko, takrat pod Italijo, ker je šel 38. vojsko, je bil član enega orkestra v Torinu, ne? In je bil velik ljubitelj trobente, tudi kasneje je igral v eni skupini, so igrali swing in te zadeve v enem hotelu Parentino v Poreču, ker mi smo tam prišli pol kasneje v Piran, ne? In ime je prepričal, ne? Meni ni bila lih blizu trobenta, ne? Me je prepričal, da grem v šolo, tam v Piranu, zraven nas je živel en gospod profesor glasbenik, ki je poučeval v tej glasbeni šoli in je igral trobento, tudi on, predhodnik Radojkoviča, ne, Bole mu je bilo ime, Just Bole, profesor je bil že takrat starejši in k njemu sem hodil na začetku na vaje pač trobente in to in potem sem se vključil v glasbeno šolo in sem naredil 7 razredov trobente, ne.
0: To, kaj, bom rekel, taka klavrna usoda tvojega očeta, bom rekel, kot trobentača v italijanski vojski, je bolj mogel trobiti ritirate kot karike, ne? Se strinjaš?
2: Ja, lepa prispodoba, bravo. Lepa prispodoba. Ja, in ta trobenta je ostala doma, oče je preigral večkrat v sobi, ne? Seveda, z velikim veseljem sosedov in to. In nač, pol pravim Seržoto in tem kolegom smo nadaljevali, igrali smo par let in pol kasneje sem se jaz priključil oziroma smo ustanovili to drugo skupino, v kateri sem igral, Perpetuum Mobile, ne, in ta dva zapisa te zgodovine, teh dveh skupin je pa v tej knjigi Simeta, ne, Piranski Beatlesi, ne.
0: Ampak dajmo malo o teh katenah povedati, ne? In dajmo predvsem tako v spomin in čas sem ostalim članom našteti zasedbo, ne? Se ja, spomniš, Fulvio, ne?
2: Ja, se spomnim, takrat je nastalo kar nekaj skupin, posebej v Piranu, predhodniki so bili pri nas Ustukene strune, pa je bil pokojni Guzej, ki je bil kantautor z krasnimi pesmi,
0: Fine Guzej,
2: protestimi, in tako dalje. Ja, takrat smo prišli tudi med ožjim izborom Radija Koper in prišli posnet eno pesmico na Radio Koper, ker in takrat tudi sodelovali na tem festivalu Pomlad na obali 68. z vsemi skupinami obaljnimi in tako, ne. Preigralo se pa tako, no, če nakratko povem, kako smo mi začeli, mi smo nam ponudili pač ta prostor v Čirkolu, poznali smo 5 pesmi, ne, ki so bili pesmi italijanskega bita, bom rekel, in to so bili Ekipo Tanta Quattro Rocks in tako dalje. Ne. In ena je bila instrumentalna, ki jo je predlagal naš kitarist, in so nas potisnili, ne, mulci tam še 16 let stare, ne, stari, in so nas potisnili, ajde, boste igrali in tako dalje, ma nema veze, eno rundo, pa boste jo ponovili, no. In potem smo igrali to rundo, teh 5 pesmi, pa smo imeli 20 minut pauze, ne, tudi več, pa smo obrnili pa redosled izvajanja in smo začeli s zadnjo, koliko smo že tretjič obrnili, pa premešali vse skupaj, so prišel ta starejši gospod in rekel, dobro, fanti, to smo poslušali, dejte gor plošče, ne. Takrat je bil Čirkolo znan kot diskoteka, če tudi tega imena ni bil.
0: Ni se prišlo.
2: Takrat, ne, ja, ampak se je vrtela, no, toliko v teh časih. No, pol pa, nažalost, Sergio zaradi svojih, zaradi drugih problemov, pač šole in tako dalje, ni mogel snemati tukaj na radio in takrat sem jaz prevzel pol vokal, bom rekel, in smo snemali eno pesem, ki jo imate v arhivu v tem iz tega festivala Pomlad na obali. Ne.
0: Ki smo ga ne na zadnje slišali tudi v enim od prejšnjih Arizon, ne, v izteku sredi meseca avgusta.
2: Ja, lepo, lepo. Ja, Leombre de la Sera, ki so izvajali Profeti, je pa jo pa napisal, besedilo je pa napisal Mogol. Ne.
0: Dobro, kdo so bličani Katen? Mislim, da se namotim tudi še en naš sodelavec, ne?
2: Člani Katen so bili Sergio kot pevec, Claudio Bartole en kitarist, drugi kitarist Giuliano Sinković, Giovanni Gerbac Boban, pokojni, in jaz pa na basu, ne? Pol sem pa prešal to kasneje na bobne, ne?
0: Ne bom povedati, ne, da je bil recimo tudi, ko vidiš kakšno fotko, ne, vašega nastopa, sej niso tako pogoste, ne, ampak recimo Sergio s svojo vizualno zelo podoben body v holiju, ne, kar je tudi recimo na nek način dajalo neko eno tako pripadnost celotnem oziroma eno podobo, počrtalo to podobo biti benda.
2: Takrat, kot danes, jaz pravim, da vsak ima svoje idole ali pa svoje ljubljenčke, bom rekel, in tako dalje, priljubljene skupine, priljubljeno glasbo. Ne. Če tudi pravim, da kasneje, jaz sem zrastel pol kasneje na bluzu, na John Mayallu in vse te zadeve, ne, pa pol na progresiv rock, Colosseum in tako dalje. Zdaj pa poslušam vso glasbo, vso, ki mi ugaja, pač, ali da jo poslušam z glavo ali s trebuhom, je ista stvar, tako da odvisno od razpoloženja. No.
0: Sergio, prosim, zopet potegni mikrofon k sebi. Ne. Kar se tvojih glasbenih izkušenj ne velja omeniti seveda tvoje sodelovanje in bom rekel na nek način tudi formiranje zasedbe Kalegarija, ne?
1: Ja, jaz sem
0: sprejel. Tukaj je sicer nekaj desetletij vmesno.
1: Sem sprejel vabilo Leana Klemenca in smo ustanovili skupino Kalegarija, to etno-pop glasba, ki po mojem je bila kar lepo sprejeta strani poslušalcev.
0: Predvsem in v skupnosti, ne?
1: Smo tu v skupnosti, ima nasplošno tudi. In smo nastopali kar v Istri in tukaj na Koprskem, ne? Potem sem pač iz fizičnih in drugih razlogov odstopil in zdaj je drugi basist, je Piero Počeko, ki igra z njimi in so tudi posneli zadnji četrti album. V prvih treh sem igral tudi jaz. Ne.
0: Dobro, naredimo piko tukaj, potem pa se bomo še naprej pogovarjali o glasbi, preden prejdemo na tvoje, v nekaj na bistvo nocojšnjega večera.

0: Arizona na sporedu radija Koper.
1: Sergio, vse skozi, ne? Govorili smo prej o tvojih glasbenih avanturah, sodelovanjih v skupinah in tako naprej. Bil si eden od organizatorjev franšize Folkest festivala tukaj na koprskem območju. Verjetno še kaj prej tudi, ne?
2: Ne, prej nismo organizirali nič. In Folkest je 30 let bil več kot 30 let bil prisoten v Kopru, ker je moj kolega Roberto Colussi enkrat imel intervju za TV Koper z umetniškim vodjem folkesta iz Pilimberga, Andrea Del Favero. On je predlagal, zakaj ne bi kaj takega, torej folkesta, imeli tudi v Kopru. Roberto Colussi je to sprejel, skupaj sva začela, takrat sem bil predsednik samopravne skupnosti Italijanov v Kopru in sem obljubil, da se bo to financiralo in se je res več kot 30 let.
1: Dajmo se spomniti, dajmo nanizati nekaj teh imen. Spomnim se recimo morda prvega Angelo Branduardi.
2: Prvo veliko ime je bilo Angelo Branduardi, točno, in smo bili presenečeni, da je bilo toliko ljudi in zato smo drugo leto...
1: Angelo Branduardi, dajmo povedati, fantastično za sedmo. Maurizio Fabrizio je igral bas oziroma kitaro
2: Z
1: njim tukaj.
2: Bandini je bil bobnar.
1: Ela de Bandini, je igral bobne.
2: Ja, in smo bili presenečeni, ker je občinstvo lepo sprejelo in celo številno občinstvo je lepo sprejelo ta koncert in smo drugo leto že pripeljali v Kopru Noah, ki je odlična.
1: Fantastična izraelska glasbenica, ki velja slediti na spletu tudi glede
2: danes,
1: odnosov
2: danes,
1: med Izraelom in Palestino.
2: In John Baez.
1: John Baez, ja.
2: In John Baez. John Baez je pa napolnila trg...
1: In predvsem si je kupila čevlje tle v Kopru.
2: Ito Trg si je kupila čevlje, naročila tudi čevlje, ki smo jih poslali v New Yorku, se mi zdi. Naš čevljar zdaj ga ni več, ma on leta in leta se je dopisoval z njo okoli teh čevlj. No, in potem smo nadaljevali.
1: Bregovič, Pitura Freska.
2: Smo Bregoviča do Joe Cockerja.
1: Do Cockerja, ki dejansko predstavlja neko kulminacijo tega.
2: Tako, ja. In potem smo nehali iti na tak rizik, ker lahko se obrestuje tak rizik ali pa te zelo tepe po žepu, če slučajno ne pokriješ vse stroške.
1: Dejansko je v bistvu ta koprska etapa festivala Folkest takrat se nekako izenačila po headlinerih skoraj da z centralo, ne, v Spilimbergu, ne, celo Joe Cocker, ne verjamem, da je bilo tisto leto kakšne večje.
2: Ne, takrat smo šli v kooperacijo z njimi in smo napolnili dvorano, ne, Bonifico takrat. In še dobro, da smo to organizirali notri, ker se vreme ulilo, je bilo hudo.
1: Ampak potem so se še kar vrstili lepi glasbeni dogodki, lepa glasbena sreča na Napoli Centrale, že za naspolnjen Ron,
2: New Trolls, Orme in tudi premijata Forneria Marconi. In to smo vse v zraven taverne ne organizirali. Potem pa Vecchioni, recimo, takih umetnikov, ki so tudi zmagali na Sanremo, recimo Nada smo imeli v gledališču. Potem, zdaj se jih ne spomnim vseh.
1: Spomnim se tega italijanskega Tulio, tako se imenuje pevec od Rox, kaj je bil že?
2: Shel Shapiro. No in potem smo morali opustiti, ker pač z leti ne zmoreš več fizično, ne samo umsko. Kadar delaš za take projekte, moraš biti pripravljen, teč in laufat levo, desno, rešiti vse probleme, ki pač pridejo na dan in še posebej zadnji trenutek.
1: In te recimo kdo iz Kopra, iz teh institucionalnega dela Kopra, ne, se pravi izvišnjih kulturnikov, teh, ki skrbijo za družbene dejavnosti, se ti je kdaj zahvalil, se dobro kakšno priznanje za delovanje na tem področju, vendar le si ogromno kulture prinesel sem nam na pladnju. Ne,
2: ne kot društvo, mi smo ustanovili društvo potem, in kot društvo nas je nagradila občina, tako da...
1: A torej, imate tudi to satisfakcijo.
2: Ja, imamo to priznanje. Priznamo tudi, da so finančno bili zelo blizu in nam pomagali. Ministrstvo za kulturo Slovenije in občina Koper, absolutno. Vedno, vse skozi.
1: No, zdaj je priložnost, da ti priznanje izreče tudi tvoj prijatelj Fulvio Laković, ki je verjetno bil na prenekaterem od teh koncertov, ne? In bo malo svojih spominov podelil z nami.
3: Ja, vse to našteto, te velika imena, glasbeno so bila tudi meni blizu, ne posebno te progresivni bendi, ne, ker je Sergio si zamislil takrat pripeljati vse te še delujoče progresivne bende in tako da smo poslušali. No, meni, če lahko izpostavim, Premjata mi je bila fantastična, pa Jen Seneze, Napoli Centrale, z dvemi bobnari, ker pol kasneje je ta originalni, prvi bobnar je premenil in to. Ja, lepo, ne, pa tudi Ruggeri, ne nazadnje, recimo, ne pa Nomadi, recimo malo bolj komercialno, ampak tudi zgodovinska skupina, vedno pripravljena družbeno kritično izpostaviti pa svoje delovanje, bom rekel, in to je to, ne. Kar se pa tiče Seržota, ne, sem zaznal in sem vedel, da ima to kreativo v sebi in on, če povem eno anekdoto, kdaj je ratela, mi smo bili v osnovni šoli, smo igrali fuzbal 7. in 8. razred in on je takrat prenašal to našo tekmo, kot da bi bil na radio, takrat mi smo poslušali to Torkalčo minuto per minuto, ki so pač raj izvajali pač ob nedeljah in so bili te prenosi vseh tekem italijanskega prvenstva in on je takrat je igral to vlogo pač novinarja in je prenašal v živo našo tekmo med 8. in 7. No in pol kasneje tudi glasba nas je in zdaj na koncu pa tudi to kreativnost okrog pisanja tekstov in to celo mene je vprašal, da bi kaj napisal, ne. In zaradi tega tudi sem se postavil njemu ob bok in sem ga stimuliral in pomagal in ga opogumil pač, da je prišel do tega produkta.

0: Sergio, se tu meni v Arizoni, Radija Koper, pogovarjamo se odslej, čisto zares, o tem projektu z naslovom Story for Reporta, zgodbe izven vrat, izza vrat.
1: Ja, dobesedno. Jaz bi predlagal, da rečemo zgodbe iz okolja, bližnjega in širšega okolja.
0: A tako,
1: to, kar se pač dogaja okoli nas, ki čutimo, vidimo, slišimo in tudi se nam dogaja. In to, kar se dogaja vsem. Razočaranja, ljubezen, uspehi, neuspehi in te stvari sem spravil skupaj par pesmic.
0: Ne, in, njih par, jih je kar 13 na albumu.
1: Ja, no, dobro, jih vam celo več.
0: Vendarle je 13.
1: In se moram zahvaliti lih Fulvio tu, če smo prišli do tega albuma, ker brez njega tega albuma ne bi bilo.
0: Dobro, sicer zahvale ponovadi pridejo na koncu, ampak že, ker smo tukaj, je še kdo, ki bi mu rekli hvala javno?
1: Ja, jaz se zahvaljujem vsem petim aranžerjev, ki so sodelovali pri tem albumu, in to je Lejan Klemenc, Jadran Ferjančič, Edi Mejola, Marino Legovič in Robert Vatovec.
0: Uh-huh.
1: To so
0: pet lepih imen. Ne?
1: Pet različnih stilov in zato mislim, da je kar zanimiv projekt.
0: Tukaj raznoliki med sabo, ne, bomo rekli, in potem pa tudi pestra vokalna izbira.
1: Ja, jaz priznam, da nisem pevec, prvo, torej nimam dober glas.
0: Ja, pa vendar le.
1: In recimo tudi kot glasbenik bremkam, kot si rekel ti prej, kitaro recimo zdele, ne, ne pa več harmoniko. In zato sem povabil prave pevce, saj tiste, ki jaz smatram, da so pevci. In to je Stefano Hering iz skupine Kaligarija, potem Martina Ferri, to je pevka iz zamejstva.
0: Iz težaškega konca, ja.
1: To, ja. Potem je Piero Počeko, basist in tudi glas od bivši od Faraonov. In
0: Boštjan
1: Velkavrh.
0: Pritepenec, ne, tle v naše okolje iz štajerskega konca. Tako. In vedno pripravljen na razno razne sodelovanja tudi, ne.
1: So, kako bi rekel, ena vrednota več,
0: dodana vrednost,
1: dodana vrednost, točno, oprosti, pri tem projektu. Absolutno, jaz sem zelo zadovoljen o interpretaciji vseh štirih.
0: To je tvoja prva zgoščenka praktično, ne? Tvoje prvo tako kompletno avtorsko delo glasbeno, ne?
1: Delno.
0: Delno.
1: Delno, ja, ker sem pred dvemi leti objavil knjigo, v katerih je dramsko delo v treh dejanjih in zraven je zgoščenka z štirimi pesmi, ki so sodelovali na natečaj Dimela Cantando v Bujah v istrobeneškem dialektu.
0: Ampak recimo, kakšen je bil ta občutek pripravljena zgoščenka? Se ti zdi to eno tako težaško delo? Je mučno?
1: Prva stvar, občudujem delo aranžerjev, ker iz pesmice peta in igrana na kitaro, na telefonu recimo, izvlečijo ven pravo pesem. Im dajo obleko, ki lahko vsak lahko ko bi rekel, občuduje. Če ima rad glasbo. To je eno. Drugo pa sem hotel pustiti eno znamenje. In to bo ostalo in zato sem jo tudi posvetil hčerki Lejli.
0: Fulvio, bi omenil še koga, ki je sodeloval pri izdelavi tega glasbenega produkta?
2: No, te stvari so seveda zrasle pri Sergiotu, večkrat sva se pogovarjala. Jaz sem pač predlagal takrat Sergiotu, da bi to preigravali v tej naši skupinici glasbenikov in prijateljev, najprej prijateljev por glasbenikov, s katerimi se dobivamo pri Robertu Vatovcu in preigravamo razne take in drugačne všečne pesmice. No, fantje so to sprejeli in dve leti smo pridno vadili in te Sergiotove pesmi, ne, in jaz bi se zahvalil tudi tem fantom, ki se pripomogli k temu, da je pol ta ideja pri Sergiotu prerasla v željo, da, da bi objavil tudi ta album. Ne? Da jih je 20 teh glasbenikov. Ne?
0: In dajmo povedati, da si ti, Fulvio, tudi avtor dveh besedil na tem albumu. Ne?
2: Ja, ja. Sergio me pač zaprosil, jaz sem imel neki tekst, sem pisal, najprej sem pisal kakšno poezijo in tako dalje, pol je, sem poslal Sergio, to Sergio to je bilo všeč, pa me je pogumil, da sem...
0: Ena je slovenska celo.
2: Ena je slovenska, ja, tukaj smo iskali izvajalca, ne, najprej sem ponujal en par prijateljom, pa jo niso čutili, bom rekel, in kar je legitimno in prav, recimo, ne, in... In ok, ne. In pol pa smo prišli do Boštjana, Velika Vrha, in njemu je bilo všeč in je pol tudi zapel, ne.

0: Arizona.
1: Dobro, dajmo zagrist zdaj še čisto za konec. Kaj se obeta 16. septembra v Kopru? Ta izdelek z naslovom Story for Reporter bo prišel med ljudi, ne?
2: Ja, to bo predstavljeno občinstvu.
1: To se da že nabaviti, kje naročiti?
2: Ne. Plošča ni v prodaji in bo enih 100 izvodov prisotni na prizorišču, kdor želi.
1: Mora priti prej, torej.
2: Pride in si vzame in bo imel zgoščenko za poslušanje. Mi pravijo, da sem staromoden, ker zdaj le CD-jev ni več skoraj. In vsi rečejo, čuj, ima, daj mi
1: na ključek, ključ. Ja. Sve no, tudi ključkov ni več počasi.
2: No dobro, ne vem kaj bo jutri, zaenkrat nekaj
1: bo mislil, ostalo. Samo mislil, oziroma bom bili vsi v teh klaudih.
2: Včasih smo snemali kasete, ne? Če nekdo imel ploščo ali CD, je snemal kaseto in je imel kaseto. No in zdaj, če kdo ima CD za predvajati, lahko snema na ključ in bo oddal ključ. Sem že dal par ključ okoli. In hočem reči, bo predstavljena, mislim, 10 komadov iz tega albuma, ne torej vseh, ker prvotna ideja, da bi to izvajali z Big Bandom od Vatovca, je propadla. In zato smo prosili skupino, ker mi dva izhajava tudi iz Pirana, Piran Express, tako da so neke vezi tudi z njimi. Treniramo že 2 meseca in bodo tudi oni se predstavili z 3 komadi na samem koncertu.
1: In bo to kakšna taka, kar številčna, ne, zajetna produkcija?
2: To, ja, bo zanimivo, bo kar veliko ljudi na odru in bo Bruna Lesjo bo vodila prireditev, par besed.
1: Po svoje, tudi en comeback, ne?
2: Ja, tudi. Bo pomagala pri temu tudi ona in mislim, da bo zanimiva tista ura in pol, mislim, bo trajala koncert.
1: Predvsem prijatelje vabiš tvoje, tiste, ki te poznajo. Pričakuješ, da bodo prišli sej dogodek, mislim, ja, bo ja. Plačljiv ali...
2: Vstop je prost, je to 16. septembra ob 8. v skupnost Italijanov v Kopru in nič, kaj. Vabim vse tiste, ki pač si želijo, jaz upam, dobro glasbo.
1: Ki je ni malo, ne? Že samo na tej zgoščenki.
3: Ja, jaz sem siguren, da bo del 16. en tak lep večer, ne? Ker glasba je čutena, tudi skupina Piran Express, ko smo predlagali, da bi pač spremljali Sergeota, je takoj začutila to njegovo glasbo in so pristopili zaprav. Upamo, da bomo na nivoju, da bojo na nivoju. Priporočam, no, ker bo nekaj drugačnega, bom rekel. Ne. Posebej pa priporočam, da se poslušajo besedila, ne, ker danes opažam, da zelo malo ljudi posluša besedilo, poslušajo glasbo samo ali srcem, s trbuhom, bolj malo pa z glavo. Ne?
2: Jaz bi se tudi še na koncu, če dovoliš, zahvalil nekaterim, kot recimo tebi za povabilo in za to, kar si naredil tudi za promocijo lani s tisto pesem La Promesa. Potem pa sama Radio Koper Kapodistrija za vso pomoč, ki je ponudila za realizacijo tega projekta, v prvi vrsti Maksim Vergan kot tehnik in sodelavec, dober sodelavec, kreativen sodelavec pri projektu. Italijanska skupnost, ki organizira koncert in predstavitev albuma in jasno tudi vsi tisti, ki so financirali projekt AJAS iz Kopra, to so agencija, ki je pač organizirala vsa ta leta Folkest v Kopru in Ministrstvo za kulturo Slovenije in tudi občino Koper.
1: Takole, še glasbe nam je ostalo, veliko glasbe, ne, do izteka oddaje. Jaz gostoma v studiu, Sergio tebi in Fulvio tebi, želim vso srečo pri izpeljavi tega koncerta. Poslušalkam in poslušalcem pa uživanje ob glasbi in seveda eno lahko noč v dobri družbi Radia Koper še naprej.

ne bom ti pisal pesmi, preveč te poznam. Lahko bi narobe razumela, potem bi te bilo sram. Ker jaz ne pišem pesmi o zaljubljenih ljudeh, bolj blizu so mi tiste o preprostih stvareh. O valovih, ki bežijo, o galebih, ki kričijo, o mornarjih brez morja, o ljubimcih brez obzorja. Lahko ti pišem o tem dnevu, o stvareh, ki jih poznam, o vsem lahko ti pišem. O vsem lahko ti pišem.

glavi. Lahko ti pišem o sebi, o ljudeh, ki jih poznam. O vsem lahko ti pišem. O vsem lahko ti pišem.

meju bo odgnal. Ker pogum sem že zbral, ker je Anita že sita in Tine nisem spoznal. Ker sem najboljša leta s tabo živel in ker boljše od tebe nisem imel.

Zato ti pišem o sebi, o ljudeh, ki jih poznam, o vsem lahko ti pišem. O vsem lahko ti pišem, le o ljubezni ne znam.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, tonoč z vami Urša Strle. Obrtno-podjetniška zbornica je na forumu obrti in podjetništva vladi predstavila svoje zahteve. Po 20 dodatnih obremenitvah v minulem obdobju pričakujejo ukrepe za večjo konkurenčnost, stabilno poslovno okolje in dolgoročni razvoj malega gospodarstva. Zadovoljni pa so s prvimi napovedanimi ukrepi, med drugim z interventnim zakonom za razvoj Slovenije. Premier Janez Janša je poudaril, da gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki državi omogoča razmero veliko blaginjo. Država bo zaradi rekordno visokih cen goriv prevoznikom in kmetom predvidoma pomagala z interventnim zakonom, ki bi omogočil subvencioniranje goriv in nakup pnevmatik. Sredstva bi po predlogu zagotovila državna družba Borzen. Kot je pojasnil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, pravno podlago za izvedbo ukrepa še iščejo, se želijo najti način, da ukrep ne bi bil obravnavan kot nedovoljena državna pomoč. Svet Ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra je z mesta generalnega direktorja zavoda z 11. septembrom razrešil Marka Juga, ki je v ponedeljek ponudil svoj odstop. Soglasje k razrešitvi mora podati še vlada. V Združenju zdravstvenih zavodov njegov odstop obžalujejo, iz zdravniškega sindikata Fides pa so sporočili, da Jug ni izpolnil ciljev in pričakovanj, ki so jih imeli ob nastopu njegovega mandata. Visoka zunanja politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je po srečanju zunanjih ministrov povezave na Irskem povedala, da bo Unija še dodatno povečala pritisk na Rusijo zaradi napadov na Ukrajino. Kot je dejala, skupaj z Evropsko komisijo pripravljajo nove predloge za strožje izvrševanje sankcij, nadaljevali bodo tudi razpravo o uporabi zamrznjenih ruskih sredstev. Ameriški predsednik Donald Trump je po iranskih povračilnih napadih na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu Teheranu zagrozil še veliko močnejšimi napadi. Obenem je ocenil, da obnovljena ameriška vojaška kampanja proti Iranu ne bo trajala dolgo, čež da so v najnovejših napadih uničili novo vojaško opremo, ki so jo sile Islamske republike skušale postaviti ob Hormuški ožini. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je sporočil, da izraelska misija v Iranu še ni končana, čež da si vsi njihovi sistemi prizadevajo za strmoglavljanje režima v Teheranu. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Lukas Karlovnik.
2: Britanec Matthew Brennan je slavil na 11. etapi kolesarske dirke po Španiji. Od Slovencev je bil najboljši Matevž Govekar na 9. mestu. V skupnem seštevku na 2. dobro minuto zaostaja Primož Roglič, Jakob Omerzel je 10. Na sredozemskih igrah je jadralka Alenka Valenčič v razredu Ilka 6 osvojila srebrno medaljo, telovadka Teja Bela, ki je bila na preskoku bronasta. V uvodnem krogu slovenskega prvenstva so rokometaši Krke z 28-23 premagali Velenje. Trimo Trebnje je s 34-28 ugnal Ribnico, Slovan je s 34-27 nadigral Ajdovščino, Celje za 14 Ivančno Gorico. V Kidričevem je bila odigrana zaostala tekma drugega kroga državnega nogometnega prvenstva. Celjani so Aluminij premagali z 2-0, oba gola so dosegli po 80 minuti, uspešna sta bila Sešlar in tudi Škinas. Nogometaše Maribora je okrepil slovenski reprezentant Petar Stojanovič na posoji iz Varšavske legije. Za košarkarsko Olimpijo bo v prihodnji sezoni igral slovenski članski reprezentant Urban Kroflič. Organizator igre je bil kapetan zlate ekipe na evropskem prvenstvu do 20 let. Slovenska članska košarkarska reprezentanca ostaja na 14. mestu Fibine lestvice. Prve polfinalistke evropskega prvenstva so odbojkarice Srbije in Italije. Srbkinje so s 3-0 v nizih premagale Grčijo, Italijanke s 3-1 na Švedsko. Na teniškem odprtem prvenstvu ZDA je Jessica Pegula s 6-3 in 6-1 premagala rojakinjo Sofijo Kenin. Sedmi nosilec Danil Medvedjev ni oddal niza, medtem ko je njegov rojak Andrej Rubljev klonil proti Danielu Meridi.
1: Vremenska napoved. Zjutraj bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri, torej v petek in v soboto, bo dokaj jasno in vroče. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. V prvi uri se bomo sprehodili v srčjo Indonezije, po otočju neokrnjene narave, turkiznega morja in življenja, ki teče v neprisiljenem ritmu. 19. avgusta 1946 je gorensko nebo postalo prizorišče mednarodne krize. Jugoslovanski lovci so nad Bledom sestrelili neoboroženo ameriško transportno letalo C-47 Dakota, ki je zašlo v jugoslovanski zračni prostor. Umrlo je vseh 5 članov posadke. Po eni prisluhnite zgodbi o dnevu, ki je korenito zamajal odnose med nekdanjima zaveznicama in o reševanju nastale krize. Po drugi uri pa bomo v oddajite mesta gostili mariborskega glasbenika Žana Hauptmana. Predstavili bomo aktualno kratkometražno izdajo, preverili, kakšno obdobje njegovega ustvarjanja predstavlja in se za trenutek ozrli tudi v prihodnost. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Nataša Kuhar, Stane Kotutar, Luka Sraka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Ja, volka je tam lahko do 3 metre, tako je bolj ploščate oblike s takimi krivuljami, ki so spominjala na daljeve slike, zato je tudi dobla ime, ne? Se to je v bistvu rod neke spužve, ki obstaja tudi druge, ampak zakaj se je tu v to posebno obliko razvila, pa še do danes ni najbolj jasno, ne?
0: Podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
3: Mariborčana Brigita in Tomaž Pirš pri raziskovanju sveta iščeta predvsem pristne in odmaknjene kraje. Po spletu okoliščin sta odkrila otočje Togian v osrčju Indonezije, kraj neokrnjene narave, turkiznega morja in življenja, ki teče v neprisiljenem ritmu. Njuna pustolovščina se je začela lani septembra. Po kar 33 urah potovanja z letali, avtomobilom, trajektom in čolni sta prispela tja, kjer se zdi, da se čas nekoliko upočasni. Z Brigito in Tomažem sem se Nataša Kuhar pogovarjala o svetu pod morsko gladino, nenavadni spužvi Salvador Dali in srečanih z orjaškimi kitovci. Prav posebno mesto v njuni pripovedi ima

0: majhno otočje v sklopu Sulavezija, v zalivu Tomini. Smo lani čist slučajno, da enih drugih popotnikov zvedla, da to obstaja. In sva smo takoj zagrabila, zato ker je, mislim, da je 52 otokov od
1: 56
0: od tega je naseljenih.
1: Zelo malo, mogoče 10, med 10 in 15.
0: Tudi ti, ki so naseljeni, so z, ne vem, par vasic samo, ne, in to je takoj ne upotegne, taka stvar, ne.
2: No in kje sta izvedela za te otoke? Sta pogledala kakšen dokumentarec?
0: Ne, to smo izvedela lani od dveh Avstralcev, ki smo se srečali na enem drugem otoku, zraven Sulavezija. Sta pač povedala, malo slik pokazala, smo gledali, super, ne, to je, to bi bilo fajn za pogledat, ne. Problem je samo zelo logistično, kako tja prit, ne, to je v bistvu.
2: In tja sta potovala kar nekaj dni, ne?
0: Ja, to je bilo kar v bistvu nekih priprav, ki jih je Brigita naredila pred tem, kako zdaj sploh do tja prit, ne.
2: No, povej malo o teh pripravah.
1: V bistvu danes v dobi interneta ni problem, zato ker informacije dobiš vse posod. Jaz naraje iščem, ne vem, v kakšnih skupinah, forumih in tak naprej, kjer se ljudje med sabo pogovarjajo, izmenjujejo izkušnje. V bistvu opcij na Togojanske otoke je kar nekaj. Seveda moš najprej priti v Indonezijo, letela sva do Džakarte. Iz Džakarte pa sva tokrat šla na Manado, ki je pa na severnem delu Sulavezija. To je bilo 33 ur potovanja z letali, vmes so seveda postanki na letališčih, zato takšno število ur. V Manado naj je čakal šofer in ta šofer z avtomobilom naj je pa potem peljal še 11 ur iz severnega dela Sulavezija na tade centralni del Sulavezija v mestece Gorontalo, kjer sva se za 4 dni ustavila, iz Gorontala pa potem vozi dvakrat tedensko trajekt, ki te pa odpelje, to pa je 12-urna vožnja s trajektom še na Togojanske otoke, vožnja je sicer nočna, tako da lahko vse skupaj prespiš, je malo bolj prijazno. Trajekt te pripelje potem v tole glavno pristanišče na...
0: Vakaj.
1: Tako, Vakaj. Zjutraj, v zgodnih jutranjih urah, okrog 5-6 ure zjutraj. Moram povedati, da zanimivost tega potovanja, da vse posod, kamor prideš, ker so to nacionalni parki, tudi Togojanski otoki spadajo v nacionalni park, se moraš registrirati, tako da je to kar malo kaosa. Tam je ena pisarna, nastane malo rahla gužva, ko ti prispeš, da opraviš to registracijo pred samim vstopom na trajekt, pa spet opraviš na internetu registracijo, da se registriraš za plovbo s trajektom. Ko opraviš to registracijo na, v Vakaju, te pa potem čaka čovn, to so pa lokalni, lokalno prebivalstvo s temi njihovimi čovni, ki so tipični za Togojanske otoke, večina teh čovnov, no, vsaj je takšnih z temi sanmi ob straneh in ta lokalec pa s tem čovnom te pač odpelje potem na otok, kjer si se dogovoril, to pa je lahko spet od 1 ure, 2 ur, 3 ur, 4 ure oddaljenosti, odvisno na kateri otok si se odpravil. Tako da logistično je kar malo, pa mogoče za tiste, ki jih bi zanimalo to potovanje, ne dodam še to, da ni opcija samo potovanje s trajektom iz Gorontala, ki je na zgornji strani zaliva Tomini, lahko letiš recimo tudi v, na letališče v Ampano, to je pa na spodnji strani zaliva, tam pa mislim, da je malo krajša vožnja, tudi vozi ta trajekt, to je trajekt Tuna Tomini, ki vozi vso to pot iz Gorontala na Vakaji, na Togojanih in potem nadaljuje svojo pot do Ampane. Je pa logistično, ja, ampak v današnjih časih, tako kot sem rekla, na internetu najdeš vse informacije.
2: Pot je torej bila zelo dolga, Tomaž, se je splačalo?
0: Definitivno.
2: In se bosta tja še vrnila, ne? To bomo tudi še povedali. Torej, prvi postanek vajen je bil v Gorontalu. Zakaj sta se tam ustavila? Tam je nekaj posebnega, ne?
0: V bistvu, tam smo se stavili, zato da počakamo na trek, ne? In vmes, ko smo raziskovala, kaj bi se tam dalo vijeti, smo ugotovila, tam živi ena endemična spužva, ki je samo tam, nobenemu do danes ni jasno, zakaj, samo v okolici Gorontala, ki se je reče Salvador Dali. Najdemo jo tam do, na globinah do enih 30 metrov, to pomeni, da se moš potapla, če hočeš vijeti, ne? Je res nekaj. Mislim, jaz sem že marsikaj pod vodo videl, ampak me fascinira, ne, zaradi te svoje oblike.
2: Zdaj, žal ne moremo pokazati teh čudovitih fotografij na radio, ne, bomo pa povabili k ogledu vajnega dokumentarnega filma, ampak daj vseeno malo opiši.

0: bi to spužvo?
1: Ja, velika je tam lahko do 3 metre, take bolj ploščate oblike s takimi krivuljami, ki so spominjala na daljeve slike, zato je tudi dobla ime, ne?
0: To so jo domačini takoj poimenovali ali kakšni raziskovalci?
1: Ne, mislim, da, uradni, da je to uradno ime, ne? Zakaj? Se to je v bistvu rod neke spužve, ki obstaja tudi druge, ampak zakaj se je tu v to posebno obliko razvila, pa še do danes ni najbolj jasno, ne?
0: Lahko bi rekli, da umetnost ne pozna meja, ne?
1: Ne, definitivno. Poleg tega eno je pa tu v Gorontalu še ena stvar, ki je zelo zanimiva, da pridejo ti velšarki oziroma
2: kot, kitovci.
1: Kitovci zelo blizu do obale. Ne? In jih je, to je tudi v bistvu bil en od razlogov, ne? Da smo se tu stavila, ko je tudi fascinantno, zdaj, da ne vem, plavaš neko
0: velikost, ne, tega kitovca.
1: Živaljo, ki je, ne vem, 9 metrov dolga. Ne?
0: In v primerjavi z to živaljo, z tem kitovcem, si ti bil v bistvu prav majhen, ne, na posnetkih lahko vidimo.
1: Ja, ja, oni so tam, to so v bistvu mladiči še, ne, pa so že 9 metrov, ne, tam od 7 do 9. Moš pa imeti srečo, zato ker v bistvu niso skozi tam, ne. Lahko imaš srečo, da so, lahko pa tudi.
0: In ti si jo imel.
1: Ja, mi jo smo imela, ne?
2: Naj dodam tukaj, da tu teče projekt, ki je združen med različnimi okoljevarstvenimi organizacijami in organizacijami oziroma društvi, ki skrbijo za varstvo živali. Ti kiti so označeni. Oni imajo te kite označene in jih tudi sledijo. Ti kiti se drugače, oziroma kitoci, ne rekla kite, kitoci se drugače gibajo vse od Gorontala, tukaj od zaliva Tomini pa vse gor do severnega dela Sulavezija. Kar se tiče Gorontala, je največja možnost, da jih boš videl med majem, ja, med majem in septembrom, oziroma med majem in avgustom. Kar pa so oni naredili, to, kar so Indonezijci, moram reči, da jaz kar občudujem pri nekem, ko se pogovarjamo o ohranitvi nekih vrst, ti plačaš neko malo stopnino, oni te posadijo lahko na čovn, te poslikajo, posnemajo z droni, tale, jaz temu rečem Instagram turizem, ampak ta denar gre za raziskovanje kitovcev, oni s tem, ko slikajo turiste, pridobijo neka sredstva, da lahko opravljajo tole spremljanje, dokumentiranje kitovcev in tako naprej. Včasih, ko prideš, zgleda malo, ne vem, gneča. Čeprav spustijo v vodo, tam v obali nam je maksimalno 7 čovnov. Mi da smo sicer počakali, ker naj vodič je točno vedel, kako stvari potekajo, da smo počakali izven vode, da so se ostali turisti malo razpršili, da smo dejansko skoraj sama bila v tisti vodi za kitovci. Je pa zastrašujoče malo, ja, na nek način. Jaz moram priznati javno, zdaj po radio bom povedala, da sem vse skupaj zdržala vodi 5 minut.
0: Kar veliko za velikost teh kitovcev, ne? Tako, to me zanimavajo. Ni bilo strah? 9-metrska riba z velikimi usti, v bistvu lahko zaplavaš v kitovca noter.
1: Ja.
2: Mene je bilo strah.
0: So
2: mene
0: nevarni? So nevarni? Kaj
1: ne,
0: pravi?
1: Nevarni niso, ker nimajo zob, v bistvu jejo. Zakaj so tu, ne? Moče fajn povedati. Tu je ena endemična riba, niki, ki se razmnožuje enkrat mesečno. In ti kitovci so pač ugotovili, da se tu nahajajo te ribice, ki v bistvu mislim, da se v sladki vodi se razmnožujejo, potem pa grejo nazaj v morje. Ne? In je tu obilica hrane, zato se oni tu zadržujejo. Ne? Druga stvar, kaj so oni tu naredili, je tudi to, ker so pač ugotovili, da lahko tu kitovci spremljajo, da tu raziskovalna postaja, ki ne spremlja samo kitov. Oni spremljajo tudi delfine in orke pridajo, tudi orke, ne? Še neke druge, večje te vrste. Teda ni zdaj samo zaradi kitovcev, ne? Ampak je prav cela raziskovalna postaja, ne? Oni so jih označili za senzori, da jih lahko po celem zalivu gledajo, kako ja, se gibajo, čeprav, koliko jih je.
2: Ta dan, no, ko smo mi dva obiskala, se je pojavil, mislim, da jih je bilo 5-4, so bili označeni.
1: Ja, pojavil
2: so pa eno. Je bil, so, je rekel vodič, da so ga prvič videli, ni ne vejo, odkot je prišel. Mislim, da je bil ta največji 9-metrski, ne? Pa še kar je zanimivo, da so pa sami samci, so micni.
1: Ja, in v bistvu imajo njihove pike na telesu so kot naš prsni otis, ne? Vsak je drugačen. Potem oni točno vejo.
0: Tako jih ločijo. Je, ja. Se pravi, morsko življenje je tam zelo bogato, verjetno sta videla marsikaj. Tomaš, ti si izurjen potapljač. in še vešč snemanja in fotografiranja. In če k temu svoje doda še Brigita, nastanejo čudovite stvaritve, ne?
2: Vsakega potovanja se vrnemo z urami posnetkov, lahko rečem, v bistvu sploh ne veva, kaj smo posnela, dokler ne prideva domov. Ne povem, da ni to načrtno snemanje, zdaj bomo pa snemala to, pa bomo snemala ono, pač vklopiš kamero, pa greš. In potem, pač ko se vrnemo domov, sledi najprej 2-3 tedne pregledovanja posnetkov, potem pa se začne ustvarjanje nekega filma, nikoli ne veva, kaj bomo naredila, kakšen film bo nastal, ponavadi se parkrat mes skregamo, ko menjujemo ideje. Ja, vedno pač nastane nek film, ampak to vam ne podarim, to je za najino dušo. To je mogoče za najino dušo, pa jaz rečem, da bomo obujala spomine na stara leta,
1: ja, ko bomo nehala potovati.
0: Ampak jaz sem si ta zadnji dokumentarec tudi pogledala in moram reči, da je res fascinanten in vabljeni poslušalci, ko gledo. No in ko sta spoznala ta čudesa narave, sta se premaknila naprej. Iz Sulavezija sta se, kot si Brigita že povedala, s trajektom potem podala na te Togajanske otoke. Nočna vožnja s trajektom je bila tudi nekaj posebnega, ne?
2: To je v bistvu trajekt, ki v največji meri prevaža domačine, ki potujejo med celino in Togajanskim otočjem. Gor pripeljajo mogoče par tovornih avtomobilov, ki vozijo določeno hrano, potrebščine. Nekaj nas je turistov, naj povem kot zanimivost, karta za 12-urno vožnjo stane 4 evre pa nekaj. Potem pa je opcija VIP karte, to pomeni takšne, kako bi rekla, 5-centimetrske črne blazine, ki so naložene ali na glavni palubi, to pomeni, da piha skos, ali pa tale VIP karta je pa zanimivo, oni rečejo VIP karta, to pa je en prostor, ki je klimatiziran, noter mislim, da je 50 nadstropnih ležišč na teh blazinah, ja, pogradi. Mene osebno, ker smo nazaj grede, smo bila v tem VIP prostoru, mene osebno je tam zeblo. Lahko pa si rezerviraš kabino in sicer to niso potniške kabine, tako bi si ljudje predstavljali na nekih drugih ladjah, ampak to so v bistvu kabine oziroma prostori od osebja ladijskega. To pomeni od kapetana, od inženira, od ne vem, mi dva smo bila, kaj bi čif inženir je pisalo na vratih, prva kabina pred njihovim...
1: Šef strojnice.
2: Šef strojnice, no, tako. Oni dejansko odstopijo te svoje kabine, ki so luksus, kar se mene tiče, če gledaš, da nekateri tam dobesedno ležijo na tleh, na tej ladji, na tem nočnem potovanju, noter smo imela posteljo, svoj WC, avtomat za kavo, vročo mrzlo vodo. Tako da, tja, ko sva tja potovala, je bilo krasno, ker sem prespala skor celih 12 ur. Nazaj grede pa nismo imela te sreče, ker sva kabino, kljub temu, da sva imela plačano, izgubila. Se denar sva dobila pol povrnjen, ker moram reči, da se v tej kabine je kar popraševanje, kabina stane, no da še to povem, 30 evrov, tako da tudi ni neka cena, no. Ampak če bo nekdo prišel in hoče na vsak način imeti kabino, pa bo rekel, jaz pa dam zdaj 50 evrov, boš to kabino zgubil.
0: Ne, se tak, pravi, se malo pogajaš.
2: Ja, nekdo nama je pač je odnesel, nekdo je preplačal, mi dva sva kabino zgubila, ok, ni problema, denar sva dobila vrnjen. Tako da je, to je izkušnja, nekdo mi je rekel od prijateljev, jo, kakšno potovanje, pa koliko ur, pa tam z avtom, pa tam s trajektom. Jaz pa pravim, vse to je doživetje. Vse to je doživetje, ker ogromno vidiš, ogromno doživiš, tudi na trajektu se tudi lahko pogovarjaš z domačini, prodajajo hrano, krasno. Men je bilo krasno.
0: Tako je tudi treba vzeti to potovanje, ne, kot doživetje. Torej, teh otokov ni lahko doseči in prav to je v bistvu del tega čara, ne?
2: Vidiš ogromno, vidiš, veliko krat vidiš tisto pravo Indonezijo, ne nek resor, nek hotel, neko lepo peščeno plažo z palmami, ampak vidiš, recimo kot zanimivost, ko smo potovali, ta 11-urna vožnja z avtom iz Manada do Gorontala, jaz bi mogla vmes na stranišče, nikjer straniš, nikjer gostilne tam tak ali tak ne obstajajo in sem pač šoferja prosila, če lahko nekje ostavi, jaz moram nujno lulati in je ostavo pri eni baraki ob cesti, to so te njihove hiše, ki večinoma izgledajo kot barake, niti ni bila vas, samo neka hiša. Reko, idi tam dol, Dobro, jaz ne govorim indonezijsko, oni ne govorijo angleško, ampak bila je ena stara ženica zunaj, jaz sem jo lepo prosila, toilet, toilet, ne, to je vse, kar sem spravila iz sebe, ampak je vedela, kaj hočem, pokazala mi je neko, ne vem, kaj je bila, barakica mala, noter je bil tisti...
1: Vec je na štrbunk.
2: Ja, niti na štrbunk, ne, ker je bila samo lukna skopana v zemljo. Ne. Tako da, prva stvar, ko sem odprla, sem pogledala po vseh kotih tiste temne barake, če je kakšen pajek ali kačo ali kar koli. Ampak ta interakcija in ta srečanja z domačini na tak način, pa v njihovih domovih, pa barakah, če res lahko porabim ta izraz. To je to, kar je meni neprecenljivo in to je Indonezija.
0: 56 otokov sta omenila, da jih je, govorimo torej o pravem tropskem raju, ne samo zaradi plaž čudovite narave koralnih grebenov, ampak tudi zaradi vseh teh divjih živali, ki tam živijo, ne?
1: Ja, se to je ravno čar teh otokov, da so težko dostopni, ker tudi niso pol turistično. Tu na Malenge otoko, na katerem smo bila, mislim, da sta dva resorčka, ne? Pa še to zelo majhno, s štirimi hišicami, tako da danska, ne vem, 10 turistov lahko, ne? V enem. In ni nobenih cest, nič ni, ne? Tako da živali imajo dansko 90% otoka je njihovega, ne?
0: O kakšni velikosti otoka govorimo?
1: Otoček je majhen, to ni, zdaj...
0: Se pravi majhen otoček?
1: Zelo majhen, ja.
0: Brez cest?
1: Brez cest, če se hočeš premakniti, ne vem, z enega konca na drugega, rajš čovn, so neke potke skozi džunglo, to smo mi ja tudi probala, ne? Malo je bila smola, ker je prejšnji dan po noči fejs deževala in je bila džungla precej razmočena, drugič nama ni problem, jaz smo prehajkala Sumatro in vse živo, ne, ampak tu dejansko na je prvič džungla premagala, tada smo se mogla vrniti. Ne.
0: Ampak povej, zakaj sta v bistvu tudi...
1: Šla smo pa v džunglo, ne? Zato ker smo iskala babiruso, to je v bistvu neki njihov divji prašič, ki je čist posebne oblike z dvema velikima okloma na vrhu nosa. Danes ko ima 4 okle, no. To je, je kar malo, ko je spradal ni ne vjet, ne. To smo šla iskat, pol so tudi makaki tu živijo, ki so tudi drugačni, so črni, v bistvu so endemični. Ptic, kar nekaj, od beloglavih orlov do hornbilov, tudi nekih manjših ptic. Mislim, če te zanimajo ptice, mislim na njih 70 vrst.
2: 90.
1: Ali 90, ne? Za vsakega ljubitelja nekih živali boš nekaj našel, ne? So kače, so, ne vem, kokosovi raki, so tudi fascinantni, ne?
2: Samo to bi dodala, da tisti, ki se bojijo mogoče, ne vem, kač, pajkov, kakršnih koli plazečih ali letečih insektov, da jim odsvetujem potovanje tja, zato ker tega je tam ogromno in mi smo v njihovem okolju, dejansko smo v njihovem okolju, tako kot je Tomaš rekel, to so 4 hišice, vse ostalo je narava, maksimalno 10-15 ljudi, vse ostalo je narava, tako da, če ne moreš preživeti s tem, da boš imel v sobi noter pajka velikosti svoje dlani, ali pa da boš, ne vem, zjutraj vstal, pa boš vozil slalom med ščurki, ne, potem ne tja, ampak to so gozne živali, oziroma kako naj rečem, živali, ki tam živijo, ne, ščurkov je ogromno, ampak to ne pomeni, da so ščurki tam, takšna kot je naša predstava, da ščurki se zaredijo nekje, kjer je umazano, pa ni izčiščeno, to so ščurki, ki tam živijo. Ne, in
0: to je njihovo
2: tega,
0: naravno okolje.
2: Tako, in moraš biti tega vajen. Meni je fascinantno, jaz sem odblizu opazovala te ščurke tudi v različnih oblik in različnih velikosti. In ravno zato je to fascinantno, ker nisi doma pred televizijo, ne gledaš dokumentare z doma pred televizijo o nekih živalih, ampak jih vidiš v njihovem naravnem okolju. Je pa ena stvar, kamorkoli prideva, prva stvar, ki jaz domačine vprašam, kaj me lahko ubije.
0: Zanimivo.
2: Ja. In če oni meni vprašajo, nič, imate pajke, imamo, je nevarn, me bo ubil, ne. Ok, potem sem jaz mirna. Ne? Dokler mene...
1: Upozorijo te pač na neke živali, ki zdaj, če bi te nemo grizle, bi znalo biti boleče, pa ne prijetno.
2: Ampak ni smrtonosno.
1: Ni smrtonosno.
2: In to je meni dovolj.
1: In
0: tudi domačini sobivajo za temi živali.
1: Jaz vedno tako pravim, ne, ko mi kdo reče, ne, Indonezija ima, ne vem, 500 milijonov prebivalcev na vseh teh otokih, pol jih ne bi bilo, če bi to bilo vse. Seveda živijo, tudi nevarne živali, so tudi tu na Melinga so od Koberdo, ampak nobena žival ne rine k človeku, vse beži, ne? Seveda dansko, da imaš do neke srečanja z neko tako živaljo, da prije, je to v bistvu bolj na ključje.
2: To je tudi, kar se skozi leta potovanj naučiš na takih območjih, ne, da vse živali bežijo od tebe. Da
1: mi smo največji časi... predator, ne?
2: Ja, to kar srečo.
1: Da boš imeti srečo, ja? Tudi če bi jo hotel vidjeti, da jo vidiš sploh, ne?
2: Ne? In v skoraj 10 letih potovanja, tudi po Indoneziji, recimo, ne, mislim, da so bile 3 kače v naravnem okolju, da sva jih videla.
0: Vrnila bi se še malo k tem babirusi, ne? V džungli jih nista videla, sta pa imela srečo in sta jih pole dejansko srečala, ne? In to kar v tistem domačem okolju.
1: Ja, v bistvu, babirusa kar zjutraj prišla na zajtrk v našo kuhno, ne? Kar mi je sicer malo nenavadno, ker so kar plašne živali, ne? Ampak ta očitno ve, da...
0: Je vedela, da jo iščeta.
1: Ja, pa da je mi zdaj pač v bistvu tip turistov, ki hodi sem, je v bistvu bolj kot ne taki, kot smo mi dva.
0: Raziskovalci.
1: Ne? Raziskovalci spoštujejo naravo, ne vem, se znajo temu primerno obnašati in tudi živali pol nekega, nima nekega hudega straha pred nami, zato ker vejo, da jim nič nočemo, ne. In pač vse živali isto radovedno, kot mi, ne. Mi nas zanimajo živali, one pa obratno, ne.
0: Omenil si že turiste nekajkrat, množičnega turizma seveda tam ni in tudi si ga verjetno ne želijo. Kako pa je z odpadki, ki jih prinese morje?
1: Ja, to pa kar, mislim, to je malo groza, ne. To smo mi ja že marsikje po Indoneziji videla, ravno zato, ker pač ni naseljeno. Se verjetno bi bilo pri nas isto. Ne, pri nas je pač, imamo plaže poseljene z nekimi turističnimi objekti, mi ne vidimo zjutraj. Oni to verjetno počistijo, ker morje marsikaj. Malo te je groza, pač, ko vidiš, kaj vse konča v morju. In to na teh otokih pač to je toliko bolj izrazito, ker tam noben ne živi, noben tega ne more počistiti. In ko ti vidiš, kaj vse naplavi...
2: No, se to ni običajna zadeva, to se ponovadi zgodi, mi pa smo to izkusila po nevihti, ki je bila en dan prej, da je prineslo te odpadke, tako da plaže so vse eno neokrnjene, čiste, ko pa pride oziroma se tokovi spremenijo, ker grejo neki tokovi tam skozi, ne, potem pa naplavi, ja, in pač takrat smo se vsi, ne vem koliko nas je bilo, 8 turistov, da. Tisti dan.
1: V bistvu, jaz sem dal pobudo, zato ker sem videl to lasnico, ki je sama čistila. Niti prvo nisem opazil, kaj se dogaja. Nekaj najna hišica je bila malo odmaknjena na morju in bolj pri skalnati steni. Tam ne vidiš, kaj naplavi na peščeni. Da, in potem vidim, ona nekaj pobira. Meni se je zdelo nekako, da se mora malo odkupiti, ker v bistvu vsak turist ali pa prišlek
0: nekaj odpadkov prinese.
1: Prinese nekaj odpadke, ne? In pol, ok, se bom odkupal, taki bom pomagal to. In potem, ko so ostali me videli, so se pol pridružili in smo pol družno vsi tisto plažo čistili, ne?
2: No, to so pa spravili v vreče in potem odpeljali, ne vem sicer kam.
1: Ona dva imata tudi taki sistem, ker sem jaz še potem zvečer neke zadeve našel, neke kante pa to, pa rekla, to pa bo v vasi domačinom prav prišlo. Tako da oni zdaj tudi od teh odpadkov, kar je mogoče še uporabnega za neki namen, oni to reciklirajo. Potem je bilo meni fascinantno, imeli so sedežno garnituro iz starih gum narejeno.
0: Se pravi, center ponovne uporabe.
1: Zna, mislim, oni dejansko, ker tam ne moreš iti trgovino, tako greš pri nas, ne vem, neko trgovino z orodjem, z nekimi materiali, kupiš, tega tam ni. Oni se dejansko, to kaj da džungla, če dobiš kaj z morja, pa ti odpadki, no in znajo marsi kaj reciklira, tudi naredijo klobuke z odpadkov, stole, ne vem.
0: Zanimivo.
1: Ja.
0: Kraj na enem od otokov, na katerem sta vidva bivala, se imenuje Malenge, ne? In tam sta vaju sprejela oziroma tam sta si rezervirala spanje pri dvema Evropejcema, ne? Kike in Eva, če se ne motim, sta bila. Kako je bilo, malo povejta?
2: Krasno. Kike in Eva sta v bistvu kopija najdveh.
1: Ja.
2: Kar mi dva počneva, da celo leto varčuješ, da si potem lahko enkrat privoščiš takšen dopust. To sta ona dva delala, to sta razložila celo življenje. Dokler nista enkrat rekla, zdaj pa dovolj. Zdaj pa nehajmo delati, pa nehajmo potovati. Preselila sta se v Indonezijo. Res je, da sta delala, imela sta nek biznis preko interneta.
0: Imata tudi vidva takšne načrte?
1: V bistvu sta obrnila, ne?
2: Ja.
1: On je rekel... prej smo delala, pa varčevala, pa pol za en mesec na neko potovanje, rekel pa smo tako razmišljali, kaj če mi je to brnila. Da smo mi v bistvu skozi kot na nekem potovanju, pa pač mes malo delama, ne?
0: Vajo mika to?
2: Zelo.
1: Ja, zelo.
2: Sicer ne...
1: Moram povedati samo to še, no, mogoče, da smo bila na začetku malo skeptična,
2: ja.
1: Ker mi dva, ko hodimo v Indonezijo, jaz se načeloma izogibam nekim resorjem, ki so evropejci ali pa ne vem, tudi kateri drugi lastniki, da hojima rajši k domačinom. Tudi se izogibam nekim turistom, ne, se to je že bilo jasno. Ker pač, če si ti sam med domačini nekako bolj, pa da to malo turistično obiskano, bolj neki stik dobiš z njihovim načinom življenja, oni te prej sprejmejo, ker pač sva si im atraktivn, ker si nekaj posebnega, ne?
0: Drugačnega.
1: Drugačne, pač oni tega niso vajeni in potem nekak bolj dobiš tisti vtis o življenju, kulturi. Ta smo na začetku malo skeptična, ampak pusta se izkazala kot... Ona dva sta se zlila čist z domačini, dansko živita po njihovem načinu, ne?
2: Tudi tako,
1: razen to, da imata elektriko celi dan, kar je to zelo redko tam, ne? Ker imata svojo sončno elektrarno. To je v bistvu edini del civilizacije, ki sta ga prinesla. Reč pa živita... In tudi Eva je meni rekla, ker med COVID-om se pač tako zgodilo, da sta, nista mogla več zapustiti otoka, ne? Da to je bil najlepši del njunega življenja, ne? Da sta bila sama v miru, delala sta tisti svoj koralni greben, naravo.
0: Sama pridelujeta tudi zelenjavo, del zelenjave, ne? Tako kot si povedal prej, morska hrana je zelo tudi prisotna, ne?
1: Ja, to je...
0: Kaj sta jedla, ja? To me še zanima.
2: Oh.
0: Kakšni so bili obroki živopisni?
2: No, naj nekaj še povem tisti, ki to ne poznajo. Ko potuješ na takšne otoke, kjerkoli boš bival, je hrana od jutra do večera. To pomeni zajtrk, kosilo, večerja, kava, čaj, voda, pa ponavadi še popoldan sladica. To ni trgovin, to ni gostiln, gostišč, ni česar, tako da ti ješ dejansko pri njih. Kar se hrane tiče, tukaj vsaj na ona dva gledano to, da sta Španca, je bila to mešanica španske, mediteranske, indonezijske, ne vem, no, če sem kdaj v življenju še tako dobro jedla, zdaj, glede, ko smo omenili ribe, jaz najbolj ljubitelj rib nisem, ampak slučajno za eno jutro pripeljal en domačin s čovnom, pa odložil, mislim, da je bila ena tuna, ali tri. Dve, ali tri velike tune. Ok, bomo tuno, Eva pravi, bomo tuno jedli, ampak ta tuna je bila potem 3 ali 4 dni zapored, ampak moram reči, da prvi dan sploh nisem vedla, da je tuna, ker so bili tunini čevapšiči, drugi dan je bila tuna v omaki, pa tretji dan tuna na žaru. Skratka, za mene, ki nisem največji ljubitelj rib, čudovito ostalo, pa kar se tiče indonezijske hrane in tudi to sta ona dva zelo kombinirala. Niti ne znam povedati in ne znam ponoviti, jaz sem že rekla, si bom mogla to začeti pisati. Razno razna zelenjava, gomolji, vem, da smo jedli, mislim, da juko. Neke jedli smo, zanimivo, jedli smo pomfri, ki ni bil pomfri, pa ni bil krompir, ampak okus je imel po krompirju, izgled je bil po krompirju, mislim, ni pa bil pomfri, no. Ogromno zelenjave, sadja.
1: Ona sta prepletla to špansko in indonezijsko kuhno, tudi ne vem, za čimbami in vsem, ja. Teda, pri njima je res hrana nekaj čist posebnega, ne. Tudi pečeta svoj kruh, ker je Kike postavil krušno peč, tako da to je verjetno en redkih krajev v Indoneziji, ker lahko kruh dobiš.
2: Pravi kruh.
1: Pravi kruh, ne?
2: Ja.
1: Ker drugače pri njih je v bistvu riž kruh, ne? Riž je pri vseh obrokih.
0: Od zajtrka do večerja.
1: Od zajtrka do večerja, ne? In kaj je še fajn, pač, ker tu dansko sistem v Indoneziji je tak, vsaj to v teh malih resorčkih, v katerih mi hovimo, da to ješ kot družina. Za eno mizo se je.
0: Druženje, ne?
1: Vsi skupaj, lastniki, gosti, ne? In je dansko druženje, ne?
0: No, zanimivo. Kakšen vtis so pa na vaju pustili ti domačini?
1: Zdaj, Sulavezi je 8 Sloveni veliki in mislim, da sem ga to raziskoval, da je 65 različnih plemen oziroma ljudstev, gor živi, tako da zdaj točno kjero ljudstvo je verjetno ni samo eno, ampak nasplošno so vsi Indonezijci, za moje pojme, koliko smo mi po svetu hodili, eni najbolj prijaznih in gostoljubnih ljudi, kar sem nekdajkoli srečal. Dansko vsakega spremejo, s odprtimi rokami, so prijazni, uslužni, zanima jih vse o tebi. Ni pa to zdaj recimo tako v Egiptu, ko Zdaj nekdo prije k tebi, zato ker nekaj od tebe hoče, oni nič noče od tebe. Njim si pet zanimiv in radi se pogovarjajo, radi...
0: Ja, se družijo.
1: Družijo, ne.
2: Tu, kar se tiče toga, ja, no, ne. V Indoneziji uradni jezik je Bahasa. Vsak otok ponavadi ima neko svojo verzijo indoneziščine, ne. Tukaj so tudi jezikovno že ločeni, ne. Oni niti razen v šolah, otroci ali pa mladina, ko se učijo Bahasa, oni govorijo ta čist svoj togajanski jezik.
1: Tudi, recimo, ko smo rekli, da je 56 otokov, ne, tudi oni z onega otoka ne razume to tega, ker sta to, če bi se zdaj v narečju pogovarjali, ne, dansko reč prevajalca. Ali pa, če se naučiš Bahaso, ne, s tem, da problem je pač pri Bahasi, da nekaj starejšije ne govorijo, ne.
2: Se pa trudijo, moram reči, no, angleščine v vseh vsej ne govorijo, no, ampak se pa trudijo, vse tisti, ki imajo opravka z turisti ali ti, ki prevažajo z čovni kogarkoli, ne, se trudijo, da se naučijo vsaj nekaj angleških besed, oziroma, da te bojo razumeli, da lahko se vsaj malo sporazumevaš, ne.
1: Zdaj, če ima nekdo, da, mogoče zdaj, ker naveza na angleščino, če ima nekdo strah pred potovanjem, ravno ne, neke take kraje, da kao ne zna dobro angleško, kako se bom jaz sporazumeval, ne.
0: Ni problem, ne?
1: Sploh ni problem, zato ker ta angleščina, v bistvu pidgin, to je zelo enostavna angleščina in sploh se ni problem,
0: vse se
1: zmeniš, ne, tudi če ne vladaš perfektno.
0: No, vidva sta bila tam kar nekaj dni in vajn dom je bil v bistvu lesen bungalov, ne, nad turkiznim morjem.
2: Ja, čudovito. Ko sva midva prispela tja in ko je Kike odpeljal do tega bungalova in od prva rata sem bila, wow. Ker najprej, prva stvar, ki me je presenetila, je bila velikost, ker te ponovadi lesene hiške oziroma bungalovi so dost manjši. Druga stvar, ta bungalov je stal nad morjem. In tu je še ena posebnost pod tem bungalovom v tej plitvini morja. Imela smo tudi dostop iz najne terase direktno v morje. Ampak v tej plitvini o vsakem sončnem zahodu, tudi zjutraj sicer, so priplavali ti mali grebenski morski psi. Zakaj? Zato, ker samice grebenskih morskih psov tukaj skotijo oziroma rodijo, kako se naj izrazim, mladiče, jih pustijo tu, oni tu potem bivajo do svoje odrasle dobe in to je najlepše, kar sem v življenju doživela, zvečer sedela na tisti terasi in gledala te male morske pse, ki so plavali od spodaj, krasni prizori.
0: V bistvu živi akvari, ne?
2: Čudovito. Moram reči, Kike pravi, da so ti so bili stari nekje okrog enega leta, tako da niso bili več tako mali, no. Ne? Za tistega, ki bo rekel, wow, ne, joj, morski pes si upel vodo. Bojijo se zelo, zelo, tako da nič bat, niso agresivni, nič ne naredijo, kasneje smo tudi šnorklala na območju, kjer so, recimo, ne, zbeži, ampak...
1: To odrasli, ne, pri to ne prije blizu.
2: Poleg morskih psov, tile...
1: Skati.
2: Ja, skati.
1: V bistvu ta zaliv, v katerem je pač ta resorčič, je otroški vrtec. Vse, tu je dost zaliv, ampak ne vem, zakaj so pač točno ta zaliv so si izbrali. In skati, in morski psi, in tu...
0: Mladiči.
2: In ribe, in veternice z temi nemoti.
1: Ja. Tako, mogoče tudi zato, ker ona dva... ful skrbita za ta greben. Tudi naseljuje ta korale. Jaz sem prvi zdaj v življenju videl, da dejansko mehko koralo lahko posadiš ko rožo. Eva se je pač specializirala za... In ona tudi, ko hodim, recimo hodiš na neke atole šnorklat, pobira te odlomljene korale, ki so še žive, jih pripelje nazaj. Potem, ko jih ima dovolj, pusti jih tam v vodi, ko jih ima dovolj, pokliče vaščane, da pridejo pomagati in te korale se potem režejo na centimetre, velike koščke in se lepijo z nekim posebnim lepilom na kamne. Ona si da pripelati vsake toliko celi čovn ogromnih kamnov in potem to v njunem zalivu dansko umetno postavljata nazaj koralni greben. Ker v preteklosti namreč so domačini malo bolj bližnjice obirali, pa so tudi s kakim dinamitom ki lovili in so koralne grebene...
0: Uničevali,
1: ne, in ona dva pač ima ta cilj, da oživita te poškodovane koralne grebene in moram reči, da ima kar zelo dobro uspel.
0: Se pravi, je to tudi neko doživetje ekosistema?
1: Ja, seveda. Ona dva dansko sta tudi ta turistični del prilagodila temu.
2: Ja, se je tudi prva stvar, ko prispeš tja, dobiš pravila. Ne? Prva stvar, ki je bila, so bila pravila od Eve, ne? Strogo prepovedano v vodo z čevlji za vodo, kar je meni ni bilo najprej sicer najbolj všeč. Zakaj? Zato, ker ona je pušča to rastišče podvodne trave, da se razrašča podvodna trava, ti moraš iti bos čez to travo, zakaj zaravno? Zato, ker tako kot na koralnem grebenu, ne, ki je tik, ob, tik v zalivu noter, ne, tudi v tej travi podvodni živijo razna, razna bitja od ne vem kakršnikoli rib, tudi vodne kače, nemoti, napihovalke, skratka zaradi vodnega življenja. In ti prepove, ne? In
1: dobiš... Ja, dansko je dovoljeno v vodo tudi nasploh iti samo tam, kjer je dostop za čovn.
2: Ja.
1: Zato, da ne bi celi zaliv potacali, ima točno en koridor, v katerega...
2: In ravno zaradi tega, no, imaš ti potem srečo, da lahko iz svojega bungalova dol gledaš vse te grebenske morske pse, pa skate, pa razno razne ribe, zato ker vse to tam v zalivu živi. Ne, in namesto, tako kot sem že rekla, namesto, da si pred televizorjem in gledaš, ne vem, Discovery Channel, si vživo in vse to vživo lepo spremljaš.
0: Se pravi, sta imela v tistem času, ko sta bila tam res veliko dela in sta pozabila tudi na internet, ki ga tam skoraj da ni bilo, ne?
2: Interneta ni. Tudi tisti, ki bo rekel, ja, pa si bom kupil kartico, pa ne, ne to deluje
1: niti
2: nič.
1: Mobitel signala ni, ne?
2: Ni mobitel signala, ni interneta, ni nič, ampak če ti je sila, če podnujno rabiš, kike ima satelitski ta internet, ampak spet smo tu.
0: Zdaj še nekaj moramo omeniti, indonezijsko pleme Bajo. Ne, tudi s temi sta se srečala in ne smemo v bistvu mimo njih, ker so posebej zanimivi. Ne. Živijo v bistvu z morjem.
2: Tako je. Bajo ljudstvo sem jaz poznala že odprej, ker Bajo ljudstvo živi tudi na Filipinih, najdemo jih tudi na Borneju, marsikje druge, tako da so mi bili znani. So pa še bolj znani, odkar mislim, da je BBC naredil dokumentarec in intervju z Jagotom. Jago, ki je star, nišče sploh ne ve, koliko je Jago star, je v Kabalutan, vasici, če se ne motim, živi. In tudi naj namen je bil, da ga obiščeva, pa da naredimo mogoče kakšen pogovor tudi z njim, ne? Ampak na koncu sva se odločila, pa ni mi žal za drugo vasico, ker teh vasic, kjer živijo Bajo ljudstva, je tu na Togajanih kar nekaj, ni samo ena vasica, ampak Eva nam je priporočala, rekla, pojdita na Milok. Je manjša vasica, tako da na koncu sva obiskala Bajo ljudstvo na Miloku.
0: To so morski nomadi.
2: To so morski nomadi, ja. Oni so znani po tem v bistvu, da živijo na lesenih kočah, zgrajenih na morju. Ponavadi so ta skupek teh koč, vasice so lahko različno velike, ta Milok je bil manjši. Skupek teh koč je povezan z dolgimi mostovi, z celino veliko krat. Popolnoma so odvisni od morja, živijo z morjem, potapljajo, oziroma...
1: So v bistvu legendarni potaplači na dah.
0: Tako. Zakaj? Dajmo to povedati.
1: V bistvu so se, moramo to še povedati, mogoče prvo, da Bajo ljudstvo je, če se ti odločiš, da seš poročil z nekom, ki ni Bajo, da jih ženejo. Tako da dansko te vasice so čisti Bajo.
2: Izolirane.
0: Zaprti sistemi.
1: Zaprti sistem in zaradi tega so se oni tudi gensko prilagodili. In imajo povečane vranice, v primerjavi z nami, imajo dosti večjo vranico, kar jim omogoča, da tudi na dah ostanejo dlje časa pod vodo. Oni lahko zdržijo pa 10, 15, 20 minut pod vodo na dah.
0: Zaradi te vranice?
1: Ja, ker vranica pač drži kisik, ne? In lahko oni zaradi tega se dosti dlje ostanejo pod vodo, lovijo ponovaj z sulicami. In to tako, da hodijo pod vodo.
2: Recimo,
1: pod
2: vodo, predno smo šla, jaz gledala posnetek, on dejansko hodi pod vodo, on je meni še zdanje jasno, kako je možno, da je on hodil pod vodo, dobesedno.
1: Ja, da si uteži gor in dejansko lovi to tako, da bi zdaj gledal, ne, prav človeka, ki je sicer s ulico lovil na kopnem, tako ni lovi pod vodo, ne.
2: Ja.
1: To je moja posebna očala, jaz na ena celo kupo za naš klub, iz lesa z Rezljano, noter, spomne vem, na kak način je neko steklo zalepljeno, to je dansko njihova maska, ki jo potem brusijo tako dolgo, da prilagodijo točno na obraz tistega človeka, ki bo njen lastnik. To pomeni zdaj, da če on naredi masko za mene, jaz ne morem na mene mu posoditi teh očal, ne. In on je s tem lovijo in to je bilo res fascinantno, no.
0: Ti si to ogledal pod vodo?
1: Ne, zato ker to se dogaja bolj v jutranjih urah, mi smo pa prišli malo pozneje, ampak smo se tam z njimi pogovarjala in poskozi vas smo šli.
2: Želja je bila videti jih pod vodo, no, ja. Ampak moram reči, vse, kar sem videla, je bil njihov lov na enem čovnu, ko smo se vračali kasneje. Mi ni bilo najbolj jasno, kaj se dogaja. Sedel je na enem čovnu, pol trupla je bilo v vodi in to zelo dolgo, kaj še je živ, ne, na kar vidim, da dvigne glavo, na obrazu je imel ta očala, v roki neko sulico, ne, drugače pa ja, želja je bila videti, mogoče drugo leto jih videti pod vodo, ja, talov.
1: So mogoče malo bolj, tudi ko smo se tam malo pogovarjala, pač kdo bi bil pripravljen kaj povejati o njihovem življenju.
2: Kar zadržani.
1: So malo zadržani, tako da jaz mislim, da pač bi mogel večkrat iti, vse te spremejo, ne, da
0: so prisrčni, ne, tako iz pogovora, koliko smo, koliko vidimo.
1: Ja, vse polko se enkrat odprejo, je vrejo, ampak da te spremejo, ne moreš zdaj preleteti, ko hudournik, tako zdaj pa bom jaz zdaj, ne.
2: Je pa res, da pa mogoče ta moderni naš svet zahodni, ali kakorkoli civilizacija počasi pronica tudi med bađote, ker je meni, moram reči, zložal. Ne, meni so všeč takšni, kot so zaprti, neka zaprta skupnost, lokalna skupnost, primitivni, no, če hočemo, ne. Ker ti oni malo večji vasici, ne, tam, jaz tam nisem šla zraven, tam, ko je ta džago, so že malo bolj, imaš od Varungov, to so te njihove gostilnice, tako da na nek način mi je škoda, no.
3: Podcast. Strastnimi popotniki v skrite kotičke sveta.
4: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
3: Popotniški podcast. Na RTV 365 ali v vaši knjižnici podcastov.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Matični parlamentarni odbor je zavrnil predlog zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi. Predlog, ki ga je pripravila Levica, je nameraval starejšim, vključenim v institucionalno varstvo po zakonu o socialnem varstvu, omogočiti to oskrbo po zakonu o dolgotrajni oskrbi, s tem pa nižjo ceno oskrbe. V koaliciji so poudarili, da bodo to anomalijo rešili z vladnim predlogom zakona, ki je v javni razpravi. Predlog med drugim izpostavlja izenačenje plačevanja storitev uporabnikov. Nacionalni inštitut za javno zdravstvo otrokom in mladostnikom odsvetuje uživanje energijskih pijač, saj vsebujejo velike količine kofeina in druge stimulativne snovi. Njihovo uživanje pa je povezano s težavami s spanjem. Starše opozarjajo, da se pri otrocih in mladostnikih lahko neželeni učinki kofeina pojavijo hitreje in izraziteje kot pri odraslih. S kampanjo Izberi svojo energijo poudarjajo, da kofein ne more nadomestiti spanja, hrane, počitka in gibanja. Papua Novo Gvinejo je stresel potres z magnitudo 5,7 na globini 10 kilometrov, kažejo podatki Nemškega inštituta za geološke raziskave. O morebitnih žrtvah ali škodi za zdaj ne poročajo. Prvi polfinalistki Evropskega prvenstva za odbojkarice sta Srbija in Italija. Preostali polfinalistki bosta znani po današnjih četrtfinalnih tekmah med Poljsko in Nizozemsko ter Nemčijo in Turčijo. Vremenska napoved. Zjutraj bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno s temperaturami od 26 do 33 stopinj. Jutri in v soboto bo dokaj jasno in vroče. V soboto popoldne in zvečer se bo na severu povečala verjetnost za plohe ali nevihte. V nedeljo bo po večini sončno.

August 1946. Eden prvih vojaških incidentov hladne vojne. Zgodilo se je povsem blizu nas, nad Gorensko.

Potem, ko so se morale enote jugoslovanske vojske junija 1945 umakniti iz Trsta, je postalo eno najbolj spornih vprašanj zunanje in vojaške politike tedanje države tržaško vprašanje. Zahodni zavezniki so kot pomembni tvorci hladne vojne v Jugoslaviji videli nič drugega kot podaljšek Sovjetske zveze in to povsem upravičeno, kajti jugoslovanska politika je do leta 1948 pogosto, prepogosto in vzneseno nastopala v duhu velikega Stalina. In tukaj se zgodi.

0: vzhodni meji jugoslovanske oblasti zahtevale, da morajo Angloameričani 3 dni prej prijaviti vsak prelet ozemlja v Furlaniji, Julijski krajini in severno od Maribora. Načeloma so se opozorjeni strinjali, toda le, če bo to navodilo veljalo tudi za sovjetska letala. Tu pa je nastopila zadrega, kajti, kar je dovoljeno Jupitru, pač ni dovoljeno volu. In ko so pred 80 leti predrzneži leteli celo čez Titovo vilo na Bledu, je menda kar iz nje prišel ukaz: prizemljite Američane, pravi dr. Damjan Guštin, znanstveni sodelavec Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani.
1: Ko je vojaški vrh in potem seveda tudi izvajalci, se pravi piloti lovskih letal, dobili ta ukaz, se je pisalo 9. avgusta, v skladu z propozicijami glede opozarjanja in potem prisiljanja k pristanku, so streljali na ameriško transportno letalo slavne Dakote in jo prisilili, ga prisilili k pristanku nekje tam med Kranjem in Ljubljano, tik ob cesti je zasilno pristalo na trebuhu, seveda. Posadka oziroma potniki niso utrpeli hujših poškodb, ranjen je bil zgolj eden. Dogodek pač je sprožil seveda neko dinamiko v medsebojnih diplomatskih odnosih. Ameriški konzul je potem poskušal priti do posadke, ki je bila zajeta in zaprta v vojaškem zaporu v Ljubljani. 10 dni pozneje, še v teku tega, posadka je bila še zmeraj v Ljubljani, je prišlo do drugega enakega dogodka, ki se je pa mnogo bolj tragično končal. 2 jugoslovanska lovca sta poskušala ravno tako prisiliti k pristanku spet letalo, ki je bilo to pot ne nad Ljubljano kot prvo, ampak nekje v višini Bleda. In zdaj, zakaj ali kako se je zgodilo, vsekakor je opozorilno streljanje ali streljanje, kakorkoli, zadelo v vitalni del letala, ki je strmoglavilo v bližini mrzlega Studenca Bohinjo. In vsa posadka je po ameriških verjih bila mrtva, čeprav so nekateri očividci govorili, kako naj bi 2 od posadke izskočila z padali. To je šlo za 5 vojaških oseb ameriške vojske. No, ta dogodek drugi je sprožil pa mnogo bolj radikalno ameriško akcijo. Najprej seveda je treba reči, da je javno mnenje ameriško tak dogodek sprejelo z ogorčenjem, zdaj ali dirigiranim ali kakorkoli, vsekakor pa je to zelo negativno odmevalo v ameriškem javnem mnenju in jasno tudi v ameriški politiki, kongresu in tako naprej. Tako da je administracija ameriška nekaj dni pozneje podala Jugoslaviji ultimat, 48-urni ultimat, v katerem mora takoj izročiti posadko prvega letala. Jugoslovanska vlada je to naredila pravzaprav še isti dan, ko je prišlo do drugega incidenta, torej 19. avgusta, tako da je potem zavrnila ta ultimat kot nepotreben, ker, oziroma brezpredmeten, ker je posadko že izročila. No, pozneje so tudi izročili posmrtne ostanke 5 mrtvih vojaških oseb iz tega padlega letala oziroma sestreljenega letala. In sicer na Morkanovi črti, se pravi na ameriškim silam v Italiji.
0: Najprej se je zgodil prisilni pristanek Američanov in to ob cesti Ljubljana-Kranj, natanko leto dni po tistem, ko so odvrgli atomsko bombo na Nagasaki. Iz varne razdalje je to dogajanje spremljal tedaj 13-letni fantič Anton Perčič iz Pribačevega

0: Kranju, ki je že tedaj po zvoku razločeval različna letala.
1: Bilo je delno oblačen, je letu nad oblačnostjo in je nekak prodlubljan, po občutku sodeč, zvok zginil. Z očetom sva pa polščine prišla pospravljati. Sva pa glih v centru pozornosti, tam se je pač to vse dogajalo. No in čez kasne po ure, tri četrt ure, sem pa zaslišal zvok jaka 3. To sem imel pa bazo takrat tistega časa v Ljubljani, vojska. Pa tudi po zvoku sem jak 3 ločil od DC-3 oziroma ta primer je bil C-47 Dakota. No in zagledam 2 jaka 3 krošta okoli tega aviona ameriškega in sta se križava pred motorjem, pred začetkom letala v strmem kotu. To sta ponova nekajkrat, med drugim sta izstrelva, prav očividec sem bil, sta izstrelva 5 do 9krat. Samo jaz zdaj to ne vem, a sta streljava direktno na avion, a sta streljava samo opozorilno. Pol pa vidim, avion je že iz zaprtmo gasen, to se pravi že v planiranmo kotu, letu proti Kran. Pa sem pa jim občutek, da pa raven v Šmaretno goro se bo zaletu, jaz pa hitro skočem še na kmečko voz, sem pa že mejhem bolj videl, že imel večji sem bil pač, sem pa že videl, da je v Levmo zavoja šel pravilno letalsko se reče v šolski kroh in na pristank. Pristal je točen ob glavni cesti na travniku, ki se zdaj nahaja tovarna Iskra in Sava. Lastnika sta pa dva, po domače rečen, tega terena Bašar, pa, no zale pa ne morem, sem včeraj govoril z gospodarjem, prav lih nekak me je bila. To se pravi. Pol pa otroc smo vse vedeli z cele vsi, kva se dogaja, kva se dogajal, samo takrat ni bo takih povezal, otroc takrat nismo imeli niti koles. No pa enkrat smo pa šli tisto reč pogledat, tista avion peš 2 ure, pa na most, na Savska, na Kran, pa nazaj, spet nazaj na Labore, a ne, tam. Pa pa vidimo, na pristanku je Elise od trgov, to se pravi, ne 200 metrov prej, avion je pa brez stajnega trapa oziroma brez koles pristajal. To se vem, da je bila straža jugoslovanske vojske, pa da bi prav smešne čokoladne rjave barve, pa vznaka tudi tako nekakšna čudna bela zvezda z eno paso, kaj jaz vem. No, to sem pa pač smatral, da je to ameriška oznaka.
0: Deset dni pozneje, 19. avgusta, je bilo nebo nad Gorenjsko brez oblačka, toda z Američani. Njihovo transportno letalo Dakota se je nekaj minut po 8. uri zjutraj pojavilo nad Bledom. Prestregla sta ga lovca JAK-3 iz 112. lovskega polka, ki sta poletela z pomožnega letališča pri Radovljici. Pilota Milorad Knežev in Vladimir Vodopivec sta izstrelila opozorilne strele in čez nekaj trenutkov zagledala dim iz Dakote. Letalo je strmoglavilo. Ameriški viri navajajo, da je umrlo vseh 5 letalcev in članov posadke. Harold Schreiber, Glenn Freestone, Richard Clays, Matthew Komko in Chester Lover. Sestreljeni nad Slovenijo so postali prve smrtne žrtve hladne vojne. Svoj poslednji mir so našli na Arlingtonskem pokopališču, kjer najdemo tudi njihov nagrobnik z imeni in napisom Jugoslavija 19. august 1946. Dogodek je odjeknil in povzročil veliko vznemirjenje, pravi zgodovinar dr. Jože Pirjevec.
2: Predstavljajte si, da so v Washingtonu v določenih vojaških krogih mislili tudi na napad na Jugoslavijo in celo na atomski napad. Da bodo Ljubljano, Zagreb, Beograd napadli z atomskimi bombami celo. To mislim, v ameriških potnih listih je bil recimo napis, da gre ameriški državljan lahko po celem svetu razen v Mongolijo in v Jugoslavijo. Adamič piše, Louis Adamič, naš pač pisatelj, ki je živel v Ameriki in je pisal v angleščini, pravi, da je bil Tito tako nepopularen v Združenih državah Amerike, da ljudje niso hoteli kupovati niti pamfletov, ki so bili proti njemu. Tako da, torej, resnično, Jugoslavija je bila praktično izobčena. In v tem kontekstu je tekla Pariška mirovna konferenca. Torej, vi si lahko predstavljate, kako je to vplivalo na razvoj dogodkov, na celotno atmosfero, seveda v katerem so se znašli naši diplomati. Tukaj sta bila glavna, seveda, Kardel in Bebler, ki sta se zelo borila za to, da bi meja bila koliko toliko spodobna in predvsem, seveda, proti svobodnemu tržaškemu ozemlju. Zatega, ker predstavljate si, če bi svobodno tržaško ozemlje bilo zares ustanovljeno, bi mi Slovenci bili odrezani od morja. Mi bi gledali na morje, ko jaz pogosto pravim, znanosa.
3: Dogodek sam je eden od zelo zgodnjih v tej zaostritvi, ne, med tako imenovani hladni vojni, kjer vidimo seveda, da gre včasih za tudi smrtne žrtve, ne samo za potencialno grožnjo. In je kar precej časa, lahko rečemo, zelo vplival na ameriške in posledično seveda tudi britanske poglede in odnose do Jugoslavije. Ti so se radikalno spremenili šele z Informbirojem, ko so seveda v povsem drugi poziciji Jugoslavije uvideli zahodni sili, da je treba pomagati, ne seveda iz altruističnih razlogov, ampak seveda zaradi tega, ker je za njih to pomenilo, da se zabija klin seveda v sovjetski tabor in potem se je situacija pravim zelo spremenila.
0: Še dodaja dr. Damijan Guštin. Dogodek nad Bledom je Jugoslavijo še bolj približal sovjetskemu bloku na os zla iz ameriškega zornega kota, čeprav odkritih pohval za dejanje vsaj uradno iz Kremlja ni bilo.
3: To se vidi seveda iz sovjetske reakcije. Ne? Vsaj uradno in hkrati seveda, če gledamo, kaj se je dogajalo na mirovni konferenci, seveda Sovjetske zveze, to v tistem trenutku, ko se je zgodilo, nikakor ni šlo v prid. Čeprav obstajajo seveda tudi neka pričevanja, da so sovjetski predstavniki naknadno to akcijo oziroma, da tako rečemo, jugoslovansko trdnost pohvalili, uradno je seveda niso. Ne. Tu izvira celo tista anekdota, ne, ki je sovjetski diplomat rekel enemu jugoslovanskemu na mirovni konferenci, kaj vam pa je, saj Američani imajo atomsko bombo, ko Jugoslovan odvrne seveda, naj imajo oni atomsko bombo, mi imamo partizansko bombo. Ne. Na eni strani vidimo pač to silno samozavest, celo aroganco tega mladega jugoslovanskega režima. Na drugi strani pa seveda objektivno gledano so v skladu s to delitvijo med dva bloka so Jugoslavijo popolnoma jasno uvrščali v, da tako rečemo, prvo ligo sovjetskega tabora, se pravi tiste, s katerimi ima človek še najslabše izkušnje.
0: Letalo, ki je 9. avgusta pred 80 leti prisilno pristalo na Laborah, je po pripovedi Antona Perčiča prav zares služilo narodu.
1: Približen po pol leta je pa prišla ameriška komisija, so vzeli samo tapete ven oziroma sedeže, pa so ga pa v zrak spustila. Rečenje je bilo, da so ga v zrak spustila minirali. No, moj svak je pa slučajno takrat na odpad delal, so motorje ročno vse razmontirali in tiste čase so bili za mrskešnega privatnika zanimiv ležaji. Tudi to je vedel svak, da so ležaje pa je po smešno cen predajali, ampak mrskešen se je pač je prišel do zadeve, ki jo drugač nikjer ni mogel dobiti. Moji bratje so pa en elektromotor tudi od tega aviona špil, tudi smešno pocen. Ta elektromotor je pa bil kot en pomožen motor, letalsko se reče servomotor.
0: Zanimivo je tudi, da se Tito Američanom nikoli ni upravičil za fatalno sestrelitev, kot je o tem takrat pisal New York Times. Je pa namenil odškodnino družinam umrlih ameriških letalcev.
3: No, jaz mislim, da je šlo za neke vrste kanček slabe vesti, da tako rečemo, ali pa seveda tudi politične geste, konec koncev, ki naj malo ublaži posledice. Konec koncev se streliti ameriško letalo, kljub vsemu takrat ni bilo mačji kašelj, ne, tudi po reakciji ameriških oblasti in seveda tudi javnosti, to nikakor ni bilo enostavno vprašanje. Jugoslovanske oblasti so pa seveda trdno ustrajale pri tem, da se je to zgodilo zaradi kršitve jugoslovanskega zračnega prostora izven propozicij, ki so jih terjale oziroma predpisale jugoslovanske oblasti. In tem oziru jim seveda lahko damo prav, ne? Tudi ameriške oziroma britanske oblasti so seveda nekje na tiho pripoznavale, da so kršile jugoslovanski zračni prostor. Tem oziru je recimo 150 tisoč dolarjev, ki jih je Jugoslavija po Titovem ukazu izrecnem izplačala družinam žrtev. Seveda nekje gesta, kot so tedaj rekli, dobre volje in ničesar drugega. Ne. No, da tako rečemo, do te zaostritve je prišlo v nekem političnem trenutku, kajti če gledamo potem, kaj se je dogajalo naprej, jugoslovansko vodstvo, oziroma Tito osebno je potem takoj prepovedal streljati na letala, tudi če kršijo zračni prostor in jugoslovanske oblasti, kolikor vem, so 10 dni pozneje, konec avgusta, že zabeležile spet recimo v dveh dneh tam okoli 20 preletov različnih ameriških in britanskih letal čez nad jugoslovanskim ozemljem, da tako vzamemo. Ne?
0: Do kršitev zračnega prostora pa ni prihajalo samo v Sloveniji, pač pa tudi drugod po Jugoslaviji. Zaradi državljanske vojne je bilo posebej vroče ob grško-bolgarsko-jugoslovanski meji. To so še posebej občutili letalci na vojaškem letališču v Nišu. Med njimi je bilo veliko Slovencev, tudi Janko Rupar iz Kranja.
4: 46-47 leta sem jaz vojskoval v Nišu kot letalc. Jaz sem bil strelc na ruskem šturmoviku ali pa po domače IL-2. Takratne čase so priletavali angliški ali pa ameriški DC-3 iz Italije v Bolgarijo in mi letalci smo jih lovili, ker so lepa naše mašine pretežke in premalo kretne, jih nismo mogli dohiteti, smo poklicali na pomoč rusko letalo JAK-3, je pilotiral en Slovenc, sva se zelo prijetno zgovarjava, no in on ga prvi dan ni ujel, ki je bil prehiter, drugi dan ga je pa počakal in smo zašišali brnenje, je on zalaufil motor in ga ujel in ga je presilil, dol, da je pristal v Nišu na letališču. No, te je bilo približno ne 5 do 6 letalcev, kaj so noti imeli, ne vemo, ampak takoj so nas poklicali, nas bolj velike fante, ker smo bili v glavnem samo Slovenci od tej edinic letalstva, ker to so bili fantje, ki so prišli s prekomorsko brigado iz Afrike v Jugoslavijo, kot mehaniki, orožarji, električari, no in jaz sem padel med njih iz Slovenije, ki sem prišel prek komando v Niš. No, ti fantje smo držali stražo pred okrog tega aviona kot letalci, no in smo čakali komisijo iz Beograda, da so zaslišali te letalce. Te letalce smo premestili v takratno dom Jugoslovanske armade, tam so preživeli to noč in drugi dan so z istim letalom odleteli nazaj v Italijo. Odkoda so prišli? Zdaj, kar se spomnim časa tega dneva, oni apsolutno niso dovolili pristop v letalo, ampak so samo informativno obravnavali ta prelet in ker so to ta komisija iz Beograda te podatke dobiva, od tistega trenutka nobeno letalo ni več preletelo preko Niša. Mi jih od tistega trenutka nismo več slišali. Ker sem jaz letel kot strelc na ruskem avionu, sem mu še slučaj, da sem slučajno s mojim komandantom priletel pod ta avion presej blizu in sem še pojehal, mal namignil pilot komandantu, če ga namo prisila v pristanek, da je možno, da jaz dam Rafal, ker sem bil strelc na avionu, Rafal pred avion, znak, da more pristati. Ampak ker smo bili prenizki in mehen za njemu, nam je pobegnil. Tako da smo pa drug dan klicali na pomoč lovca in lovc ga pa je. Je pa čist normalno pristal, ker je bilo to veliko letališče takrat v Nišu, no in ni bil problem. Je pa smer skozi držav ta lovec, ki je skozi pred temu potniškom letalom letu in mu je točno smer pokazal, kje mora pristati. In je pristal. Znak pa da pilot pristaja, če ne bi to naredil, bi ga se strelil, znak, da kolesa spusti iz trupa ven. In ki je ta pilot pokazal, bom streljal, smo šlišali po zvočnikih, a ne, ko se dogovarjava, je po angliški rekel, da bo Rafal spustil, je gun znak dal kolesa ven, je pristal.
0: Sicer pa, kot še dodaja dr. Damijan Guštin, dogodek vsaj pri nas ni prišel na prve strani časopisov. Povsem drugače je bilo na zahodu.
3: Dogodek je imel gotovo zelo pomembne zunanje politične konotacije. Tisk tedaj pa seveda ne moremo, ali pa medije tedaj ne moremo primerjati seveda za današnjo situacijo. Šlo je za nadzorovan tisk, ki je objavljal kar je pač nekam oziru bilo dovoljeno. Želja oblasti, da se prebivalstvu nekaj o tem pove, je bila takrat, ko se je pač tej oblasti zdelo. Zato imamo relativno malo, da tako rečemo, če bi primerjamo danes, kaj bi tisk, oziroma kako bi tisk na to skočil, je seveda, tedaj se nam zdi prava puščava. In to je seveda res. Zanimivo pa je seveda, da niso jugoslovanske oblasti popolnoma tega skrivale, dobro, niso tudi mogle. Tito, ki je bil tedaj ravno na Bledu, ne, je sicer govoril, kako je bil priča prvemu dogodku, torej 9. avgusta. Ne, in je to v enem govoru na Jesenicah, takoj, mislim, da je bilo 23. oziroma še isti mesec, tudi razlagal poslušalstvo. Ne. Se pravi, ni da bi ta dogodek skrivali, so pa bile informacije dozirane, tako kot je želel državni vrh. To pa gotovo. Za zunanji tisk, seveda jasno, da se je orientiral povsem drugače in ameriški, jasno, ni imel takih omejitev še zdalec, seveda ne.
0: V 19. avgusta 1946 sta jugoslovanski lovski letali nad Gorenjsko skoraj do vrelišča povišali temperaturo pravkar začeti hladni vojni. Res ni posebnih opravičil za kršenje zračnega prostora, toda se streliti neoboroženo transportno letalo, če tudi z vojaškimi oznakami, ni nekaj, kar bi bilo vredno občudovati. Sploh, če vemo, kdo vse je do začetka 90-ih let še streljal na neoborožena, celo potniška letala, ki so kakorkoli zašla svojih zračnih poti. Podcast Poglobljeno Radija Maribor s spominom na sestrelitev neoboroženega ameriškega transportnega letala nad Gorenjsko sem pripravil Stane Kocutar.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Zgodovinar dr. Marjan Žnidarič, dolgoletni direktor Muzeja narodne osvoboditve Maribor, založbe Obzorja in Mariborske knjižnice, raziskovalec in publicist, tudi nekdanji politik, je ob koncu letošnjega julija dopolnil 80 let življenja. Tudi radijsko ga izjemno spoštujemo zaradi številnih sodelovanj, predvsem pa kot avtorja znanstvenih in strokovnih člankov, razprav in zapisov. Je avtor vrste knjig, ki sodijo v zakladnico slovenskega zgodovinopisja o novejši zgodovini, še posebej o nacistični okupaciji Maribora in Štajerske Slovenije ter odporu zoper okupatorja na tem območju. Bogati biri svojih knjižnih del je nazadnje dodal še spomine in jih naslovil Mojega tričetrt stoletja. Enega najbolj svežih radijskih pogovorov z dr. Marjanom Žnidaričem smo posvetili spominu na zadnji nacistični poboj talcev v Mariboru. Tik pred koncem vojne, leta 1945, na ledini pri Radvanju.
2: Gnusni zločin, da pobijajo ljudi dobre tri tedne ali pa dober mesec pred koncem vojne in to brez vsakega razloga, samo s tem, da praznijo zapore in da se znebijo političnih jetnikov. To je zločin, na katerega mogoče celo malo premalo poudarjamo. Ne? Mi govorimo recimo o 2. oktobru leta 42, 143. Dobro, tu jih je bilo v 7 ustrelitvah, ker od 24. marca pa do 8. aprila so 7-krat streljali pri teh in vsakekrat nekaj čez 30 ljudi, vsakekrat, ko so teh 7 streljanj naredili in nobenega od teh niso objavili, tako da še danes pravzaprav niti za polovico teh ljudi se ne ve, kdo so bili ustreljeni, ve pa se, da so to bili v glavnem jetniki iz sodnih zaporov in iz kaznilnice Mariborske, ki so Nemci v tej svoji maščevalnosti, beštialni, kot jaz pravim, hoteli se maščevati, ko je bilo že del časa jasno, da bo Tretji rajh vojno izgubil. V tem je pomen tega in zato jaz vedno pravim, da ne smemo na to pozabljati, če smo takrat ob koncu vojne se dobesedno zaobljubljali, vse v svet se zaobljubljal, da se nekaj takega ne sme nikoli več ponoviti. Danes pa vidimo, da tisti, ki bi najbolj morali na to misliti, na to pozabljajo in jim je na ustih vedno bolj oboroževanje, vojaška varnost kot pa mir ali pa svoboda.
1: Marjan Žnidarič je eden tistih, ki poudarjajo pomembno zgodovinsko vez med dogodki ob koncu Prve svetovne vojne, torej majstrovim prizadevanjem za severno mejo, uporom proti nacistični okupaciji in narodno-osvobodilnim bojem ter vojno za slovensko osamosvojitev leta 1991. To so dejanja, pravi, ki determinirajo narodni pogum in žejo po svobodi.
2: Predvsem je nekako s tem spominom in pa trudom, da ohranjamo vedenje o tem, kar se takrat dogajalo in da ohranjamo zgodovinski spomin in domoljubje, je pomembno, da tudi skušamo prenesti te vrednote tega obdobja, katerega glavni cilj je bila svoboda in pa pregnati sovražnika iz svoje domovine, svoje grude, da to ohranjamo, da vsem nove generacije, ki prihajajo, skušamo informirati o tem, da bodo znali ločevati pleve od zrnja in da je bilo zdržati v takih razmerah je bilo res pogumno dejanje. In ta pogum je neka vrsta zaveza, da se naše generacije po vojne, jaz recimo prva povojna je 46, pa vsi tisti, ki smo pozneje rojeni, moramo to spomin ohranjati in se zavedati, da je to bilo tisto, kar je ohranilo Slovence kot nacijo. Ker če bi nacistična Nemčija v času druge svetovne vojne uresničila svoje uničevalne in genocidne načrte, slovenskega naroda danes praktično ne bi bilo. Bi samo še neki folklorni pojem bil iz davne preteklosti. Mislim, da ni treba kaj posebej poudarjati, kdo je zdaj tu bil na pravem mestu in kdo se je pač zmotil v svoji, če tako rečemo, zgodovinski odločitvi. In to je danes v svetu premalo poznano, da mi zdaj, ravno ko so na odhodu tako kot še zadnji, tisti, ki so posredno sodelovali v odporu proti okupatorju, zdaj pa te generacije, ki tega niso doživljale, ki nekako ni v genih tudi, da se zopet malomarno obnašajo in relativizirajo vse tisto, kar je takrat pomenilo ideal boja proti temu največjemu zlo 20. stoletja, nacizmu in fašizmu, da se zanes te zadeve nekako tako z levo roko obravnavajo in da se pojavlja to iz njegov dan bolj tudi na naših tlih.
1: Dr. Marjan Žnidarič je bil tudi predsednik zgodovinskega društva Maribor, pa glavni in odgovorni urednik časopisa za zgodovino in narodopisje. Bil je tudi predsednik izvršilnega odbora in nato skupščine kulturne skupnosti Maribor, predsednik ekspertne skupine za muzejstvo pri Ministrstvu za kulturo, predsednik kluba koroških Slovencev Maribor, predsedoval je odboru za postavitev spomenika škofu Antonu Martinu Slomšku v Mariboru, od leta 2015 je bil predsednik, danes je častni predsednik Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Maribor. Tokratno rubriko Poglej in povej Radija Maribor, poklon ob minulem življenjskem jubileju zgodovinarja dr. Marjana Žnidariča, sem pripravil Stane Kocutar.
0: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Člani parlamentarnega odbora za pravosodje so soglasno podprli predlog novele kazenskega zakonika, s katero se zagrožena kazen zapora za pridobivanje oseb mlajših od 15 let za spolne namene z do enega leta zvišuje na od enega do 3 let. S tem se omogoča tudi kaznivost poskusa tega kaznivega dejanja. Na Ljubljanskem trgu Republike so protestniki na shodu zahtevali odstop poslanca Resnice Borisa Mijiča in tako imenovane Mijičeve koalicije. Poslanca naj bi organizatorji protesta povabili na soočenje, a se na vabilo ni odzval. Govorniki so kritizirali odnos oblasti do javnega zdravstva, socialne države in delavskih pravic ter opozarjali na prekarizacijo in položaj tujih delavcev. Na mestni občini Ptuj so se zaradi arheoloških najdb na trasi, kjer trenutno poteka celovita prenova Volkmerjeve ceste, odločili projekt nekoliko prilagoditi in se tako izogniti zamudam in podražitvam investicije zaradi dodatnih arheoloških raziskav. Izvedli bodo le evropsko sofinancirani del in opustili zamenjavo obstoječega meteornega kanala. V uvodnem krogu rokometnega prvenstva je Krka z 28-23 premagala Velenje. Lanski državni in pokalni prvaki Celjani so premagali Ivančno Gorico, Slovan je z 34-27 slavil v Ajdovščini, Trimo je 34-28.